0: i 40 Celzijevih stupnjeva.
1: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih sigurnosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre američkog predsjednika Donalda Trumpa za tu enklavu. Odluka je donesena uoči putovanja premijera Benjamina Netanjahua u Washington, gdje će se danas sastati s Trumpom. Misija će uključivati 200 pripadnika iz Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. Svakoj će postrojbi biti potrebno pojedinačno odobrenje Izraela za ulazak u Gazu. Još se ne zna kada će se snage rasporediti.
2: Vremenska prognoza.
1: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj amor, mali, debeli, gađa u srce,

0: Berlinski specijalci ubili su Abdula Baloa, osumnjičenog za napad na sudionike povorke ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
1: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je unatoč pokušajima reanimacije umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje i jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300.000 građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
1: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevih stupnjeva.
0: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih sigurnosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre američkog predsjednika Donalda Trumpa za tu enklavu. Odluka je donesena uoči putovanja premijera Benjamina Netanjahua u Washington, gdje će se danas sastati s Trumpom. Misija će uključivati 200 pripadnika iz Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. Svakoj će postrojbi biti potrebno pojedinačno odobrenje Izraela za ulazak u Gazu. Još se ne zna kada će se snage rasporediti.
3: Vremenska prognoza.
0: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk. Uredila Ivana Čutura.
3: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Berlinski specijalci ubili su Abdula Baloa, osumnjičenog za napad na sudionike povorke Ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
1: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je, unatoč pokušajima reanimacije, umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje i jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300 tisuća građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
1: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevih stupnjeva.
0: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih sigurnosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre američkog predsjednika Donalda Trumpa za tu enklavu. Odluka je donesena uoči putovanja premijera Benjamina Netanjahua u Washington, gdje će se danas sastati s Trumpom. Misija će uključivati 200 pripadnika iz Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. Svakoj će postrojbi biti potrebno pojedinačno odobrenje Izraela za ulazak u Gazu. Još se ne zna kada će se snage rasporediti.
3: Vremenska prognoza.
0: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk. Uredila Ivana Čutura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak.

0: Berlinski specijalci ubili su Abdula Baloa, osumnjičenog za napad na sudionike povorke ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
1: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je, unatoč pokušajima reanimacije, umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje i jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300.000 građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
1: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevih stupnjeva.
0: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih sigurnosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre američkog predsjednika Donalda Trumpa za tu enklavu. Odluka je donesena uoči putovanja premijera Benjamina Netanjahua u Washington, gdje će se danas sastati s Trumpom. Misija će uključivati 200 pripadnika iz Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. Svakoj će postrojbi biti potrebno pojedinačno odobrenje Izraela za ulazak u Gazu. Još se ne zna kada će se snage rasporediti.
3: Vremenska prognoza.
0: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.

U slutnji, u čežnji, daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine, planine. Malena mjesta srca moga,

0: Nije nas dočekao baš bajan prizor jutros, sivilo neko na nebu, izgleda da nam se sprema nešto. Vidimo ovdje na karti da je cijela zemlja označena u munjama, kiši, ali viri neko sunce iza oblaka, pa nam je za pretpostaviti da ćemo danas imati svega. Sunčano uz naoblaku, mjesimični pljuskovi uz grmljavinu stižu već u ovim prvim satima jutra. Splitska regija je pod žutim meteo alarmom, to je inače upozorenje na grmljavinu. Prati nas jugo u danu, temperature će se protezati do 32, onako jedna sasvim solidna temperatura.
1: Tako je, u 6 sati Knin 18, tamo poprilično lipo friško, Šibenik 22, Hvar 23, Lastovo, Ploče i Split također. Svježe jutro, mislim da ćemo možda još danas i sutra imati takva jutra, jer zovu opet neki ovaj veliki toplinski val koji stiže. Kako bude tjedan odmicao, piše da će i u Dalmaciji i u cijeloj lijepoj našoj biti onako opet pakleno, tako da uživajmo u ovim svježim jutrima. Ne dogodi se to često da 27.7. imaš ovako lipo jutro da možeš izaći iz kuće i samo napraviti ono i lipo prodisa. Tako da uživajte u ovom danu i ostanite uz Radio Split, ali Nižetić piva ono što se ljubav zove. Amo, čao.

0: Jučer smo se još jednom uvjerili kako ne možemo podcjenjivati moć prirode. Pet iskusnih planinara iz susjedne BiH izgubilo je živote na najvišem vrhu Europe na Elbrusu, a kod nas nesreća u moru. Evo, koliko vidimo, još nije pronađen voditelj jedrilice, austrijski državljanin, skiper koji je upao u more kod Šolte. To smo jučer pratili cijeli dan, a i danas će nam to biti naravno u fokusu. Znamo da je provedena opsežna potraga. Uključili su se i brodovi lučke kapetanije, pomorske policije i carine i zrakoplov, uzletio i helikopter. Međutim, evo, nakon intenzivne potrage i dalje ništa.
1: Tako, jedna jako nemirna nedjelja. Evo, srećom mogu bar reći da su vatrogasci imali malo jedan mirniji dan. Nije bilo puno intervencija, samo bi istaknuo tamo kod Krušvara. Jučer iza 15 sati je gorilo, ali na terenu je izašlo 6 vozila, 18 vatrogasaca, sudjelovala su čak i 2 kanadera. Tako da je oko 19 sati već požar lokaliziran. Nakon toga su bile dvije manje intervencije, jedna u Primorskom Dolcu, jedna u Imotskom na području Kamen Mosta, ali do onih večernjih sati, oko 8-9 sati, sve je pogašeno, lokalizirano, tako da, eto, svaka čast našim vatrogascima koji nas uvijek paze i naravno nadamo se da će što prije završiti potraga za nestalim skiperom. Eto, stvarno ne volimo nikad kad nam tako vikend završi, ali priroda je nekad jača. Ostanite uz Radio Split, mi ćemo nastaviti sa glazbom. Nećemo ništa naglo. Za ove rane jutarnje sate ide još jedna balada Robbie Williamsa, slušamo Feel.

0: prije smo mi domaći znali da se vikendom u sezoni ne ide na duge staze, jer ćeš se naravno iznervirat ko nikad upast u gužu, u kolone i da ti to jednostavno ne treba u životu. Ja sam znala čak putovat noću ili ponedjeljkom, to je bila jeli, glavna caka, ali sad je i ponedjeljak postao dan D. Evo baš sad je u ovu uru pojačan promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama.
1: Tako je, vidi se da su doba godišnjih odmora, da se ekipa vraća sa godišnjih, tako da, kao što si rekla, pojačan je promet na A1 na onoj dionici između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora. Osim toga, samo jedno upozorenje, na državnoj cesti Gračac-Knin je jedan zastoj u zoni radova kraj mjesta Otrić. Osim toga, nema nekih posebnih upozorenja, s vikendom su završili i problemi s vjetrom, tako da je sve otvoreno i vidim da je u pomorskom prometu sve također redovno, nema poteškoća, tako da možete sva putovanja planirati. Lokalno malo one ponedjeljne gužve iz smjera pod strane put grada, ali sve ostalo ide.
0: Evo još od servisnih informacija, vodovod i kanalizacija je obavijestila građane Žrnovnice da je zatvorena je ponovno ulica Put Svetoga Jure od križanja s ulicom Put Svetoga Mihovila do mosta preko rijeke Žrnovnice. Ona je bila privremeno puštena u prometu, međuvremenu ponovno zatvorena prema nalogu državnog inspektorata jer cesta nije dovoljno sigurna za prometovanje u jednoj traci. Eto, tako su procijenili. I još za vas Fličane jedna obavijest, Sarajevska ulica od Mostarske do ulice Put Brda, kod vas su danas radovi i nećete imati vode od 8:30 do 12, pa pripremite zalihe.
1: Tako je, u Splitu također put Dujlova 6, 6A, 6B, 6C, 8, 8A, 8B, 10, 10A i 10B. Nećete imati struje od 8:30 do 12:30, pa računajte lipo. Evo, mi ćemo protiv onih munja, što si ti jutro spominjala, lagano uz crvenu jabuku, kontra, bježi kišo s prozora. Ajmo ča, nadamo se da nas neće danas puno kiša zezati.

0: Nosi nas Plima Indeksa, jedan stari hit, stvar koju mi je pomogao komponirati Kornelije Kovač iz legendarne Korni grupe. Par sportskih informacija prije nastavka. Evo, jučer na nedjeljnom treningu Bijelih na Poljudu, nažalost, jedna neugodna vijest za trenera Gonzala Garciju. Naš Roko Brajković se ozlijedio. Nažalost, Roko Brajković, koji je stvarno bio u formi od kad je krenila ova sezona, i protiv Žiline uz asistenciju i pogodak, i ovoj prvoj utakmici protiv Pafosa, baš je bio nekako u formi, tako da žao mi je što ne otpa tako jedan jaki adut ovako odmah na početku sezone. Garcia na toj poziciji ima neke solucije, Bamba može to pokriti, ovaj novi igrač Dalison, ali vidit ćemo sad kako će sve trener to posložiti. Znači, uzvrat u četvrtak na Cipru protiv Pafosa, a moram naravno napomenuti da ovaj tjedan kreće i HNL, u nedjelju gostuje Hajduk kod Varaždina.
1: Što se tiče još sportskih vijesti, saga zvana Hezonja se nastavlja. Prvo je bilo odlazi u NBA, pa se onda pričalo da nije platio klauzulu od oko milijun dolara, što je obveza po ugovoru, a evo ga ipak u konačnici odlazi, i to u Cleveland. Potpisao je jednogodišnji ugovor, i to za skoro 2,5 milijuna eura. U momčadi bi trebao preuzeti važnu ulogu nakon što klub u prijelaznom roku nije uspio dogovoriti povratak LeBrona Jamesa. Puno se o tomu pričalo, a ova Hezonjina, ovaj njegov odlazak ili na drugi kontinent, je, kao što sam prošli put pričala, loša vijest za nas. Gubimo jednog od najvažnijih igrača u reprezentaciji u pohodu na svjetsko prvenstvo. Ovo znači da će on sljedeći mjesec moć igrati dvije utakmice, a onda u 11. propušta 4, šta je za nas stvarno jedan veliki, veliki minus. A kad sam spomenula LeBrona, uglavnom vijest da prelazi u Philadelphia 76ers-e odjeknula je onako u košarkaškom svijetu, ali iznos njegove nove plaće je izazvao još veće iznenađenje. Pazi ovo, znači čovjek ima 41 godinu, ne odustaje, ovo mu je 24. sezona u NBA-u, ali potpisat će ugovor vrijedan 3,88 milijuna dolara. Ali vidi, s obzirom da je prošle godine u Lakersima zaradio 52,63 milijuna, radi se o smanjenju od gotovo 93% i najvećem padu plaće u povijesti lige.
0: A možda čovjek samo još uvijek hoće igrati, ne nude mu nove ugovore.
1: Pa mislim da hoće.
0: Da. I ono što mjesta smo prošli tjedan pričali, kad sam rekla to za Hezonju, milijun, bilo mi je baš ono, sinko moj, ti nemaš milijun dolara sa strane.
1: A pitaj Boga što je to bilo.
0: Za strane staviti, ali izgleda da se nešto pronašlo, neki se madrac podera, neka je lova iskopana.
1: Mislim,
0: neka je lova iskopana, tako da. A ništa, Hezonja, sretno ti bilo. Ko što ti rekla, za nas nije dobra vijest, ali eto, njemu jedan novi izazov, povratak u NBA, i vidit ćemo kako će završiti.
1: Daj nam Bože i nama pune madrace.
0: Tako je. Amo ću dalje svirat uz Magazin. Ljudi, ostanite uz Radio Split, stiže još puno, puno dobre glazbe.

info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog ponedjeljka 27. srpnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Njemačka policija ubila osumnjičenika za napad na berlinsku povorku ponosa.
2: Očekuje se telefonska sjednica vlade nakon koje će se znati koliko će od sutra poskupiti gorivo.
0: Nastavlja se potraga za austrijskim skiperom koji je pao s jedrilice i nestao u akvatoriju Šolte.
2: Ovaj tjedan stiže novi toplinski val s temperaturama koje će za vikend biti blizu 40 stupnjeva.
0: Vrijeme danas.

0: Bit će djelomice sunčano, mjestimice mogući pljuskovi.
1: Berlinski specijalci u okršaju su ubili osumnjičenika za subotnji napad na berlinsku povorku Ponosa, u kojem je poginula jedna žena, 29 ljudi je ranjeno. Danja Dubrovac.
2: Policija Florian Nat potvrdio je da je policija pronašla osumnjičenika Abdulu Balua u gradskim vrtovima u Spandau pokraj Berlina.
3: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je, unatoč pokušajima reanimacije, umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
2: Građani su solidarnost sa žrtvama izrazili u Berlinu i drugim gradovima.
4: Bio je to napad na sve nas, na naš identitet, na naše postojanje, zajedništvo i našu demokraciju. Mi ćemo to nadvladati.
3: Takav događaj najavljen je za sljedeći tjedan u Hamburgu. Želimo da svi budu sigurni, da sudionici ne budu zabrinuti. Ovdje živimo u slobodnom, otvorenom društvu. Moramo ga zaštititi pod svaku cijenu. I zato pozivam sve da dođu, da slave i budu veseli, a Hamburg se mora pobrinuti za sigurnost ljudi.
2: Državni vrh oštro je osudio napad i poručio da svi građani moraju biti sigurni, a događaj nazvao napadom na društvo, toleranciju i njihov način života, kancelar Friedrich Merz.
5: Wir werden nicht zulassen.
3: Nećemo dopustiti da se otrov terorizma koji prijeti našoj slobodi nastavi širiti u našem društvu. Bez obzira na stranačku pripadnost i političko neslaganje, branit ćemo slobodu društva. Svi mogu na to računati. Više nas je, jači smo i ujedinjeni u svojoj zemlji.
2: Na javnost svejedno očekuje odgovor na pitanje kako je u središtu glavnog grada teroristički napad mogao izvesti osuđivani kriminalac, za kojeg je poznato da se pokušao pridružiti takozvanoj islamskoj državi, zbog čega je 5 godina bio na radaru službe za zaštitu ustavnog poretka.
1: Jutarnja kronika. Tijekom prijepodneva, kada stigne priopćenje s vladine telefonske sjednice, znaće se za koliko poskupljuje gorivo od sutra. Bez te intervencije litra benzina bila bi skuplja za 11 centi, litra dizela za 22, plavog dizela za čak 24 centa. Ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić usporedio je cijene goriva u Hrvatskoj i nekim drugim europskim zemljama.
6: Republika Hrvatska kroz usporedbu cijena goriva koje u Hrvatskoj, konkretno benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niže u odnosu na Italiju. Mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
1: Na nekim benzinskim postajama u Slavoniji poljoprivrednici satima čekaju s traktorima kako bi prije poskupljenja napunili 300 litara goriva, koliko je najviše dopušteno. Iz INA-e su potvrdili da je potražnja znatno veća nego u istom razdoblju prošle godine, i to čak 5 puta. Smatraju da takav rast potražnje nije odraz stvarnih tržišnih potreba, nego posljedica pojačanog stvaranja zaliha kod dijela kupaca. A ratari su ogorčeni i tvrde da im je 300 litara plavog dizela jedva dostatno za obradu 10 hektara njive.
7: To vam može potrebati, recimo 10 hektara možeš napraviti sa 300 litra, posijati, urediti recimo, ako i to, to je isto upitno.
8: Jedan radi dan traktora, ništa više.
9: Mi ako nemamo goriva nećemo moći raditi, samo je pitanje do kad ćemo više moći to pratiti.
1: Jutarnja kronika. Nastavlja se potraga za austrijskim skiperom koji je pao s jedrilice i nestao u akvatoriju Šolte. Za njim tragaju brodovi lučke kapetanije, pomorske policije, carine, zrakoplov HRZ-a i helikopter. A što se dogodilo i kako je pao u more, objasnio je voditelj službe sigurnosti plovidbe splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
10: Pa se dogodio sa toga što je voditelj brodice išao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera. I usred velikih valova, s obzirom da je vani jak istočni, jugoistočni vjetar, mora 3 do 4, znači neki 2-2,5 metra vala, da ga jednostavno more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti konop, međutim nije se uspio loviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli.
0: Premijer Andrej Plenković sudjelovat će prijepodne na svečanosti podjele ključeva stanarima novo izgrađenih višestambenih zgrada u Sisku i Petrinji. Na primopredaji stanova stradalnicima od potresa na Banovini bit će i dvojica potpredsjednika vlade, ministar graditeljstva Branko Bačić i ministar branitelja Tomo Medved.
1: Ministar poljoprivrede David Vlajčić sastaće se s predstavnicima lokalne samouprave u Virovitičko-podravskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji zbog borbe protiv afričke svinjske kuge. Do sad su zabilježena 104 slučaja zaraze na poljoprivrednim gospodarstvima, a usmrćeno je gotovo 4000 svinja. Lovci pojačavaju odstrel divljih svinja, a policija pojačano nadzire prijevoz stoke na cestama. Državni tajnik Ministarstva unutarnjih poslova Tomislav Bilandžić.
5: Neće to više biti samo povremeni punktovi, imat ćemo stalne punktove u ovih 5 policijskih uprava, s tim da ćemo naglasak staviti na područje za koje imamo informaciju da je tamo najveća ugroza, to je granica županije Osječko-baranjske i Virovitičke-podravske. Pojačat ćemo graničnu kontrolu prema svim graničnim prelazima sa Republikom Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom.
1: Toplinski val stiže i u Hrvatsku. Temperatura će biti do 40 stupnjeva. Najavila je to u središnjem dnevniku Hrvatske televizije zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
11: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevih stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevih stupnjeva.
12: Jutarnja kronika.
0: Srpsko narodno vijeće i Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske organiziraju program u povodu 85. godišnjice ustanka u Srbu. Program počinje u 17 sati polaganjem ruža na grobove poginulih dalmatinaca palih 1944. u oslobađanju Srba. Nastavlja se u 18 sati kod spomenika obilježavanjem obljetnice ustanka, dok od 19.15 slijedi tribina o događajima prije, tijekom i nakon ustanka 27. srpnja 1941.
1: A što se događalo u danima oko ustanka u Srbu 1941. godine, objasnio je povjesničar s Hrvatskog instituta za povijest, dr. Mario Jareb.
13: 27. srpnja 1941. na širem području jugozapadne Bosne, istočne Like i sjeverne Dalmacije izbio ustanak srpskoga stanovništva protiv vlasti nezavisne države Hrvatske. Iako je poslije rata tvrđeno da je to bio nekakav partizanski komunistički ustanak, činjenica je da u tadašnjem ustaničkom vodstvu su komunisti činili tek jedan dio ljudi. Tu je bilo puno nekomunista, budućih zapravo vođa četničkog pokreta na tome području, primjerice na kninskom području jedan od vođa se zvao Pop Momčilo Đujić, dakle kasni zapovjednik četničke dinarske divizije. Dakle, riječ je o srpskom ustanku. Ustanici se nisu nazivali partizanima unatoč odluci partije od kraja lipnja 1941. nego gerilcima. Primjerice, vojno vodstvo je bio vrlo aktivan budući četnički zapovjednik u lici bojnik Boško Rašita i također u to doba ti ustanici se ne bore protiv Talijana koji su prisutni tamo, da pače u nekim sporazumima, primjerice u Otričkom sporazumu od 11. kolovoza 1941. godine oni traže talijansku zaštitu i obvezuju se da se neće boriti protiv Talijana. Taj Otrički sporazum potpisao inače član partije Đoko Jovanić, budući general partizanske, odnosno jugoslavenske narodne armije. Također, ono što je sporno u tom ustanku, koji nikako nije bio ustanak naroda Hrvatske, kako se nekad nazivao, ili naroda Like, kako ga danas neki nazivio, je to što su ustanici na području na kojem su zavladali proveli, možemo to tako reći, dosljedno etničko čišćenje današnjim rječnikom svih Hrvata i muslimana koji su tamo bili. Poznati je slučaj recimo mjesta Boričevac, gdje su unatoč tome što je većina stanovnika izbjegla pred tim ustanicima i gerilcima, zatečeno je 55 ljudi, uglavnom žene i djece, nešto staraca, svi su oni ubijeni, članovi obitelji i vezi ću brotnju. Najveći zločin zapravo na tom području počinjen je nakon osvajanja mjesta Kulen Vakufa, dakle s bosanske strane granice, gdje po nekim procjenama oko 2000 uglavnom muslimana bilo ubijeno. Dakle, to je bili neki osnovni obrisi svega toga. Tek tamo negdje u rujnu 41. godine počinje takozvana diferencijacija u ustaničkim, odnosno gerilskim redovima, gdje onda članovi partije nameću svoje vodstvo dijelu ustanika i taj dio ustanika onda prihvaća partizansko ime i politiku. Svijet.
1: Požari i dalje pustoše Španjolsku i Francusku. Prema posljednjim informacijama, evakuirano je više od 350 tisuća ljudi. Francuski predsjednik Macron sazvao je krizni sastanak vlade zbog požara koji se približava Bordeauxu. U gašenju Francuskoj pomaže jedan hrvatski kanader, a vatrogascima posao dodatno otežavaju vrućine i suša usred najave novog toplinskog vala. Evo što kaže naš pilot kanadera, bojnik Ante Vranjić, nakon njega i prefektica departmana Gironde, Sophie Broca.
14: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima.
4: Od utorka, nažalost, temperature će ponovno porasti i ponovno će biti od 38 do 40 stupnjeva. To nije povoljno, niti će nam pomoći. To je čimbenik koji bi mogao, govorim uvjetno, pogoršati situaciju.
0: 12 osoba, među kojima i dvoje djece, ozlijeđeno je u napadu bespilotnom letjelicom na ruski grad Belgorod, blizu granice s Ukrajinom, objavile su rano jutros regionalne vlasti na Telegramu. A Rusija je tijekom vikenda izvela niz napada na Kijev i to nakon što je ukrajinski predsjednik Zelenski objavio upozorenje o mogućem masovnom napadu na glavni grad Ukrajine. Istodobno, glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova oštro je osudila najnovije ukrajinske napade na ciljeve u Rusiji i zaprijetila da će ukrajinski predsjednik i njegovi zapadni lutkari skupo platiti za svaki zločin. Sutra u Bijeloj kući američki predsjednik Donald Trump planira ugostiti Zelenskog, navode izvori iz američke vlade. Kako pak prenosi Kijev Independent, Ukrajina i Sjedinjene Američke Države koordiniraju novi paket mirovnih prijedloga koji namjeravaju predstaviti Moskvi.
1: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih snaga u Gazu i to prema planu prekida vatre Donalda Trumpa za tu enklavu. Rekao je to jedan izraelski dužnosnik, otkrivši da će misija nazvana Međunarodne stabilizacijske snage uključivati 200 pripadnika iz prijateljskih zemalja poput Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. A u Washington tijekom dana stiže izraelski premijer Netanyahu. Na sastanku s Trumpom glavne teme razgovora bit će rat u Gazi i mogući daljnji koraci vezano uz primirje, potom Iran i regionalna sigurnost, te američko-izraelska suradnja nakon nedavnih događaja na Bliskom istoku.
0: Petero planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je na Elbrusu, najvišoj planini u Europi, nakon što ih je zahvatila oluja, ali tijela troje od njih još nisu spuštena s planine zbog lošeg vremena. Bosansko-hercegovački mediji javili su da je sedmero članova penjačke ekspedicije bilo iz Zenice. Ruski mediji objavili su da su nepovoljni vremenski uvjeti, uključujući jake vjetrove, otežali potragu i spašavanje.
1: Večeras u sklopu dubrovačkih ljetnih igara na tvrđavi Lovrijenac drugi premijerni naslov Šekspirov Richard III u režiji Vita Taufera, govori Jelena Obradović-Mojaš.
2: Richard III. Studija je političke ambicije, manipulacije i cinizma koja ponire u najmračnije dijelove ljudske prirode u kojoj Šekspir ulazi u prostor krajnjih ljudskih iskustava, ondje gdje se ispituje granica između dopuštenog i nezamislivog. Nasilje je predstavljeno kao nužnost, a vlastita ambicija kao prirodni poredak stvari. U redateljskom rukopisu Vita Taufera Šekspir nije samo dramatičar ljudske sudbine, već i autor koji prodire u skrivenu logiku vlasti, njezine sile, proturječja i lomove.
15: Taj tekst ne korespondira sa nekom konkretnom političnom situacijom, nego sa duhom vremena. To je 500 godina star tekst, ali Šekspir je univerzalan, on govori za sva vremena. Važno je za sva vremena, naravno, treba svaki put, treba otkriti, pronaći fokus. Naš je fokus na ovom mladom čovjeku, bez skrupula, bez ikakvih normi, ljudskih, zapravo humanih osobina. Njemu je cilj najvažniji i sva sredstva mu služe. To je situacija koju u prošlom stoljeću smo mogli pratiti par puta i očito nismo dosta od toga naučili.
4: Naslovnu ulogu u dramskom ansamblu igra Filip Vidović, glazbu potpisuje Mate Matišić, scenograf je Branko Hojnik, kostimograf Alan Hranitelj, oblikovatelj svjetla Tomislav Maglečić. Druga dramska premijera koprodukcija je Dubrovačkih ljetnih igara i Hrvatskih narodnih kazališta u Zagrebu i Varaždinu.
12: Jutarnja kronika.
1: Iz Hrvatskog autokluba javljaju gužvama na cestama, pojačan je promet na autocesti od Zagreba prema Karlovcu, a na dionici između Jastrebarskog i Karlovca zamijećena je srna na cesti. Pristupne ceste prema Zagrebu su s kolonama, na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba na autocesti Zagreb-Macelj kolona oko 1,5 km. Pojačan promet od čvora Zaprešić prema čvoru Zagreb-Zapad, tamo je kolona 4 km. Na zagrebačkoj obilaznici usporeno se vozi u koloni od čvora Buzin u smjeru naplate Lučko, kolona 2 km. Prometna je nesreća između čvora Lužani i čvora Nova Gradiška na autocesti Bregana-Lipovac u smjeru Bregane, vozi se usporeno. Pojačan je promet između čvora Popovec i Zagreb na autocesti Goričan-Zagreb u smjeru Zagreba, kolona 2 km. 7 sati 16 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Njemačka policija ubila osumnjičenika za napad na berlinsku povorku ponosa.
1: Očekuje se telefonska sjednica vlade nakon koje će se znati koliko od sutra poskupljuje gorivo.
0: Nastavlja se potraga za austrijskim skiperom koji je pao s jedrilice i nestao u akvatoriju Šolte.
1: Ovaj tjedan stiže novi toplinski val s temperaturama koje će za vikend biti blizu 40 stupnjeva.
0: I vrijeme danas bit će djelomice sunčano, mjestimice mogući pljuskovi. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, ton realizacija Renato Drvodelić, spikerica Ana Marija Štorga, urednici Irena Dizdarević i Mislav Togonal.
12: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
16: Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja ponovno će igrati u NBA ligi i to kao igrač Clevelanda s kojima je postigao dogovor o jednogodišnjem angažmanu vrijednom nešto manje od 3 milijuna američkih dolara. Službena potvrda iz Clevelanda još nije objavljena. Za 31-godišnjeg Dubrovčanina, aktualnog osvajača nagrade za najkorisnijeg igrača Španjolske lige, to će biti povratak u NBA ligu poslije 6-godišnjeg boravka u Europi, tijekom kojeg je igrao za Panathinaikos, ruski Unix Kazanj, prije nego što je došao u madridski Real, u čijem je dresu proveo posljednje 4 godine. Prije toga u NBA ligi igrao je za Orlando, New York i Portland. Ragbijašice Poljske i reprezentativci Francuske novi su europski prvaci u rugby 7, olimpijskoj disciplini toga sporta, a naslove su osvojili na turniru koji je završio u Splitu. Najbolji biciklist današnjice, 27-godišnji Slovenac Tadej Pogačar, peti put u karijeri osvojio je najpoznatiju trotjednu cestovnu utrku Tour de France, postavši peti u povijesti kojim je to uspjelo. Prije Pogačara, a bio je pobjednik 2020. 21. te od 24. do 26. to je uspjelo biciklističkim velikanima Francuzima Jacques Anquetilu i Bernardu Hinault, Belgijancu Ediju Merckxu te Španjolcu Miguelu Indurainu, ali je 27-godišnji Slovenac postao najmlađi peterostruki pobjednik Tour de France. Pogačarov momčadski kolega Meksikanac Isaac del Toro osvojio je bijelu majicu kao najbolji mladi vozač. Ekvadorac Richard Carapaz pobjedom u 20. etapi osigurao je osvajanje točkaste majice za najboljeg penjača, a zelenu majicu najboljeg sprintera osvojio je danas Mats Pedersen. U posljednjoj etapi, dugoj 89 km oko Pariza, najbrži je bio Nizozemac Matthew van der Poel ispred Belgijanca Jaspera Philipsena i Danca Pedersena. U ukupnom poretku Pogačar je slavio ispred Belgijanca Remka Evenpula i Meksikanca Del Tora. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris, došao je do prve ovosezonske pobjede osvojivši drugu godinu zaredom veliku nagradu Mađarske na Hungaroringu u Budimpešti. Za 26-godišnjeg britanskog vozača ovo je 12. pobjeda u karijeri u Formuli 1, a do nje je stigao s nešto više od 15 sekundi prednosti pred Nizozemcem Maxom Verstappenom u Red Bullu, dok je treće mjesto osvojio vodeći u ukupnom redoslijedu vozača Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu. Antonelli vodi s 219 bodova, na drugom mjestu Hamilton ima 169, treći Russell 160. U finalu svjetskog vaterpolskog kupa u Sidniju Grčka je pobijedila Mađarsku 15-14, a u susretu za treće mjesto Italija bolja od Australije 16-10. Kod djevojaka prvo mjesto za Sjedinjene Države protiv Španjolske je završilo 13-9, a u susretu za treću poziciju Australija-Rusija 12-9. Pobjednik ATP turnira u Estorilu je francuski tenisač Luka van Asch, koji je svladao Belgijanca Aleksandra Bloksa u finalu 6-4, 4-6 i 7-5. Pobjednica Hamburga je Njemica Tamara Korpač, koja je svladala Mađaricu Anu Bondar s 2 puta po 6-3, a Austrijanka Lila Tegger bila je uspješnija od Ukrajinke Darije Snigur 7-6, 6-2. Na završnom turniru odbojkaške Lige nacija ženska reprezentacija Turske u Makau je svladala Brazil 3-1, a istim rezultatom za treće mjesto Italija je bila bolja od reprezentacije Kine.
12: Oglasi.
17: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
18: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Oglasi. Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec. U većini je krajeva Hrvatske jutros pretežno vedro. Ponegdje ima umjerene i povećane naoblake, i to uglavnom na krajnjem jugu zemlje, te na sjeveru Dalmacije, gdje je u ranim jutarnjim satima bilo i kiše uz grmljavinu. Vjetar je na kopnu uglavnom slab, ponegdje umjeren jugozapadni, a na Jadranu puše jugo. Većinom slabo i umjereno, samo je na jugu ono još mjestimice jako. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila na Sljemenu, 14 celzijevih stupnjeva. Bednja i Park pored Čabra imali su 15, Gospić i Varaždin 16, Daruvar i Križevci 17, Bilogora, Bjelovar, Gradište kod Županje, Knin, Plitvička jezera i Slavonski Brod 18, Gorice kod Nove Gradiške, Kutjevo, Osijek i Sisak 19, Zagreb, Ogulin i Zračna luka Pula 20, Malinska i Opatija 21, Rab i Šibenik 22, Hvar, Lastovo, Mali Lošinj, Ploče i Rovinj 23, Konavoska, Prevlaka 24, te Dubrovnik 26 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. Biće djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Mjestimični pljuskovi s grmljavinom izgledni su još ujutro na području Dalmacije, a popodne na njih valja računati ponegdje u unutrašnjosti, a moguće i na sjevernom Jadranu. Vjetar pritom na kopnu slab do umjeren jugozapadni i zapadni, prema kraju dana sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo, na jugu još moguće i jako, a popodne na sjevernom i srednjem Jadranu većinom slab i umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se između 27 i 32 celzijeva stupnja.

Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.

0: Bez žurbe, bez alarma,
1: bez galame. Ostani uz Radio Split.
0: Kod nas se kava pije sve do 10 uri.
1: Uz Mihajlu i Luku.
2: Dobro jutro ljudi. Nadamo se da ne putujete na duže staze jer je na autocesti gužva, pogotovo u smjeru mora. Autocesta A1 Zagreb Split Dubrovnik, imamo prometnu nesreću između čvorova Skradin i Šibenik u smjeru Dubrovnika. Tu morate ograničiti brzinu na 80, to jest do 80. Također životinja, to jest srna, je između čvora Jastrebarsko i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika. Vozi se i dalje po dvije prometne trake, ali morate biti dosta, dosta oprezniji. Još je tu dosta ovih prometnih napomena, međutim, ne tiče se ovog našeg područja. Evo jedino državna cesta Gračac-Knin, tu je zastoj u zoni radova kraj mjesta Otrić.
3: Osim toga, evo ja sam malo pogledao ovu live sliku na Google Trafiku, nema jutarnjih velikih gužvi i to nam je lipo za vidit. U slučaju da šta god izleti, da se nešto dogodi, 0916348974, to je WhatsApp broj Radio Splita, tu smo, javite se i naravno sviramo. Za desetak minuta čućemo i detaljnu prognozu na početku tjedna. Amo čas, Celine Dion za nastavak.

0: Krenili smo hrabro u novi tjedan, posljednji ovog mjeseca. Nismo se još totalno vratili litu, malo onako svega nam je bilo ove dane, a sad ćemo čuti i dokad će trajati ovaj neki nestabilni period. S nama je jutro Slavko Radilović, meteorolog. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama, vašim slušateljima.
0: Evo, molim vas, ako nam možete malo reći kako je trenutno stanje i što nam donosi ovaj početak tjedna.
1: Pa evo, pretežno je vedro, iako mjestimice ima nešto umjerene na oblake, uglavnom je to na jugu Dalmacija, čak na krajnjem jugu ima nešto još mjestimične i kiše. Što se tiče tlaka zraka u Splitu, on je malo snižen, 1011 hektopaskala, jer se i dalje nad Jadranom nalazi jedna plitka dolina, ali koja postepeno odmiče dalje na istok, pa tako će nam i doći stabilizacija vremena. Što se tiče vjetra, ima nešto slabog do umjerenog juga, dok je u zaobalju uglavnom tiho. More je stoga malo valovito, a na otvorenom juga Dalmacije mjestimice i umjereno valovito. Temperature zraka za Dalmaciju 7 sati su Knin 18, Zemunik 20, Božava, Šibenik i Veli Rat 22, Hvar, Lastovo, Ploče, Kaštele, Split 24, Čilip i Prevlaka 25, te Dubrovnik 26 stupnjeva Celzijevih. Poslije podne i dalje još može biti nešto promjenjivo vremena, znači mjestimice s povećanom na oblaku je moguća kiša i pljuskovi, uglavnom u zaobalju, ali ne možemo sljučiti ni ponegdje uz obalu zbog ovih nestabilnosti još danas, dok će puhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito, maksimalne temperature zraka danas do 30-31 stupanj, a temperatura mora bi se danas trebala kretati oko 24-25 stupnjeva Celzijevih. Sutra postupna stabilizacija vremena, iako poslije podne postoji mala mogućnost za koju kap kiše u zaobalju, dok će prevladavati uglavnom tiho, samo poslije podne uz slab do umjeren sjeverozapadnjak. More će biti mirno ili malo valovito, a temperature za koji stupanj ili dva viša od današnje. U nastavku tjedna i dalje stabilno bez oborina, uz slab poslije podne mjestimice i umjeren sjeverozapadnjak, te postupni rast temperature prema kraju tjedna, kada možemo očekivati i početak novog toplinskog vala, ali o tome možemo više u idućim danima.
0: Eto, hvala vam puno na ovom izvještaju i čujemo se nekom drugom prilikom.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Eto, sve ste čuli, danas i sutra još uvijek malo onako nestabilno, a već smo jutro spomenuli da će, kako bude tjedan odmicao svom kraju, i temperature ići put gore, pa ćemo se tamo četvrtak, petak vratiti onim paklenim vrućinama, a dotad uživamo u ovoj svježini i u glazbi. Amo, čao.

0: chorvatský.
1: Dragi slušatelji, danas ćemo dopunjavati glagole.
2: Puniti glagole? To je kao punjena paprika.
1: Ne puniti, nego dopunjavati. Glagolima ćemo nešto dodavati da bi se s dodanim, s glagolskom dopunom postigao cjelovit sadržaj. Naprimjer, glagol slušati sam po sebi ne govori o sadržaju, nego samo određuje što će se raditi. Ali ako ga dopunimo i kažemo slušati govorimo hrvatski, postigli smo cjelovit sadržaj, znamo i što ili koga ćemo slušati. Dakle, dopuna je u akuzativu. Dopuna može biti u nekom drugom padežu, ali onda je to drugčija dopuna sadržaja.
2: Slušati s prijateljicom, slušati o prijatelju.
1: E sad, određeni glagoli zahtijevaju dopune u određenim padežima i pri njihovoj uporabi treba voditi računa i o dopuni koja im se pridružuje. To je bio navod iz podsjetnika o glagolskim dopunama u sklopu poglavlja o sintaksi ili skladnji u knjižici Hrvatski na maturi, objavljeno i na internetskim stranicama Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Priručnik koji su pripremile jezikoslovke Lana Hudeček i Milica Mihaljević, piše u pratećem tekstu, rezultat je potrebe za jasnim i jednostavnim pregledom jezičnih znanja potrebnih za pisanje školskog eseja na državnoj maturi. Drugim riječima, uz neke glagole dolazi samo jedan padež. Ako ste im dodali dopunu u krivom padežu, onaj tko čita vaš esej odmah hvata svoju crvenu olovku i križa. I križa se.
2: Ne smetaj ga dok sluša emisiju.
3: Ne, nego ne smetaj mu dok sluša emisiju. Dativ.
2: On sliči na svojeg susjeda.
3: Ne, on sliči svojem susjedu. Opet dativ.
2: Lažeš me.
3: Ne, ne lažem ti. Dativ.
2: U redu, dativ. On nalikuje svojem susjedu.
3: E, glagol nalikovati baš ne ide uz dativ. Nalikovati na susjeda. Sad je akuzativ.
1: Ako se niže više glagola čije su dopune u različitim padežima, ne možemo se izvući skraćivanjem na samo jednu dopunu. Svaki mora imati svoju u odgovarajućem padežu.
3: Znao sam i veselio se tome.
2: Znao si koga što? To. I veselio se komu čemu? Tome. Akuzativ pa dativ.
3: Očekivao sam i veselio se emisiji.
2: Očekivao si emisiju i veselio joj se.
3: Pa da, to.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Što nas čeka na benzinskim crpkama nakon ponoći, doznaćemo nakon današnje telefonske sjednice vlade. I posljednjih su se dana čule poruke kako je prioritet zaštititi građane i gospodarstvo. Istaknuo je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. On je naglasio među ostalim da se učinak državnih mjera najbolje vidi pri usporedbi cijena goriva u drugim europskim zemljama.
2: Mislim da Republika Hrvatska kroz usporedbu cijena goriva koje je u Hrvatskoj, konkretno benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niža u odnosu na Italiju, mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije i od svega, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
0: Požari i dalje pustoše Španjolsku i Francusku. Prema posljednjim je informacijama evakuirano više od 350 tisuća građana. U gašenju u Francuskoj pomaže jedan hrvatski kanader. No vatrogascima posao dodatno otežavaju vrućina i suša, a najavljuje se i novi to.

0: toplinski val. O angažmanu naših snaga govori pilot bojnik Ante Vranjić, pa perfektica departmana.
1: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima.
2: Od utorka, nažalost, temperature će ponovno porasti i ponovno će biti od 38 do 40 stupnjeva. To nije povoljno, niti će nam pomoći. To je čimbenik koji bi mogao, govorim uvjetno, pogoršati situaciju.
0: Njemačka je i dalje u šoku nakon napada na berlinsku povorku ponosa u kojoj je poginula jedna žena, a 29 osoba je ranjeno. Berlinski specijalci u okršaju su sinoć ubili osumnjičenika za subotnji napad. Postavlja se pitanje kako je moguće da u centru glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je već bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Evo što je rekao glasnogovornik berlinske policije i kancelar Friedrich Merz.
3: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je unatoč pokušajima reanimacije umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu. Nećemo dopustiti da se otrov terorizma koji prijeti našoj slobodi nastavi širiti u našem društvu. Bez obzira na stranačku pripadnost i političko neslaganje, branit ćemo slobodu društva. Svi mogu na to računati. Više nas je, jači smo i ujedinjeni u svojoj zemlji.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo je oblačno u Splitu, Makarskoj i Hvaru je temperatura 24 stupnja. O vremenu danas Slavko Radilović.
5: I dalje još može biti nešto promjenjivo vremena, znači mjestimice s povećanom naoblaku je moguća kiša i pljuskovi, uglavnom u zaobalju, ali ne možemo isključiti ni ponegdje uz obalu zbog ovih nestabilnosti još danas, dok će puhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito, maksimalne temperature zraka danas do 30-31 stupanj, a temperatura mora bi se danas trebala kretati oko 24-25 stupnjeva Celzijevih.
4: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
6: Večer dalmatinske pisme Kaštela 2026. Nagrada HRT Radio Splita za najbolju skladbu. Klapa Fioret. Titanic.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Slušali smo Pelin i Med Dina Dvornika, malo domaće glazbe. Pribacit ćemo se kratko gore na sjever Europe, gdje samo stižu hitovi. Posebno u zadnjih nekoliko godina vidimo dosta tih bendova iz 80-ih opet na turneji, pa čak i ako nisu u originalnoj postavi. Pogotovo evo, ako imaju brdo hitova poput grupe Roxette. Tako je, Roxette je ponovno na velikoj europskoj turneji. Ove godine slave 40 godina svog postojanja. Osnivač i autor skoro svih pjesama grupe Per Gessle odlučio je vratiti legendarni repertoar na pozornice, a uz njega i švedska pjevačica Lena Philipson.
1: E, ali Per je naglasio da nitko ne može zamijeniti Marie Fredriksson, koja
0: normalno
1: je preminula prije 7 godina, nego da je ovo način da njihove pjesme nastave živjeti pred publikom. Turneja do sad, ono što smo Luka i ja izanalizirali, prolazi odlično. Koncerti u Europi privlače sve generacije, od onih koji su ih slušali u 80-ima, pa do ekipe koja ih, evo, u ovo moderno doba otkriva preko društvenih mreža.
0: Tako je, ima dosta tih, slična se stvar dogodila i sa Kate Bush kad joj je pisma izašla u seriji Stranger Things, tako da i sad vidim neke mlade cure, kad sam bio u Milanu na onom velikom koncertu, vidim neke mlade cure sa majicama Kate Bush, šta mi je bilo ono, šta je ovo, tako da eto vidiš kako ti se uvijek nešto dođe opet nekako na naslovnice, šta bi rekli. U petak nam je stigla vijest da će obožavatelji preko bare tamo u SAD-u ipak malo ostati razočarani jer je tamo turneja otkazana. Razlog nije niti zdravstveni niti osobni, već je promotor turneje donio odluku o odgodi zbog logističkih problema i drastično povećanih troškova organizacije turneje. Moram priznat da stvarno dosta američkih bendova nailazi na ove probleme. Evo čak i, znaš da ja volim ove svoje, kao što ti rečeš, kosaše. I dosta tih nekih velikih bendova što su stvarno onako mainstream u toj nekoj metal i rock glazbi, da, tebi je velika šteta, ali stvarno rekli su da im je preskupo jednostavno doći u Europu, uzeti autobus, platiti smještaj i sve to. Jednostavno ne mogu više platiti te troškove turneje i onda često te američke bendove sad možeš vidjeti samo ovako na festivalima. Oni odrade 10 festivala europskih, to je puno jednostavnije nego organizirati samostalnu turneju i dok je tako, s tim se moramo zadovoljiti.
1: Tako je. Inače, Roxette zadnjih par godina doslovno gori na streaming platformama. Njihov bezvremenski hit It Must Have Been Love nedavno je premašio 1 milijardu pregleda na YouTube-u. Zamisli, nakon 40 godina. Preko Spotify ih stalno otkrivaju i mlađe generacije, baš kao i Abu. Ja ne mogu vjerovati da danas ima neko ko diše, ne zna za Abu.
0: Tako je, ali definitivno imaš mlađe ekipe. Ja znam pričati s nekim mlađima, pa ono spomene, ne znam, Nirvanu, ovo ono nikad čuli. Možeš vjerovati da postoje takvi ljudi i stvarno kad se spomene ili u nekoj seriji ili postane, ajmo reći, sjećam se da je, kad je to bilo prije 4-5 godina, jedan momak što je bio popularan TikToker stavio onu staru pismu Bonnie M, onu Raspućin, stavio je samo na svoj video i pisma na broj 1 odletila u 3 dana, tako da TikTok i Instagram danas guraju.
1: Zašto ne sviđa mi se to?
0: Ni meni, ali nažalost to je realnost da društvene mreže danas guraju.
1: Pa okej, ima prednosti, ali ono, da ti društvene mreže toliko mogu...
0: Gledaj, to je neka prednost, a nekima je možda malo i uteg, zato što dosta je starih bendova i ne da im se bavi s tim društvenim mrežama, oni su još onog nekog starog kova, našuno ako je dobra pisma za mene će čuti, ali nažalost u 2026. to nije tako. Da. Ali definitivno ima nešto gore u toj Švedskoj, ne znam šta oni piju, ali toliko su dobre glazbe stvorili, pogotovo što se tiče popa i roka. Roxette su i dalje na europskoj turneji, možete ih ovoliti ako ste di god na godišnjem još uvijek uvatit po Njemačkoj i Švicarskoj, a mi ćemo sad poslušati njihov klasik It Must Have Been Love. Amo ćalipo.

Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.

0: Uživam u Lipoj dalmatinskoj pismi na Radio Splitu, a proteklog vikenda naš Split je bio domaćin završnog turnira Evropskog prvenstva u ragbiju 7. Na Parku Mladeži okupilo se 12 najboljih evropskih muških i ženskih reprezentacija, a iako Hrvatska nije igrala u završnici, organizatori imaju razloga za zadovoljstvo.
1: I tekako, prije svega zbog reakcije gostiju u Hrvatskom ragbijaškom savezu, kažu da su sve reprezentacije iz Splita otišle pune dojmova. Posebno ih je razveselilo što je travnjak na Parku Mladeži, unatoč velikim koncertima i naravno Ultri, trodnevno je Ultri, izdržao taj zahtjevan turnir u odličnom stanju.
0: Tako, istina, tribine nažalost nisu bile pune kao što bi bile u Irskoj, Engleskoj ili Francuskoj, ali naravno znamo da je tamo ragbi među najpopularnijim sportovima. Ovdje se to treba tek malo podići, ta razina svijesti kod naših ljudi, a zato su organizatori pripremili bogat popratni program, a koncert Gypsy Kingsa privukao je možda i one koji i nisu baš planirali na ragbi ovaj vikend.
1: Natjecatelji su bili smješteni u studentskom domu Bruno Bušić, baš kao što su sportaši bili smješteni u vrijeme onih mediteranskih igara 79. godine. Razlika je, kažu, ogromna. Dom je danas potpuno obnovljen, a i super je lokacija u blizini Marjana, plaža i centra grada, naravno, tako što je svima zanimljivo.
0: Što se tiče ovog samog natjecanja, Francuzi su izdominirali konkurenciju. Zadnja tri knockout meča, znači četvrtfinale, polufinale i finale, dobili su ukupno 112-7, Gruziju 47-7, Španjolsku 22-0 i Italija je pala sa 43-0. Znači da su tu Francuzi stvarno bili dominantni. Zanimljivo, više u grupi su bili tek treći iza Gruzije i Portugala.
1: U svakom slučaju, ovogodišnje Europsko prvenstvo pokazalo je definitivno da Split ima iskustva i infrastrukturu za organizaciju velikih sportskih događaja. Možda tribine još nisu pune kao u najvećim ragbijaškim zemljama, ali ovakva natjecanja svakako pomažu da ovaj sport pronađe i novu publiku u Hrvatskoj. Mi ćemo isto uživati kao i publika na Parku Mladeži ovog vikenda uz legendarne Gypsy Kingse, a vi ostanite uz nas jer ćemo vam već za nekih pa desetak minuta objasniti kako danas možete upast u novi Levi's dress.
0: Opala, a mi će čuti Gypsy Kings za nastavak.

0: zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: Iako smo ranije najavili da ćemo vam sada sve detalje kako danas možete besplatno pokupiti Levi's dres u Splitu, ipak će ta informacija morat malo pričekati, o tomu ćemo iza 9 sati. Sad ćemo o temi koja je jučer bila u fokusu dana, koja nas je sve šokirala. Pričamo o nestalom skiperu koji je pao u more, austrijski državljanin valjda je pokušavao osloboditi konop koji se omotao oko propelera, jak vjetar i valovi su učinili svoje. Mi ćemo sad ići po sve detalje. S nama je Ivan Paušić, voditelj službe sigurnosti plovidbe i voditelj odjela u Lučkoj kapetaniji Split. Ivane, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Kakva nam je trenutačno situacija na terenu? Tko sve sudjeluje u potrazi i na kojem se području pretražuje more?
1: Pa evo, već jutro su od 6 sati 30 minuta dvije brodice Lučke kapetanije te brodice pomorske policije su izašle na teren. Kako je jutros, imamo puno povoljnije vremenske uvjete, mirno more i bez vjetra, tako smo uspjeli podignuti dron, tako da se vrši pretraga i dronom i brodicama. Uskoro bi nam se trebao priključiti i avion Pilatus Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, tako da eto, sve raspoložive snage su ponovo na terenu i nastavljamo daljnju pretragu.
0: Znamo da riječ o pokušaju oslobađanja konopa s propelera, koliko su ovakve situacije česte tijekom ljeta?
1: Pa evo, to smo i mi doznali od putnika koji su bili na brodu. Pa koliko su česte, eto, mi nemamo točno taj podatak, međutim, eto, što se tiče ovog jučerašnjeg događaja, po nekom našem razmišljanju, odnosno po mom osnovnom razmišljanju, možda nije bilo potrebe za tim na tom dijelu, odnosno po tolikom moru i vjetru, s obzirom na valove od 2,5 metra, radilo se o jedrilice katamaranu koja ima dva motora i jedra, da eto, možda bilo malo više razmišljanja, otići u neku uvalu, u sidrice i onda vidjeti šta je s tim konopom i s propelerom.
2: Je li imate neki savjet za nautičare koji ovih dana plove Jadranom, posebno s obzirom na ovo jako promjenjivo vrijeme i pojačan vjetar?
1: Pa tako je, znači evo, svjedoci smo zadnjih godina da više ljeta nisu ono što su bila, da su vrlo česte oluje nevremena koja dođu iznenada. Znači, pratiti sve službene stranice koje obavještavaju nautičare o promjeni vremena, o mogućnosti ne isplovljavati po takvom vremenu. Ja znam da njima to vrlo teško iz razloga što eto, imaju 7 dana odmora pa žele ga što više iskoristiti, ali ponekad je bolje ostati uvali vezani, biti na miru i ploviti eto, po mogućnosti po što ljepšem vremenu. Jer takve situacije kao što su jučer, vidite, znaju završiti na takav način.
0: Ivane, hvala na ovim savjetima, hvala što ste nam se uključili u program. Vama želimo svu sreću, nadamo se da će ovo imati sretan ishod i da neće biti ovakvih više situacija.
1: Pa eto, nadamo se i mi da se neće više ponavljati. Eto, pozdrav vama i vas i slušate.
0: Hvala još jednom od srca.
1: Hvala.
2: Eto, sve ste čuli, jedan težak vikend i nadamo se da stvarno ovakvih intervencija više neće biti do kraja ljeta.

0: se ne spi. Hrvatski radio.
1: HR Breža.
2: Oglasi. Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR Mreža.
2: Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: I jutro se nastavila potraga za austrijskim skiperom koji je jučer ujutro upao u more južno od Šolte. Danas je u potragu uključeni dron, a bit će i avion, rekao je voditelj službe sigurnosti plovidbe u Splitskoj lučkoj kapetaniji Ivan Paušić.
2: Već jutros od 6:30 dvije brodice lučke kapetanije te brodice pomorske policije su izašle na teren. Kako je jutros, imamo puno povoljnije vremenske uvjete, mirno more i bez vjetra, tako smo uspjeli podignuti dron, tako da se vrši pretraga i dronom i brodicama. Uskoro bi nam se trebao priključiti i avion Pilatus Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, tako da eto, sve raspoložive snage su ponovo na terenu i nastavljamo daljnju pretragu.
0: Što nas čeka na benzinskim pumpama nakon ponoći doznaćemo nakon današnje telefonske sjednice vlade. I posljednjih su se dana čule poruke kako je prioritet zaštititi građane i gospodarstvo. Istaknuo je to ministar Alen Ružić, on je rekao među ostalim da se učinak državnih mjera najbolje vidi pri usporedbi cijena goriva u drugim europskim zemljama.
3: Mislim da Republika Hrvatska kroz usporedbu cijena goriva koje u Hrvatskoj, konkretno benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niža u odnosu na Italiju, mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije i od svega, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
0: Požari i dalje pustoše Španjolsku i Francusku. Prema posljednjim informacijama evakuirano je više od 350 000 građana. U gašenju u Francuskoj pomaže jedan hrvatski Kanader.

0: no vatrogascima posao dodatno otežavaju vrućine i suša, a najavljuje se i novi toplinski val. O angažmanu naših snaga govori pilot bojnika Ante Vranjić te prefektica departmana.
1: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima.
2: Od utorka, nažalost, temperature će ponovno porasti i ponovno će biti od 38 do 40 stupnjeva. To nije povoljno, niti će nam pomoći. To je čimbenik koji bi mogao, govorim uvjetno, pogoršati situaciju.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo je oblačno, u Sinju je temperatura 20, u Imotskom 22, Hvaru 23, Splitu, Komiži i Makarskoj 26 stupnjeva. Vremensku prognozu nam donosi Slavko Radilović.
4: I dalje još može biti nešto promjenjivo vremena, znači mjestimice s povećanom na oblaku je moguća kiša i pljuskovi, uglavnom u zaobalju, ali ne možemo sljučiti ni ponegdje uz obalu zbog ovih nestabilnosti još danas, dok će puhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito, maksimalne temperature zraka danas do 30-31 stupanj, a temperatura mora bi se danas trebala kretati oko 24-25 stupnjeva Celzijevih.
3: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Ma ne moraš ništa, samo pojačaj.
1: Mihajla i Luka piju kavu sve do 10.
2: Dobro jutro ekipa, dobro nam došli. Ako ste razmišljali napravi dobro djelo, evo odlične prilike. Danas na Kamenu možete darovat krv, pomoć nekome kome je to doslovno pitanje života, a usput možda kući otići s originalnim dresom Marka Livaje.
3: Tako je, akcija traje danas od 13 do 16 sati u prostorijama mjesnog odbora Kamen. Svi koji daruju krv sudjeluju u izvlačenju, a najsretnijeg čeka najnoviji Livajin originalni i to domaći dres. Tako da...
2: Recept je jednostavan. Pokažete veliko srce, darujete krv i možda baš vi danas osvojite dres našeg hajdučkog kapetana, a i ako ne osvojite nagradu, napravit ćete nešto što vrijedi puno više, nekome ćete spasiti život.
3: Tako je. Naravno, bijele pratimo i u četvrtak i u nedjelju. Četvrtak uzvrat protiv Pafusa, u nedjelju otvaramo HNL, tako da totalno smo se vratili u neki taj hajdučki ritam. Pa ćemo uz to i otvoriti ovaj sat. Mišo i Saša pivaju Ja ne mogu drugo nego da ga volim. A nego šta, tamo ćao.

0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.
1: Kada još jednom dobro razmislim i kada zbrojim sve,

0: Jučer je počela jedna od omiljenih, ali najemotivnijih manifestacija ljeta Tragu beskraju. To je posvećeno domaćoj glazbenoj legendi, našem Oliveru. U poslijepodnevnim satima započela je najljepša moguća plovidba iz Splita za Velu Luku. Karte su se razgrabile mjesecima unatrag. Atmosfera je ove godine bila na razini. Udružili su glasove Iva Eduković, Marko Tolja, Mario Pavlić uz pratnju Ante Gelo Benda, ali glas je pustila i naša mlada Sinjanka Duška Brčić Šušak, koja je s nama na telefonskoj liniji. Duška, dobro ti jutro.
1: Dobro jutro, Tugo. Dobro jutro, Mihaela, tebi. Pozdrav svim slušateljima u eteru.
0: Je li sunce stiglo na Korčulu? Jutro si u Splitu bilo onako poprilično sivo. Je li vam vruće ili...
1: Ja još nisam izašla iz sobe, ali evo, upravo se spremamo, idemo na probu, vježbamo za koncert Mladi pjevaju Olivera, ali kroz prozor vidim da je sunce i da je vrijeme predivno, iako smo jučer prebacili, to jest ekipa koja je svirala je prebacila bend i razglas unutar broda, inače bude vani, to znate, ali svakako to ništa nije pokvarilo, bilo je fenomenalno i svi koji su bili će se složiti sa mnom.
0: Kakav je osjećaj pjevat Oliverove pjesme usred mora na trajektu koji plovi prema Veloj Luci? Tebi ovo nije prva godina, ako se ne varam, da si na...
1: Ovo mi je prva godina da sam pjevala.
0: Aha, dobro.
1: Ali sam prije toga bila, jeli, kao gost. Uvijek sam išla sa društvom. Ovaj put me je Gelo izvukao. Ja sam bila sa strane, uživala sam sa svojom ekipom. I onda je Gelo rekao jednom trenutku, ajmo mlađi pjevači, di ste, dođi se pjevati. I evo, bilo je stvarno predivno. Mislim, bilo je jako vruće, ali ljudi su bili, mislim, ne mogu to uopće opisati. Baš je bilo, bez obzira što smo bili unutra, jer je to prva godina da je zapravo koncert se prebacio unutra. Mislim, ta energija, to je bilo wow. Mi smo se svi stiskali, ali nikome to nije, čak je bilo i djece na brodu i malih beba, žene su nosile djecu na ramenima, mislim, predivno, predivno.
2: Je li bilo onih nekih spontanih trenutaka kad su putnici jednostavno preuzeli i pjevali glasnije od vas da svi možete malo odmoriti?
1: Cijelo vrijeme, znači oni su pivali, znači, u glas, ja sam, bilo je toliko glasno, ali je ja kad sam pjevala, uglavnom smo vježbali, ja pjevam Ostavljam te samu, Mladi pjevaju Olivera, i moram reći da kad sam to krenula pjevat, kad je Gelo insistirao na toj pjesmi, iako ta pjesma nije baš za ples, za veselje, jer je dosta onako teška, ljudi su, moram reći, slušali pomno i bio je ogroman pjesak, tako da što više pjevač može poželiti od toga nego da slušaju čak i na trajektu kad su svi u nekoj euforiji u pjevanju. Tad je bio muk i meni je to zapravo najveći događaj, što mi se mogao dogoditi, da su ljudi slušali i da je bio ogroman pjesak.
0: Znam da i na svojim nastupima pjevaš Oliverove pjesme, imaš li neku onako koja ti je posebno prirasla srcu i zašto baš ona?
1: To mi se svaki put mijenja, svaki put iz mjeseca u mjesec, zavisi kako sam u raspoloženju, mi je svaka njegova pisma mi je taj trenutak najdraža. Sad mogu reći da mi je Bridilo je. Imam ploču tu, imam ploču tu od Olivera i svako jutro kad se probudim u Zagrebu, naravno, ja sam iz Sinja, podao u Zagrebu, uvijek upalim Olivera da me malo vrati u moje korijenje, upalim tu ploču i prva je naravno Bridilo je Lea Dahleva. Tako da mogu reći da mi je trenutno ta, a kako pjevam Ostavljam te samu, onda ću te dvi staviti kao najdraže trenutno.
0: Danas ste na probama, sutra vas čeka koncert, kako teku te pripreme?
1: Evo, sad nam je, mi smo imali probu u Zagrebu, bilo je odlično, bend je odličan, to je ozbiljni su muzičari i za nas, tako da još imamo probu i bit će i saksofonist od Olivera Dragojevića, bit će i violine, tako da ja mislim da će to biti odlično, tako da zapravo sad u 11 sati, evo, trčim sad na brodić da me prebace da mogu stići na probu i onda će biti, bit ćemo svi kompletno, znači i violine i back vokali. Tako da možda ću i snimiti nešto i objaviti na društvenoj mreži, vidit ćemo ako mi budu dali, ali vjerujem da ljudi su uvježbani i da će to sve ići glatko.
2: A od svih tih pjesama Oliverovih, normalno svih volimo, voliš ih i ti sigurno masu, kako si baš izabrala tu pjesmu za sutra? Je li to bio neki osobna priča ili onako random?
1: Zapravo ja tu pjesmu izvodim već dosta dugo na svojim koncertima sa svojim bendom. I bilo je više opcija, naravno moja omiljena koju sam pivala i na The Voice, nju sam i zaboravila, toliko je tih pjesama njegovih da ja jednostavno ne mogu se odlučiti. Htjela sam ništa nova, međutim to je pjesma već zauzeta, pa naravno su bile i Stine, bile su svašta nešto i onda smo ja i Gelo pričali I on je rekao, znaš šta, nije nikad niko piva Ostavljam te samu, ajde ti to otpivaj i pjevaj u ženskom rovu. Znači, zapravo ja ću pjevat Ostavljaš me sam.
0: Wow.
1: Tako da smo se dogovorili i, i mislim da biće, ono većino će biti ove veselije pjesme. On kaže, ajde Duška ti odradi to, mislim da će to biti super. I onda smo probali, na probi je rekao to i to. Idemo s tim.
0: Nećemo te još puno zadržavati, kao što si rekla, spremaš se za probe. Samo još kratko, znači koncert Mladi pjevaju Olivera starta sutra u 10 sati. Možeš nam reći s kojim kolegama sutra dijeliš pozornicu, koji su to sve mladi i je li imaš treme kad znaš da nastupaš na manifestaciji koja nosi toliko emocija? Pazi, prvo, prije svega evo čestitam ti dobit poziv da budeš izabrana da dijeliš pozornicu tamo i da baš ti pjevaš Oliverove pjesme. Mislim da je stvarno jedna velika čast.
1: Slažem se i hvala puno na čestitkama. Velika je čast, pogotovo meni koja prvo nisam uopće to očekivala da će me zvati. Smatram da još nisam, kako ću to uopće sad reći, nisam još jaka toliko, nisam očekivala taj poziv jer ono, ipak sam ja još uvijek negdje, ono, penjem se, jele, ajmo tako to nazvati. A nastupaće i dječji zbor Luski Štići, nadam se da sam ih dobro pročitala, jer moram sad i pogledati nekoga, ne bi krivo nazvala. Ja, Frane Šepanović, Gabriela Brkić, Ivan Dominik Sardelić, Jadran Mihalčić, Jako Peruško, moj kolega sa The Voice-a, Karlo Klarić, Katarina Skokandić, Laura Sučec, također kolegica sa The Voice-a, Luka Čevid, Petar Šegedin, Vanessa Kralj i čak mislim da je i Jakov Jozinović s nama. Na toj manifestaciji vidim da nije, da ga nisu napisali, ali vjerujem da će i on biti. Baš smo se mi zezali, ako nitko neće doći zbog nas, bar će doći rad Jakova, jel? Tako da sigurno će biti se ljudi, jer smo se šalili, ili će biti ono bake koje idu s mise i djeca, ili neće biti nikoga. Ali sad smo sigurni nakon Jakova da će svi biti.
2: Duška, mene samo možda zanima, evo, znači nakon ovog tjedna kad prođe sve to s Oliverom do kraja ljeta, je li odmaranje, je li te publika još može digos čut, je li ima nekih nastupa?
1: Nastupi su svaki dan, imala sam nekakav intervju neki dan i noć prije sam bila u Koprivnici i ja bili smo jučer u Karlovcu, bilo nam i predivno, kaže, pa zar nismo vidjeli da su bili u Koprivnici, ja bi tako je, bili smo u Koprivnici, svaki dan sviramo.
2: Više ne znaš di si.
1: Negdje, više ne znam di, ali to je ta čar tog posla šta putujem, ali ja sebi to lukavo namislim da sam na moru, tako da bit ćemo svagdje, imamo svakakvih projekata, također u Splitu se vidimo jer radimo studio 54 sa Igorom Tatarevićem, to je jedan ogroman projekt sa najboljim muzičarima u Hrvatskoj, sa orkestrom, tako da mogu to najaviti jer je to zapravo tu kod vas. Znači, prvi nastup tog će biti 18. i 19. 9. u Splitu na Gripama. Također će biti sa mnom i moja kolegica Spričanka Ušma Naev, Laura John i još puno njih pjevača, ali evo, ako budete u prilici, dođite na to, bit će i plesači, pjevači, cijeli orkestar, bend fenomenalan i najbolji voga benda, dirigent Igor Tatarević. A prije ovoga svega su naravno svirke akustične sa bendom, možete nas vidjeti u Opatiji, na Murteru, na Zrćama, ja više ne znam ni di, tako da možda pratite na društvenim mrežama pa ćete sigurno naći nešto za sebe.
0: Nek se radi. Duška, hvala ti puno, sretno dalje, evo već kad nismo uspjeli do Vele Luke, Luka i ja se organizirati, vidimo se mi onda u 9. mjesecu na tim koncertima u Splitu. Sretno na probi, sretno sutra i uživajte.
1: Hvala vam puno, uživajte.
2: Eto ga, čuli smo Dušku koja će sudjelovati u manifestaciji Trag u beskraju, znači sutra Mladi pjevaju Olivera, a naravno do kraja tjedna onda još puno uzbuđenja, u srijedu onaj glavni koncert na onoj plutajućoj pozornici, nakon toga su tu Oliverovi prijatelji s baluna, ali naravno mi ćemo svaki dan pratiti sve što se tamo događa, tako da evo, došla je za ljubitelj Olivera, došla je definitivno ono najljepše doba godine. Uživat ćemo naravno u glazbi, prvo malo Duške, malo Olivera, svega pomalo, amo uživat. O tebi ovisna jedan od njenih najnovijih singlova.

0: Slušam Olivera na Radio Splitu, a pivaće se njegove pjesme cijeli tjedan. Trenutno traje manifestacija Trag u beskraju. Naravno, kao što smo rekli, sve ćemo pratiti pomno svaki dan.
1: Tako je, evo jedna samo obavijest za naše vozače. Autocesta A1, znači jutros od 6, pratimo situaciju, gdje god krenete, bit će vam veselo. Prometna nesreća između čvora Novigrade i čvora Bosiljevo 1 u smjeru Dubrovnika, tu se vozi otežano u koloni. Prometna nesreća je u tunelu Dubrave u smjeru Zagreba, tu se vozi jednom prometnom trakom, morate smanjiti brzinu na 40. Također pojačan je promet na dionici između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora. Ako vam netko stiže sa sjevera zemlje, znajte da će vam dobro kasniti.
0: Malo će kasniti.
1: Na taj ručak.
0: Tako je. Što se tiče lokalnih gužvi, ako idete iz grada put Trogira, ima malo gužve tamo nakon Solinskog rotora i smjera Omiša put Splita, ali sve normalno za ove ure, ništa alarmantno. U slučaju da nešto izleti, uvijek ponavljamo naš WhatsApp broj 0916348974. Tu smo, javite se i naravno želimo svima sretan put uz Erosa. Amča, piu bella cosa.

0: Yeah, you should take it off.
1: Prije 10 godina ovo čudo od umjetne inteligencije koje nam je ušlo u svaku poru društva bilo je nezamislivo, a sad se koristi za sve i svašta. Evo, počeši prvo od glazbe, pa nam je tako i kuharica i bračni savjetnik, na nesreću i liječnik, iako non stop stižu upozorenja, da se ne oslanjamo na umjetnu inteligenciju kad su u pitanju neki pogotovo ozbiljniji zdravstveni savjeti. Pa nam je i psiholog i najbolji prijatelj, ne možemo se obraniti, pa već kad je tu svima dostupan, valjalo bi iskoristiti sve pogodnosti koje nam nudi, a sad stiže i u škole.
2: Tako je, od jeseni umjetna inteligencija postaje izborni predmet za sve hrvatske srednjoškolce. Kroz praksu se uči ta etika i to neko kritičko razmišljanje da ta AI ne bi služio samo kao prečac za zadaće, nego naglasak će biti na tome da umjetna inteligencija bude pomoć u učenju i stvaranju, a ne samo onako da ti zamijeni vlastito znanje i trud i tvoju neku kreativnost. Učenici će naučiti kako se pravilno služiti s umjetnom inteligencijom i naravno moralno. Za prvi i drugi razred sad je dostupno drugo prošireno izdanje kurikula, a u tijeku je izrada nastavnog plana za treći i četvrti razred. I ovaj predmet nije namijenjen, znači, samo nekim budućim programerima, jer ljudi kad čuju AI odmah misle da ti nešto programiraš, nego svim učenicima koji žele malo razvijati digitalne vještine, kreativnost i kritičko razmišljanje. A nastavu će uz profesora informatike moći provoditi nastavnici drugih predmeta. Tako da meni ovo stvarno dobro, stvarno treba pripremiti učenike za život i rad u svijetu u kojem će biti umjetna inteligencija stvarno svakodnevnica. Nama to nije bilo tako. Mi smo se nosili sa novim igricama, sa internetom, sa tražilicama. Njih, ja mislim, čeka malo drugačija budućnost.
1: Šta kažeš, mi otkrili tek naše generacije, tako društvene je. Mreže, YouTube, vidi sad ovo van svake kontrole. Kao što je Luka rekao, ovo je prilika i za sve nastavnike. Evo, više posla, napokon će i ovi što dugo čekaju na posao dobiti svoju priliku. Nadamo se da je tako. Držimo fige. Evo, ja sam, dok smo mi svirali, ja sam pitala ChatGPT, rekla sam da je sad 9.45, da smo mi na Radio Splitu, i pitala sam koju pjesmu da pustimo Dalmatincima da je garancija za uživanje. Šta misliš koji je prvi izbor bio? A ne moš paliti.
2: Oliver.
1: Oliver, moj lipi anđele.
2: Džibo.
1: Svi znamo da je to Džibo, bravo.
2: Tako je.
1: Ko još?
2: Džibo, Daleka obala.
1: Nije daleka.
2: Ma, meni je to možda i broj jedan, ali ajde dalje. Nešto, neka klapa. Ili imaš ta klapsko?
1: Ima, Rišpet.
2: Ima, Rišpet.
1: Ovako je poreda, kaže, u 9.45 u Skavu nedjeljni ritam i dalmatinsku publiku išao bih na nešto što će ljudima odmah sjesti. Mojih 5 sigurnih izbora, Oliver Dalmatino, Grašo, Džiboni i Klapa Rišpet.
2: Sam Grašo zaboravio.
1: Klapa Rišpet, šta mi Ljube hoćeš kazat, čisti dalmatinski gušt.
2: Eto, amo mi poslušati tu umjetnu inteligenciju, nema nam bijega od nje, tako da morat ćemo je nekad i poslušati. Uz Rišpet vas pozdravljamo do sutra u 6 sati. Stojite nam dobro i uživajte u ovim još danas i sutra u ovoj svježini, a onda se krajem tjedna vraćamo u paklene vrućine.
1: Da. Ćao ljudi.
2: Ćao. Šta mi ljubi?

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: I jutro se nastavlja potraga za austrijskim skiperom koji je jučer ujutro upao u more južno od otoka Šolte. Danas je u potragu uključen i dron, a bit će i avion, rekao je voditelj službe sigurnosti plovidbe u Splitskoj lučkoj kapetaniji Ivan Paušić.
2: Već jutros od 6:30 dvije brodice lučke kapetanije te brodice pomorske policije su izašle na teren. Kako je jutros, imamo puno povoljnije vremenske uvjete, mirno more i bez vjetra, tako smo uspjeli podignuti dron, tako da se vrši pretraga i dronom i brodicama. Uskoro bi nam se trebao priključiti i avion Pilatus Hrvatsko ratno zrakoplovstva, tako da eto, sve raspoložive snage su ponovo na terenu i nastavljamo daljnju pretragu.
0: Na sjednici Županijske skupštine raspravlja se o planu gospodarenja otpadom. Evo što su poručili oporbeni vijećnici centra Bojan Ivošević i Gorana Rosandić.
3: Prema saznanjima koje imamo iz tvrtke Lećevica, upravo u ovom trenutku raspravlja se hoće li oni sami poništiti javnu nabavu koja je u tijeku ili će pustiti da za par mjeseci to učini Dekom, jer su izgleda shvatili da su ponovno pogriješili s javnom nabavom za Lećevicu. To je sve sramotno, nedopustivo i ugrožava gospodarenje otpadom na području cijele županije.
4: Za nekih godinu dana Karepova zatvoriti i onda se predviđa probni rad Lećevice 2028. a ja sam i čula i 2030. Znači stvorit će nam se jedna rupa od nekih godinu dana gdje uopće nemamo plana što će se događati dalje s otpadom. Ono što građani moraju znati, to je za njih bitno, za nas koji živimo ovdje u županiji, da će se cijena, kako struka kaže, otpada utrostručiti.
0: Evo što im je odgovorio župan Blaženko Boban.
5: Pa Lećevica će dobiti uporabnu dozvolu onog časa kada bude gotova. To je neupitno. Lećevica je prva faza gotova, druga faza je natječaj u tijeku. Vrlo brzo se nadamo izabrati izvođača za drugu fazu. I da li smo imali problema? I jesmo. I to sam 100 puta rekao do sada i opet ću ponoviti i objektivnih i subjektivnih problema. Kad govorimo o subjektivnim problemima, to je unutar nas, unutar kuće, ali nas je najviše prolongiralo i ovaj objektivni dio, a to je da ministar, interesantno, najprije SDP-ov ministar, pa zatim iz kvote Mosta,

0: smo izgubili gotovo 6 godina u realizaciji tog projekta, a paralelno s tim se vodili i sudski postupci protiv određenih udruga koje su priječile izgradnju Lećevice na lokaciji na kojoj je.
1: Požar i dalje pustoše Španjolsku i Francusku. Prema posljednjim informacijama evakuirano je više od 350 tisuća građana. U gašenju u Francuskoj je jedan hrvatski kanader. No vatrogascima posao dodatno otežavaju vrućine i suša, a najavljuje se i novi toplinski val. O angažmanu naših snaga govori pilot bojnik Ante Vranjić i za njega prefektica departmana.
2: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima.
3: Od utorka, nažalost, temperature će ponovno porasti i ponovno će biti od 38 do 40 stupnjeva. To nije povoljno, niti će nam pomoći. To je čimbenik koji bi mogao, govorim uvjetno, pogoršati situaciju.
4: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo je oblačno, u Makarskoj je temperatura 26, u Splitu i Komiži 27 i u Hvaru 28 stupnjeva. Prognozu nam donosi Slavko Radilović.
5: I dalje još može biti nešto promjenjivo vremena, znači mjestimice s povećanom na oblaku je moguća kiša i pljuskovi, uglavnom u zaobalju, ali ne možemo sljučiti ni ponegdje uz obalu zbog ovih nestabilnosti još danas, dok će puhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito, maksimalne temperature zraka danas do 30-31 stupanj, a temperatura mora bi se danas trebala kretati oko 24-25 stupnjeva Celzijevih.
4: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.

0: and gentlemen, welcome to the main event.
1: Treće poluvrijeme. Hrvatski radio, Radio Split.
2: Dobar dan, lijep pozdrav, 10 i 13 minuta do 11 naše sportsko treće poluvrijeme ponedjeljkom. U laganom ritmu, jasno, još uvijek je ono, uglavnom, kako volimo reći, malo sportsko zatišje, previše događaja nema, ali sportskih zanimljivosti uvijek itekako. I ovaj tjedan koji je pred nama bit će jasno u znaku nogometa, uzvratne utakmice, kvalifikacija u europskim kupovima, nastupaju još uvijek 4 hrvatska kluba, ono najzanimljivije jasno za Splićane i Dalmatince, navijače Hajduka je u četvrtak kada Hajduk gostuje na Cipru kod Pafosa. U vikendu koji dolazi kreće nam i nova sezona Supersport HNL-a. U subotu, u našem startu subotom, čuli smo kakva su očekivanja onih klubova koji u subotu u najjačem rangu tek započinju natjecanje, dakle onih koji lani nisu u prošloj sezoni u stvari izborili europske nastupe. U drugom dijelu emisije danas iza 10 sati i 30 minuta čućemo što kažu u ovim klubovima gdje su već počeli sa službenim utakmicama, Dinamo Rijeci, Varaždinu i jasno Hajduk. Da, sedam kad se objavljuju ATP i VTA ljestvice, za sada smo dobili onu mušku, a na njoj je najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić, zadržao 86. poziciju i najbolje je plasiran hrvatski igrač Dino Prižmić, pao je za 7 mjesta i sad je 98. igrač svijeta. Borna Gojo napredovao 5 mjesta, sad je na 164. poziciji, Luka Mikrut 178. a Matej Dodig ostao na 258. mjestu. Na vrhu nema promjena, prvi Talijan Sinner, slijedi ga Njemac Zverev, a treći je Španjolac Carlos Alcaraz. A u Sidniju je u tjednu za nama održana i završnica svjetskog kupa u waterpolu. Tamo je bila i Hrvatska. Znamo da je Hrvatska otputovala sa podmlađenom B reprezentacijom, mahom igrača do 20 godina, koje u kolovozu čeka i europsko prvenstvo u Varni. Hrvatska na kraju 7. pobjedom protiv Gruzije 18-14. Prvo mjesto pripalo je Mađarima koji su u finalu bili bolji od Italije. Je, tako da je to, eto, i konačan pobjednik. Hrvatska je dobila ono što je htjela, jedno veliko iskustvo za mlade igrače i dobru pripremu za europsko prvenstvo u Varni. U Sidneju je našu B reprezentaciju vodio i izbornik reprezentacije do 20 godina, što je logički, Zoran Bajić, pa čujmo njegov završni komentar.
3: World Cup, izuzetno zahtjevno i teško natjecanje, sve momčadi kompletne, izvanredno posložene. Nama je bio cilj da skupimo iskustvo za ono što nas očekuje na europskom prvenstvu i Varni, a između ostalog da globalno, generalno, ti neki mladići koji, između ostalog, neki od njih prvi put imaju priliku igrati sa vanserijskim igračima, zvijezdama waterpola, pokušaju osjetiti tu atmosferu, taj ambijent. U tome svemu smo uspjeli, od njih sam tražio da budu hrabri i čvrsti, da se pokušaju igrati waterpola na najbolji mogući način i pokazati svu darovitost svog talenta. U tome smo u potpunosti uspjeli, to mi je izuzetno drago. Pružili smo dvije vrlo dobre partije gdje smo pokazali da imamo glavu i rep i sa Mađarskom i sa Španjolskom. Danas smo bili uvjerljivi, odlični prve tri četvrtine. Nakon toga je došlo do jednog opuštenja koje mi nije drago, ali opet, to su mladići koji nemaju iskustva, želji dokazivanja u krivom trenutku, na krivom mjestu možda. Tako da ćemo im ovaj put to i oprostiti, ali sve u svemu jako kvalitetno i velika nada za budućnost hrvatskog waterpola, ono što smo i priželjkivali.

0: Veče, poluvrijeme.
1: Da, sad je i 24 minute. Nogometni klub Dalmatinac u kolovozu mjesecu, uskoro u suradnji sa Župom na Mertojaku i još nekim udrugama, organizira jedan humanitarni turnir. O čemu je riječ? U ime Dalmatinca reći će nam Buco Brkić.
2: NK Dalmatinac organizira humanitarni turnir na inicijativu Buce Brkića i Roberta Bošnjaka za oboljele članove obitelji u suradnji sa Don Vjenceslavom Kujundžićom, sa Župom Sveti Josip na Mertojaku, koji će se odigrati 12.8. srijeda 18.30 na terenu NK Dalmatinca na adresi 7 Kaštela broj 3 u Splitu za mali nogomet, gdje će nastupiti veterani Hajduka predvođeni Dragom Čelićem i Nikicom Cukrovom, veterani 4. gardijske brigade predvođeni Zdravkom Prkićem, veterani NK Dalmatinca predvođeni Bucom Brkićem i Robertom Bošnjakom i udruga Humane zvijezde Splita predvođeni tajnikom Brankom Bosancem, Ivanom Gudeljom, Ivicom Šurijakom, Goranom Karanom, Alenom Nižetićem, Draženom Zečićem, Halijan Rončevićem, te sa brojnim gostima poput Zorana Vulića, Ivana Katalinića, Igora Štimca i ostalih. Pozivamo sve one koji su u mogućnosti da sa svojim prilogom se uključe u ovu humanitarnu akciju u slobodan ulaz dana 12.8. sa početkom u 18.30 kada su na programu dvije polufinalne te potom i finalna utakmica.
1: Eto ga, čuli smo, humanisti nikad dosta, nadamo se da će i ova akcija uspjeti. Mi ćemo još malo zasvirati, a onda kao što rekoh u drugom dijelu sportskog trećeg poluvremena danas do 11 sati čuti što uoči početka nove sezone kažu i naši europski predstavnici, što kažu tim klubovima, u stvari Varaždinu, Rijeci, Dinamu i Hajduku.

0: Nogometaši Varaždina lani su u sezonu krenuli kao aktualni četvrtoplasirani u HNL-u. U ovu će ući s još boljim pedigreom, kao aktualni trećeplasirani, prvi iza Dinama i Hajduka u domaćem nogometu. Momčad bez velikih zvijezda koja uvijek iznjedri neko novo ime, na tom imenu zaradi i bez ikakvih problema ubaci opet neko novo ime u sustav trenera Nikole Šafarića, zaista je impresivan primjer kako se može raditi u Hrvatskoj. Srpanj je donio i potvrdu na infrastrukturnom planu. UEFA je stadionu u Varaždinu dodijelila najvišu moguću ocjenu prema svojoj kategorizaciji. Još jedna stvar na koju u baroknom gradu mogu biti ponosni. Vratimo se ipak nogometu i Travnjaku jer Varaždinci su zahvaljujući trećem mjestu u prvenstvu dobili novu priliku igrati u Europi. Prije prvog ovosezonskog službenog nastupa protiv češkog Jabloneca trener Šafarić momčad je vodio u 7 pripremnih utakmica i upisao 6 pobjeda. Prije tjedan dana za naš je program rekao:
1: mislim da još nismo u optimalnoj formi, da su još malo noge teške, sad moramo odmoriti i malo osvježiti momčad. Naravno da je ljepše i lakše raditi kad se nizaju pobjede i moramo još raditi na sitnicama, detaljima, ali momčad je ostala manje više na okupu, imamo minimalne promjene i mislim da je i to u biti najveći razlog dobrog rezultata u pripremnim utakmicama.
0: Nakon toga stigao je i taj Jablonec u Varaždin. Česi su vodili, ali i prijetili uglavnom iz prekida, dok je Varaždin igrao, napadao i u konačnici stigao do pobjede 3-2. Nakon toga dvoboja trener Šafarić još je jednom upozorio na neke stvari koje često i zaboravljamo kad su u pitanju pod navodnicima manji klubovi u domaćem nogometu.
2: Postoji velika razlika u tom budžetu, u plaćanju igrača, u načinu funkcioniranja i svemu. Mi stalno sebe dižemo ne znam gdje, mi se prvo moramo zapitati gdje je nama mjesto i na koji način mi funkcioniramo protiv takvih protivnika. I to i u ligi našoj i u Europi.
0: Naravno, uz takve uvjete, da se vratimo na početak priče, još je veće zadovoljstvo onomu ko završi na trećem mjestu, odmah iza najvećeg dvojca hrvatskog nogometa.
2: Mi dajemo sve od sebe, teško je pobjeđivati, a mi to već radimo 2,5 godine u komadu. Ova momčad sa tim zajedništvom koje imamo s moje strane ima samo pohvale. Imat ćemo mi svojih loših dana, ali pokušavam ja skretati pažnju široj javnosti, pogotovo našim tu navijačima, da nije lako to što se radi i trebamo uživati u ovim trenucima koji su trenutno kod nas.
0: A uživat će još više prođe li Varaždin češki Jablonec u četvrtak. Teško je i zamisliti što će se dogoditi s euforijom nastave li pobjednički niz i protiv Hajduka na domaćem terenu u prvom kolu HNL-a za tjedan dana.

0: Nogometaši Rijeke u novu sezonu ulaze sa vrlo dobro poznatim imenom na klupi. Španjolca Viktora Sancheza zamijenio je povratnik Matijaš Kek, koji se nakon 8 godina ponovno vratio na Rujevicu. Slovenski stručnjak o ciljevima u novoj sezoni.
1: Rijeka uvijek ima taj svoj put, neki svoj način i tu se neće ništa mijenjati. Ja znam šta me čeka, ja znam koja su očekivanja. Normalno da mora biti letvica visoko. Kakvi mi bili sportaši, da ne bi voljeli pobijediti svaku utakmicu, da ne bi voljeli ići na trofeje, da ne bi voljeli da je puna Rujevica, da je taj suživot, ta sinergija još moćnija, još jača, da je taj huk tribina još energični, ali sve ovisi od nas koji ćemo biti dole.
0: Riječani su glavni dio priprema odrađivali u svojoj stalnoj ljetnoj bazi Kranjskoj Gori, gdje su u 4 utakmice protiv slovenskih klubova upisali 3 pobjede i 1 poraz. Sve je bilo podređeno europskom početku sezone u kojem su Riječani s 1-0 na Rujevici slavili protiv irskog Derry City-a. Opet je junak i jedini strelac bio Toni Fruk.
2: Fizički stvarno jako dosta teška utakmica, očekivali smo da će biti jako agresivni, da će biti čvrsti u bloku. Odlično su se pomjerali, taj zadnji pas nam nekako nedostajao, završnica, imali smo dosta i šuteva, ali sve to bilo bezopasno. Na kraju uspjeli smo pronaći put do pogotka, da je moglo biti uvjerljivije, moglo je, ali evo, bitan je pozitivan rezultat za uzvrat.
0: Momčad je još daleko od složene, a tako će i ostati do kraja kolovoza. Nakon isteka ugovora Rijeku su napustili Radeljić i Petrović, dok je kapetan Zlomislić prodan u azerbajdžanski Karabah. Među dolascima za sada se ističe povratak Puljića nakon sjajne sezone u Vukovaru, potpis Čubelića koji je stigao iz Slaven Belupa, te dolazak braniča Morena Živkovića iz Dinama. Najzvučnije pojačanje je povratak Nike Jankovića, nakon što je 6 mjeseci bio na posudbi u Slovanu iz Bratislave. Na njegov povratak osvrnuo se i Kek.
1: Pripreme sa Slovan Bratislavom je odradio i mislim da tu nema nikakvih problema. Mora možda malo stišati, malo emocije, ga ne ponet previše, nego biti razuman, onako ono da zna cijeniti i svoje mogućnosti i mentalne i fizične. Ali sigurno Niko Janković je u ovom momentu pojačanije za Rijeku.
0: Promijenio se i stručni stožer Keka, u kojem je za prvog pomoćnika iz Lokomotive stigao Mate Maleš, dok je igračku karijeru onom trenerskom zamijenio Duje Čop. Riječani će na startu prvenstva u nedjelju 2. kolovoza dočekati Rudeš, dok će prije toga u četvrtak gostovati u Sjevernoj Irskoj kod Derry City-a.

0: Dinamo je sezonu otvorio utorak s Tunom u drugom kolu kvalifikacija Lige prvaka. Nije odigrao briljantnu utakmicu, ali je stvorio više prigoda od Švicaraca. Na kraju je izborio 1-1, rezultat koji mu u slučaju bilo kakve pobjede na Maksimiru osigurava iduću fazu kvalifikacija. Stoga u Dinamu traže mir uoči početka domaćeg prvenstva i za sad se fokusiraju isključivo na uzvrat protiv Tuna. Zato nije bilo izjava o HNL-u, jer trenutačno je cilj Europa. Ipak, bez domaćeg prvenstva do europskih kupova ne mogu i u Maksimiru su toga svjesni. Stoga već godinama ponavljaju istu mantru da samo kroz prvenstvo i kup mogu do Europe. Za sad je Dinamo zadržao jezgru momčadi koja je protekle sezone osvojila dvostruku krunu. Otišli su tek Soldo, Živković i Varela, no Bakrar više ne trenira s momčadi i pitanje je trenutka njegov odlazak u Egipat. Spominje se i izlazni transfer Domingueza u Lazio kao realna opcija. Nema više Livakovića kojem je završila posudba iz Fenerbahča. Radi se na njegovom dovođenju, no svakodnevno nas kroz medije bombardiraju novim opcijama i novim ciframa potrebnim za njegovu odštetu. Rade u Maksimiru na dovođenju još nekoliko igrača. Ovog tjedna predstavljen je Stojaković koji je stigao iz Lokomotive, došli su još Oršić iz Pafosa, Radeljić iz Rijeke te Rodriguez iz Barcelone. Ima Dinamo u svojim redovima trojicu Španjolaca, a baš je nekadašnji Dinamov igrač Dani Olmo proteklog vikenda u dresu Španjolske postao prvak svijeta. Prvi u povijesti koji je igrao u HNL-u. Već i po transferima se vidi da Dinamo ponovo radi ozbiljan posao, te će, ne bude li većih iznenađenja, biti jedan od glavnih kandidata za naslov u domaćem prvenstvu. Nastup u HNL-u otvorit će utakmicom protiv Slaven Belupa na Maksimiru. Slijedi mu gostovanje kod Rijeke, pa domaći ogled s novim prvoligašem Rudešom. Prvi derbi s Hajdukom na rasporedu je tek u 9. kolu, 10. listopada na Poljudu. Dotad bi već puno toga moglo biti jasno. Hoće li se Dinamo nametnuti od početka prvenstva ili će ponovo ući u turbulentnu jesen s oscilirajućim rezultatima kao proteklih nekoliko sezona? Remeteći faktor bit će igranje u Europi. Prođe li samo jednog suparnika u kvalifikacijama, Dinamo će igrati minimalno u skupini konferencijske lige. Vožnja na tri kolosijeka stoga će vrlo vjerojatno obilježiti prvu polovinu sezone za Modre, a fokus je tada uvijek na prvoj idućoj utakmici. Stoga poslušajmo što o onoj s Tunom kaže trener Mario Kovačević.
1: Bilo koja pobjeda nas vodi dalje, to je naša želja, to sve ćemo učiniti, ali tako. Znali smo da Tun ima kvalitetu, ne bi bili prvati svoje države. Švicarska je ozbiljna liga, tako da mi znamo da smo dobro pripremili sve te neke stvari koje smo naglašavali. Kad smo bili dobri, radili smo dobro, ali čim nismo bili, Tun je to koristio na domaćem terenu. Ali ipak kad smo drugo vrijeme bili mi malo konkretniji, neću reći ozbiljniji, ali kad smo bolje, brže počeli trčati, da smo dolazili, da smo evo, domaćin dva puta iz linije lopte izbivao, imali smo dosta prilika. I evo, sreća da nas ipak ne gradilo tada izjednačimo. Mislim da smo zaslužili najmanje nerješeno. Evo, upoznali smo protivnika, teško se bilo pripremiti jer oni su dosta mijenjali ekipu, ali znali smo da opet imaju dobru ekipu. Ali evo, sad vidimo njihove te kvalitete i vjerujemo pred našom publikom. Pred našom publikom nemamo šta razmišljati nego od prve minute krenuti da postignemo te što prije pogodak, dva, da mirno privedemo tu utakmicu kraj. Mislim da smo mi bolja ekipa, ali to treba pokazati tamo na terenu. Neće biti lagano sigurno jer Tun je se pokazao kao ozbiljni protivnik, ali sve mislim na nama i vjerujem da ćemo za 7 dana biti još bolji i pobijediti i proći dalje.
0: Dakle, u utorak u 20 sati Dinamo Tun u uzvratu drugog kvalifikacijskog kola Lige prvaka, potom Slaven Belupo na Maksimiru, a onda ponovo utakmica, jer Dinamo će minimalno mjesec dana igrati u europskom ritmu srijeda-nedjelja, a možda i puno duže skroz tamo do prvenstvene stanke zbog reprezentativnih obaveza u Ligi nacija.

0: treće, polovine.
1: Specifična situacija za Hajduk na početku nove sezone. Evropski ždrijeb htio je da Splićani krenu s utakmicama već 9. srpnja, pa će do susreta u Varaždinu Bijeli imati 4 službene utakmice. A ako idućeg četvrtka na Cipru potvrde prolaz u treće pretkolo Evropske lige, imat će opet sigurno i euforiju u oči nove prvenstvene sezone, bez obzira na sve stalno prisutne turbulencije na poljudu. Momčad Hajduka zadržala je konture iz prošle sezone, iako je bilo i odlazaka i dolazaka. U prvim europskim utakmicama nametnuli su se stoper Van Hollenbeck, desni braničak Panđe i veznjak Dalison. Klub su napustili Kalik i Diallo, kojima je istekao ugovor, ali meni je završila posudba, a uprava se zahvalila Charlie, Giljamonu i Krovinoviću, iako su još uvijek pod ugovorom. Zato je dobitnik početka sezone sigurno iskusni Dario Melnjak, jedini senator kojem je produljen ugovor, gotovo da i nije igrao prošle sezone, a sad se prometnuo u nezamjenjivog lijevokrilnog napadača. Evo što Dario kaže nakon prvih europskih nastupa i očekivanjima od nove sezone HNL-a.
2: Atmosfera je dobra, nekako meni uvijek se čini da je dobra. Mislim trenutno kako su bile kraće pripreme, pa onda prva utakmica, druga, vjerujem da se dižemo kao ekipa, da napredujemo. Nadam se tempiranje neke forme će nam biti samo u uzlaznoj putanji i da ćemo biti sa ovako sa novim licima i jednom novom ekipom sve zanimljiviji, sve bolji i sve ozbiljniji. Volimo imati loptu, volimo dominirati, pa tako i pobijediti. Osjećam da ćemo biti pravi, da ćemo biti svoji i ne bojim se. Kroz neko iskustvo moj osjećaj je da je uvijek bolje imati neke natjecateljske utakmice, a ne direkt sa prijateljske, ali ono na kraju teren i 90 minuta.
1: A evo kako najavljuje i uzvrat na Cipru.
3: Ovo je prvi set, čekamo drugi na Cipru, želimo biti još bolji. Žilina i sve godine iza nas nas upozoravaju, ali možda i najbolje zaboraviti sve to iza nas, nego stvarno stvoriti jednu novu energiju, jednu veliku pozitivu i osjećati zajedno sa slačionicom da možemo.
1: U danima koji dolaze bit će zanimljivo vidjeti hoće li se Hajduk još pojačavati, ali prije svega i što će biti s mladim igračima Pukštašem, Sigurom, Hrgovićem, Brajkom, jer dobro upućeni kažu financijsku stabilnost pored europskih utakmica donosi jedino i prodaja nekog od ovih igrača. Poštovani slušatelji, to bilo je to sve u našem trećem poluvremenu. Danas čujemo se i sutra iza 13 sati.
0: Treće poluvrijeme.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
1: Zbog velikih požara koji se približavaju Bordeauxu, u tijeku je krizni sastanak francuske vlade. Evakuirano je više od 350 tisuća ljudi, a gosti su morali napustiti i sve hotele u blizini gradske zračne luke u Bordeauxu. Prefektica departmana Gironde, Sophie Broca.
2: Od utorka, nažalost, temperature će ponovno porasti i ponovno će biti od 38 do 40 stupnjeva. To nije povoljno, niti će nam pomoći. To je čimbenik koji bi mogao, govorim uvjetno, pogoršati situaciju.
1: Kako smo čuli, Europi prijeti novi iznimno opasan val ekstremnih vrućina. Riječ je o meteorološkom fenomenu poznatom kao toplinska kupola, pri čemu se golema masa vrelog i suhog zraka iz Sahare širi prema sjeveru. Nakon sjevera Afrike, gdje su zabilježene temperature i do 49 stupnjeva, posljedice se već osjećaju na jugozapadu Europe, a vrući zrak polako se širi iznad središnje Europe. Petra Mikuš-Jurković iz Državnog hidrometeorološkog zavoda govori o mogućnosti toplinskog vala u Hrvatskoj.
3: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje, i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja, žuto. Međutim, očekujemo i rast tog nivoa upozorenja, zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevih stupnjeva.
1: I jutros je nastavljena potraga za austrijskim skiperom koji je jučer uslijed velikih valova upao u more južno od Šolte. Voditelj službe sigurnosti plovidbe u Splitskoj lučkoj kapetaniji Ivan Paušić.
4: Već jutros od 6:30 dvije brodice lučke kapetanije te brodice pomorske policije su izašle na teren. Tako je jutros imamo puno povoljnije vremenske uvjete, mirno more i bez vjetra, tako smo uspjeli podignuti dron, tako da se vrši pretraga i dronom i brodicama. Uskoro bi nam se trebao priključiti i avion Pilatus, Hrvatsko ratno zrakoplovstva, tako da eto, sve raspoložive snage su ponovo na terenu i nastavljamo daljnju pretragu.
1: Na sjednici Županijske skupštine se raspravlja o planu gospodarenja otpadom. Lećevica kasni, a penale plaćaju gradovi i općine, upozorio je vijećnik Mosta i sinjski gradonačelnik Miro Bulj.
5: Splitsko-dalmatinska županija je pred napuljskim scenarijom zbog toga što nema centra za gospodarenje otpada Lećevica, koja je osnovana 2005. da bi trebala proraditi 2009. pa 2014. pa 2018. pa ko zna koje. Uredbom vlada, zbog toga što nemamo gospodarenja otpadom Lećevica,

0: kažnjavati lokalne komunalne tvrtke, a glavni odgovorni krivci sa imenima i prezimenima su Tomislav ime, prezime Šuta i Blaženko Boban.
1: Pročelnik za prosvjetu Tomislav Đonić je najavio i na početku ove školske godine besplatne udžbenike za sve srednjoškolce s područja naše županije. Ali neće kao lani roditelji dobiti novac, nego će učenike, najavio je Đonić, udžbenici dočekati na klupama.
2: Ove godine su te knjige trebale biti vraćene temeljem potpisane izjave u školama i više od 60% je vraćeno u škole. Napravljena je selekcija, te su sastavljeni popisi za narudžbu novih udžbenika, a Splitsko-dalmatinska županija rebalansom 1 planirala je sredstva za nabavku udžbenika škola. Tako da će ove godine škole provesti proceduru dokupa udžbenika i posložiti udžbenike po klupama, te će udžbenici dočekati učenike na školskim klupama.
1: Vela Luka idućih će dana još jedno biti mjesto susreta ljubitelja glazbe, prijateljstva i uspomena na Olivera Dragojevića. 8 je godina prošlo od njegove smrti, a zbog 8. manifestacije Trag u beskraju okupili su se u Veloj Luci njegovi prijatelji, ali i tisuće obožavatelja. Vrhunac će biti veliki koncert u srijedu navečer. Prema Veloj Luci iz Splita je jučer isplovio raspjevani trajekt, a dio atmosfere nam je donio pjevač Marko Tolja.
3: Kad god me zovu da pijam njemu čast, di god da me zovu ja ću doći, a onda još kad mogu doći u njegovu Velu Luku, to je samo i dalje privilegija. Vela Luka, meni već sad mislim da li treći, četvrti put, nije ni bitno, ali stvarno je nevjerojatno kako zapravo cijeli otok, a pogotovo Vela Luka, živi ovih dana. Stvarno ne postoji kafić, ne postoji hotel, ne postoji restoran gdje se ne pušta njegove pjesme. I ono što je nevjerojatno meni sa glazbene strane, što sigurno da neko drugi pjeva bi to počeo ići na živce, stalno slušati jedno te isto. Ali Oliver jednostavno nikad i nikad ne smeta.
4: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo je oblačno, u Makarskoj je temperatura 26, Komiži 27, Splitu 28 i Hvaru 30 stupnjeva. O vremenu do kraja dana Slavko Radilović.
5: I dalje još može biti nešto promjenjivo vremena, znači mjestimice uz povećanu na oblaku je moguća kiša i pljuskovi, uglavnom u zaobalju, ali ne možemo isključiti ni ponegdje uz obalu zbog ovih nestabilnosti još danas, dok će puhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito. Maksimalne temperature zraka danas do 30-31 stupanj, a temperatura mora bi se danas trebala kretati oko 24-25 stupnjeva Celzijevih.
4: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: u središtu dana s Magdalenom i Zoranom.
1: 11 sati i 13 minuta, Zorane, nadam se da to nije znakovito tih 13.
2: ne zbrajam temperature s ovim, jer će biti više temperature. Gledam zapravo ove najave ovog saharskog toplinskog vala, što govore da će biti, pa ne znam ja, ovaj...
1: Ali nećemo odmah tako, na takav način da započeti današnje izdanje emisije U središtu dana. Najprije ćemo reći svima srdečan pozdrav, poštovani slušatelji, i dobro nam došli ponovno na Valu ste radi Splita. Dakle, ponedjeljkom su s vama Zoran Vukičević i Magdalena Šipić. Ovdje su i glazbeni urednik Želimir Škarpona, urednica vijesti svakih sat vremena Zrinka Bilandžić, sa tolskim pultom Alan Mornar. Malo smo obrnuli
2: njega sam dio naglasiti.
1: Koga? Alana?
2: Alana, dio sam te reći.
1: Alane, dobar ti dan.
2: Dobar dan. Pozdrav Alanu, koji je nama pouzdan.
1: Naš Alan uvijek dobri volji, da.
2: Uvijek uz ove temperature koje već jesu, ali nisu Bog zna što, a vidjet ćemo poslije što će biti, iza nas jedan sparni dan, pa ja bih rekao i sparno jutro u Splitu, ali nema naznaka kiše, ono što je bilo, bile. To je prošlo iza nas. I nije loše što je prošlo.
1: Da, ali ono što se najavljuje nije sigurno dobro. Ako se ostvare te nekakve prognoze o novom toplinskom valu, o tim uistinu visokim temperaturama, neće nam biti lako, ali izdržat ćemo mi. Geni su to kameni, kaže.
2: Upravo to.
1: Kratki pogled ili brzi pogled na stanje što se tiče prometa. Evo, ja ne mogu vjerovati, ali uistinu tako pokazuje karta. Dakle, sve je čisto, nema gužve, nema zastoja. Nevjerojatno je, može to biti onda vijest dana, Zorane.
2: Da, ali ovo je uvjetno rečeno u pomorskom prometu.
1: Uh-huh.
2: U pomorskom prometu imamo uvjetno rečeno jednu nezgodu. A to je da je na cesti kod Udbine Korenice se prevrnuo brod.
1: Da, to sam vidjela. Da.
2: Dakle, ali... to se događa, jasno, brod je bio na traileru i dogodilo se nešto i tako dalje. Dakle, imamo prevrnuti brod, ali ne u akvatoriju, nego na cesti.
1: Da, i to se dogodi. U svakom slučaju, mi ćemo pratiti kakvo je stanje u prometu i dalje u satima koji su pred nama. Mi smo zajedno sve tamo gotovo do 15 sati, ali kad već govorimo o tim nezgodama, evo, moramo spomenuti, nažalost, dakle, ovo što se jučer dogodilo, austrijski skiper koji je od Šolte upao u more. Dakle, nastavlja se od jutros već potraga za tim skiperom. Voditelj službe sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Ivan Paušić potvrdio je to i našoj kolegici Regini Zubanović u ranom jutarnjem javljanju na našem četvrtom programu Hrvatske televizije. Dakle, istražuje se i pretražuje oko južne strane Šolte i Drvenika. Vremenske prilike su danas povoljnije. Podignut će se i dron i tražiti brodicama te dronom. Jučer je skoro 12 sati trajala potraga. Ljudi su zaista bez prestanka tragali od jutra do mraka i bilo jako naporno. Međutim, evo, ne gubi nitko nadu. Kolike su šanse da se pronađe nestali skiper? Gospodin Paušić kaže da se nada i neće odustati dok ga ne pronađu.
2: Da, uvijek je kod ovakvih potraga, dakle, nada mora ostati kao takva, jer kažu, rečeno je da more nije toliko ni hladno. Kraju krajeva, more je, istina Bog, na otvorenom nešto hladnije, ali to je temperatura koja se može duže izdržati. Ovo nije zima, jasno, ovo je, dakle, vrh ljeta kada je more toplo, pa se svi nadaju da ako je dovoljno dobar plivač, da to može još dugo. No, tvrde i ovi njegovi iz broda da nije, nažalost, obukao onaj pojas za spašavanje.
1: Da.
2: Jednostavno, brzo je zaletio se pogledat što je i dogodilo se.
1: Da, ali evo, pratit ćemo mi i dalje. U svakom slučaju, bilo koja informacija nova koja se pojavi, bit ćete svakako informirani, poštovani slušatelji. Stoga, evo, pozivamo vas da ostanete s nama na Valu Radio Splita i nastavljamo s glazbom. Što ćemo drugo, Alene?
2: Naravno.
0: U središtu dana s Magdalenom i Zoranom.

0: glasi.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije. Zaštitimo djecu i mlade. Sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
2: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
1: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
2: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
1: Ne koristite slušalice.
2: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
1: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
2: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
1: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
2: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
1: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.
3: Marketing Radio Splita. Telefon

0: pretežno vedro, puše slaba bura, kažu prognostičari, tijekom dana promjenjivo, oblačno, mjestimice, moguća kiša i pljuskovi, najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 31 stupanj, ali na samom početku našeg družene Zorane spomenuli smo da već u danima koji su pred nama će biti i više temperature zraka.
1: Da, bit će, možda još samo da napomenemo upozorenje vezano za pomorsku prognozu, obzirom da je upravo traje potraga za ovim nestalim austrijskim skiperom na južnom Jadranu, mjestimice udar juga i jugozapadnog vjetra, dakle to je na južnom Jadranu, ali ovdje kod nas praktički nema nekih značajnijih upozorenja, samo da je vjetar tiho ili promjenjiva smjera do 12 čvorova, što je dobro jasno na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana. Nadamo se samo da će ovo vrijeme pomoći zapravo u njihovoj potrazi. Govorimo i o dronovima, jasno, i o zrakoplovima koji su u zraku. Dronovi će, pretpostavljam, pomoću termičkih kamera pokušati naći ako je on, dakle, na moru, pa ćemo vidjeti kakva je situacija. A da će biti vruće, bit će, no to dolazi negdje tamo 31.1. tu negdje dolazi do velikog zatopljenja koje već vlada južnim dijelom Europe. Vidimo ove požare u Španjolskoj i Francuskoj, oni su dijelom rezultati toga, ali im vrijeme neće ići na ruku jer će biti sve toplije i toplije i govori se ponovo o temperaturama preko 40 stupnjeva, čak sve do sjeverne Njemačke.
0: Da, kažu, Hrvatska će gorjeti.
1: Da, inače je temperaturni rekord Mediterana je uopće Sirakuza. Sirakuza u Italiji, u Siciliji, koja je imala 48 stupnjeva. To je temperaturni rekord, pa sad svi govore da bi mogao biti i probijan, što bi rekli, preko toga. Vidjet ćemo kakva je situacija.
0: Da, što se tiče prometa, dakle, pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama, zastoji povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa.

0: oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: Evo, prvi radni dan u tjednu koji je pred nama. Idemo provjeriti kako je stanje na tržištu rada. Za početak, tvrtka Futura Navis iz Trogira za rad u Kaštel Sučurcu na određeno traži dvoje brusača.
2: A tvrtka Jadranska Jedrenja u Splitu traži jednog djelatnika na održavanju i čišćenju brodova i jednog samostalnog knjigovođu, računovođu za rad u Kaštel Gomilici na neodređeno vrijeme.
1: Ljuti Umak iz Splita za rad na neodređeno treba dvoje djelatnika za posluživanje i prodaju kebaba.
2: A Sardina iz Postara traži jednog radnika na hranjenju tuna, radi u Milni, inače na određeno vrijeme.
1: Splitsko-dalmatinska županija također zapošljava na određeno, traže jednog referenta za kulturu, tehničku kulturu i vjerske zajednice, vježbenika, a na neodređeno jednog referenta za malo i srednje poduzetništvo.
2: Tvrtka Tekstor u Splitu traži jednog šivača ili šivačicu, naravno, za rad u Splitu na određeno vrijeme.
1: Konvoj Logistici iz Splita za rad na određeno treba dvoje vozača teretnog vozila C kategorije.
2: A tvrtka Mario Obrt za usluge prijevoz putnika Makarska traži jednog vozača D kategorije, radi na neodređeno vrijeme. Sve ovi oglasi se nalaze naravno i na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ali i na njihovim web stranicama, na svim platformama interneta, pa možete naravno i podrobnije pogledati. Ha!

0: E, moglo bi boljeti i novo poskupljenje goriva koji nas sasvim sigurno očekuje. Mnogi su komentirali ovih dana što će se događati, što možemo očekivati, hoće li zaista biti tako veliko poskupljenje. Idemo poslušati ministra gospodarstva Antuša Šnjera.
1: Cijene goriva na burzi rastu dosta. Znači, to je nešto što je izvan naše kontrole, to je uzrokovano ratom između Amerike i Irana, zatvaranje Hormuzskog tjesnaca, ponudi i potražnji i cijeni na svjetskim burzama o kojima i mi ovisimo. Međutim, vlada je se znala nositi sa svim krizama do sad, isto tako ćemo reagirati i ovaj put.
0: E, da vidimo, reagirala je vlada, da.
2: Praktički u zadnjih jednom, ne znam, minutu, 30 sekundi, tu negdje na ovim portalima izlazi, a valjda je službena, jeli, ali u svom slučaju, dakle, na telefonskoj sjednici...
0: To se ti nadaš da nije službena?
2: Je, službena.
0: Službena je, da.
2: Dakle, došlo do povećanja goriva kako smo već i očekivali i sad tu daju neke usporedbe što je bilo, što bi moglo biti, trošarine su spuštene, dakle, to je to, a očekuje se jasno i spuštanje ovih marži, iako svi ovi koji prodaju gorivo kažu teško nama više s tim maržama, jer onda što ćemo zaraditi, jel?
0: Da, i nije baš sva, zaista nije malo povećanje, dakle vidimo 8 eurocenti za benzinsko gorivo, 16 za dizelsko, plavi dizel 19.
2: Da prostiš. 19 centi povećanja za plavi dizel i povećanje za plinske ove UMP spremnike prema kilogramu 5 centi, jeli? Znači, to znači u onoj prodaji i za automobile i u bocama i na veliko, pretpostavljam da se prodaje i na veće, jel? Dakle, UMP također povećanje 0,5 centi po kilogramu, to je to, znači dizel ćemo ponoviti još jedan put 16, plavi dizel 19, a običan benzin 8 centi, ovdje se ne spominje jasno ni premium, to ne znamo kako će tvrtke formirati, to je njihova stvar, jel?
0: Da. Uredba stupa na snagu u ponoć, ovakav režim vrijedit će, kažu, za sljedeće 14 dnevno razdoblje, ali dodajem ovome i da su uvedena ograničenja što se tiče količine goriva na
2: benzinskim postajama. Da, i upravo zbog toga bile su gužve ovih dana na crpkama, što sam se naravno i osobno osvjedočio, pa sam pitao, na svim crpkama je bila zapravo gužva, svugdje se čekao red, pa sam pitao baš jednog gospodina koji radi na INI, ja govorim, je li ovo zbog smjene turista u nedjelju ili zbog poskupljenja goriva, onda on kaže i jedno i drugo.
0: Da. U svakom slučaju, dakle, eto, poskupljenje je tu, ne možemo ništa, osim možda, evo, koristiti možda malo manje automobile u prilikama kad je to moguće, pješice ili možda javni prijevoz.
2: Javni prijevoz ili javni bicikle, javni bajs, kažu, zašto ne, ali to se koriste dosta. Kad se pojavio, bilo je puno upita, će to funkcionirati, ali to funkcionira. Evo pa sad, vidjet ćemo. Ili svoja osobna bicikla, jasno? Da.
0: 11.52, to znači da u podne stiže naša kolegica Zrinka Bilandžić s najnovim vijestima. Mm-hmm.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Dobar vam dan, iz vijesti najavljujemo. Od ponoći benzin poskupljuje 8, dizel 16, plavi dizel 19 centi. Drugi je dan potrage za austrijskim skiperom u Šoltanskom akvatoriju. Veliki požari u Francuskoj i Španjolskoj. Toplinski val opet će zahvatiti Europu. Krajem tjedna i Hrvatsku moguće temperature i od 40 stupnjeva. Srednjoškolce iz naše županije će novi udžbenici dočekati u školama. Neće biti podjele novčanih bonova kao lani. U Velu Luku stigli glazbenici, u srijedu koncert za Olivera Trag u beskraju. U Splitu je temperatura 29 stupnjeva. Od sutra više cijene goriva. Benzin poskupljuje za 8 centi, na euro i 62 centa. Dizel će poskupjeti za 16 centi i koštat će euro i 75 centi. A plavi dizel koštat će euro i 21 cent, što je poskupljenje od 19 centi. Također poskupljuje i ukapljeni naftni plin za 5 centi i spremnike i za boce. Odluku o novim ograničenim cijenama goriva vlada je donijela na telefonskoj sjednici, a nove cijene će vrijediti dva tjedna. I jutros je nastavljena potraga za austrijskim skiperom koji je jučer ujutro uslijed velikih valova upao u more južno od Šolte. Evo što je za naš radio rekao voditelj službe sigurnosti Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
2: Pa evo, već jutros od 6:30 dvije brodice lučke kapetanije te brodice pomorske policije su izašle na teren. Kako je jutros, imamo puno povoljnije vremenske uvjete, mirno more i bez vjetra, tako smo uspjeli podignuti dron, tako da se vrši pretraga i dronom i brodicama. Uskoro bi nam se trebao priključiti i avion Pilatus Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, tako da eto, sve raspoložive snage su ponovo na terenu i nastavljamo daljnju pretragu.
3: Znamo da riječ o pokušaju oslobađanja konopa s propelera, koliko su ovakve situacije česte tijekom ljeta?
2: Pa evo, to smo i mi doznali od putnika koji su bili na brodu. Koliko su česte, eto, mi nemamo točno taj podatak, međutim, eto, što se tiče ovog jučerašnjeg događaja, po nekom našem razmišljanju, odnosno po mom osnovnom razmišljanju, možda nije bilo potrebe za tim na tom dijelu, odnosno po tolikom moru i vjetru, s obzirom na valove od 2,5 metra, radilo se o jedrilice katamaranu koja ima dva motora i jedra, da je eto možda bilo malo više razmišljanja, otići u neku uvalu, u sidrice i onda vidjeti šta je s tim konopom i s propelerom.
1: Više od 360 tisuća ljudi evakuirano je zbog požara koji danima bjesne u Francuskoj i Španjolskoj. Vatrena stihija se približila na 10 kilometara od grada Bordeauxa, u kojem je utočište našla većina evakuiranih s okolnih područja na jugozapadu Francuske. Predsjednik Emmanuel Macron je sazvao hitnu sjednicu vlade, a španjolski premijer Pedro Sanchez posjećuje najugroženija područja. Prilog Gorana Ivanovića.
4: Francuskim vatrogascima kod Bordeauxa noća su pomogli slaba kiša i smirivanje vjetra, ali prognoza im ne ide na ruku jer se za sljedeće dane ponovno najavljuju temperature do 40 stupnjeva. Gradonačelnik Bordeauxa Thomas Cazenave rekao je da za sada ne planiraju evakuirati stanovnike grada u kojem živi gotovo 270 tisuća ljudi, ali je upozorio da se dim s požarišta može širiti na gradska područja.
5: Regionalna zdravstvena agencija izdala

0: je priopćenje za javnost u vezi s dimom s vrlo specifičnim preporukama. Ograničite izlaske kada je dim gust, izbjegavajte tjelesne aktivnosti na otvorenom i držite prozore zatvorenima.
1: Mnogi od 220 tisuća evakuiranih iz regije Gironde smješteni su u sportskim dvoranama i izložbenim paviljonima u Bordeauxu, a lokalne francuske vlasti upozorile su turiste da ne dolaze u tu popularnu atlantsku destinaciju. U međuvremenu su španjolske vlasti dopustile povratak dijelu evakuiranih iz nekih naselja zapadno od Madrida, gdje su požari pod nadzorom nakon višednevne borbe s nezapamćenom stihijom, koja je zahvatila 45 tisuća hektara, što je nešto veća površina od otoka Krka. No stanje se pogoršava kod Valencije na jugoistoku Španjolske, odakle su morali evakuirati više od 15 tisuća ljudi iz 20 naselja.
2: Čekamo neke vijesti kako bismo se mogli vratiti kući ili barem da čujemo da se situacija poboljšala.
0: Vidjeli smo to na televiziji puno puta i nikad ne pomislite da će vam se to dogoditi, ali sada smo to morali proći.
1: Vladini dužnosnici kažu da požar ne posustaje i da vatrogascima slijede dodatni izazovi zbog najavljenog rasta temperature i jačanja vjetra.
3: I dalje još može biti nešto promjenjivo vremena, znači mjestimice s povećanom naoblaku je moguća kiša i pljuskovi, uglavnom u zaobalju, ali ne možemo isključiti ni ponegdje uz obalu zbog ovih nestabilnosti još danas, dok će puhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito, maksimalne temperature zraka danas do 30-31 stupanj, a temperatura mora bi se danas trebala kretati oko 24-25 stupnjeva Celzijevih.
4: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Evo, čuli smo dakle već kroz naš program i osobito u vijestima, županijski vijećnici danas su se sastali, održava se ta sjednica na kojoj ima dosta tema, ali ona čini mi se jedna od glavnih je
1: goruć.
0: Plan gospodarenja. Sve je nama i goruće nekako.
1: Zato što gori pa onda znaš sve je gori.
0: Nadam se da neće gorjeti.
1: Ne
0: doslovno. Ali taj plan gospodarenja otpadom zaista je jedna zanimljiva, složena tema o kojoj evo čujemo lome se koplja već duže vremena, pa tako je bilo i jutros što je poručio vijećnik Mosta i gradonačelnik Sinja Miro Bulj i kako mu je odgovorio splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, poslušat ćemo upravo sad.
2: Splitsko-dalmatinska županija je pred napuljskim scenarijom zbog toga što nema centra za gospodarenje otpada Lečevica, koja je osnovana 2005. da bi trebala proraditi 2009. pa 2014. pa 2018. pa ko zna koje. Uredbom vlada zbog toga što nemamo gospodarenja otpadom Lečevica će kažnjavati lokalne komunalne tvrtke, a glavni odgovorni krivci sa imenima i prezimenima su Tomislav ime, prezime Šuta i Blaženko Boban.
3: Lečevica je prva faza gotova, druga faza je natječaj u tijeku. Vrlo brzo se nadamo izabrati izvođača za drugu fazu. I da li smo imali problema? I jesmo. I to sam 100 puta rekao, do sada i obeću ponoviti i objektivnih i subjektivnih problema. Kad govorimo o subjektivnim problema, to je unutar nas, unutar kuće, ali nas je najviše prolongiralo i ovaj objektivni dio, a to je da ministar, interesantno, najprije SDP-ov ministar, pa zatim iz kvote Mosta, smo izgubili gotovo 6 godina u realizaciji tog projekta, a paralelno s tim se vodili i sudski postupci protiv određenih udruga koje su priječile izgradnju Lečevice na lokaciji na kojoj je.
0: Eto, dakle, Zorane, plan gospodaranja otpadom očito danas izazvao najviše pozornosti, ali bit će tu još nekih tema. Evo, što bismo izdvojili, dakle, imenovanja mrtvozornika za područja grada Hvara, grada Makarske.
1: Da.
0: Pa onda nekakvi postupci jednostavne nabave, darovanje nekretnine na području grada Vrlike, bit će govora, ako već nije, o domovima za starije.
1: Da, mi ćemo u našem studiju ugostiti jednog gosta koji će nam nešto malo više govoriti o županiji i cestama u županiji poslije 12.30, pa ćemo čuti što se tu događa, što možemo očekivati. To naravno nije tema na županijskoj skupštini, ali kad se već spominje Lečevica, pa onda natovno cesta do Lečevica i tako je tome bilo govora, pa ćemo čuti nešto malo više po tom pitanju.

0: 12 sati i 19 minuta, od jučer je intenzivna potraga za austrijskim skiperom koji je nastradao, možemo tako sa slobodno reći, da. Potraga traje i dalje. Megi, s nama je na telefonskoj vozi voditelj službe sigurnosti u Splitskoj lučkoj kapetani, kapetan Ivan Pavušić. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Da, mi smo najavili jučer u više navrata i vi ste jučer to najavili u našem programu i u programu Hrvatske televizije da će danas biti intenzivna potraga, intenzivirana i sa dronovima, ako je to moguće, i naravno iz zraka. Kakva situacija, možete nam pojasniti kratko?
1: Pa je upravo tako, znači već jutro su 6:30, dva plovila lučke kapetanije Split ispostave Milna, ispostave Hvar su isplovili na mjesto nestanka. Kako se vrijeme poboljšalo, uspjeli smo aktivirati i dron, tako da se vrši pretraga, znači brodicama i dronom. Pretrazi su se priključili kolege pomorske policije, tako da imamo i njihovo plovilo, a toko jutro nam se pridružio i zrakoplov Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Pilatus, tako da ovaj tren, znači imamo i avion u zraku, brodice i dron na području nestanka.
0: Možemo li malo precizirati to područje nestanka? Pretpostavljam da ste ga jasno proširili obzirom na morske struje i na vjetar. Gdje se to zapravo dogodilo i gdje se pretražuje?
1: Pa tako, znači početna pozicija bila nekih 6 milja južno od sredine otoka Šolta prema Visu, međutim s obzirom na jučerašnje vremenske uvjete, jak istočni i jugoistočni vjetar i jako more, kako se jutros poboljšala situacija, mi smo područje pretrage proširili više i prema Visu i dalje prema Drveniku, tako da pokušavamo što veće područje obuhvatiti, ali kako se imamo i avion, znači ićemo što je god moguće veće područje obuhvatiti.
0: Je li u pitanju samo optičko pretraživanje, možda postoji i na dronu termovizijska kamera, s čime raspoložite?
1: Tako je, dron posjeduje termovizijsku kameru, tako da onda znači ne samo ono vizualno, nego znači termovizijsku kameru.
0: Da, kakva su očekivanja? Znamo da more nije nešto previše hladno, ali nakon dugo vremena poslađivanje ipak počinje, to je tako normalno.
1: Je, tako je, u pravu ste, to već je prošlo više od 24, skoro 28 sati od prijave nestanka, sigurno da s vremenom šanse za preživljavanje su sve manje, međutim eto, dokle god postoji ti malo šanse, ono teoretske da pronađemo osobu, mi ćemo nastaviti pretrage.
0: Da, ovi koji su bili na brodu, jesu li kazali možda, jesu li njega vidjeli nakon toga uopće, jer je samo praktički preklopio ga val, pa nakon toga više nije bilo vizualnog viđenja tog čovjeka nakon toga što je pao u more?
1: Pa prema njihovim izjavama, znači nakon što je osoba upala u more, oni su rekli da su ga još uspjeli neko vrlo kratko vrijeme vidjeti, njima je teško bilo procijeniti koje je to vrijeme, međutim zbog velikih valova i to kaže da su ga ubrzo izgubili iz vida, ali ne znao točno šta se dogodilo.
0: Da. Ostaje samo dakle.
2: A ništa, čekamo, da tako je. Nadamo se najboljim vijestima, što drugo reći.
0: Ništa drugo. Hvala puno, gospodine Pavušić.
1: Ništa, hvala vama, pozdrav.

0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 3

0: Ako ste na cestama, vrijedi znati što javljaju iz Hrvatskog autokluba. Dakle, pojačan promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama, zastoji povremeno zonama radova i privremene regulacije prometa. Da vidimo, dakle, Zagreb, Split, Dubrovnik, pojačan promet između čvorova Lučko i Zadar Istok, zastoji kolone između Lučkog i Bosiljeva u oba smjera, pred naplatnim postajama Lučko. U smjeru Zagreba kolone su oko 1 km, vidimo po nekim portalima da pišu kako je oko 11 sati 30 minuta nastao potpuni zastoj, da su ljudi čak i izlazili iz automobila. Što se tiče ostalih cesta, također se vozi usporeno u kolonama. Krčki most, pojačan promet oba smjera kolone oko 4 km. Što se tiče državne ceste 1, Zagreb, Karlovac, Korenica, Gračac, Knin, zastoj zbog pojačanog prometa na dionici Rakov potok Jastrebarsko, zastoj u zoni radova kraj mjesta Otrić.
1: Da, onaj brod koji se prevrnuo, valjda su ga vratili nazad.
0: Pa nadam se da više ne predstavlja problem.
1: Da, to je na cestama. A imamo jednu informaciju koja je interesantna, naime, Europski parlament, ovo je sad zračni promet, znamo da je bila zaista velika gužva i ovoga vikend bilo preko 200 zrakoplova u našoj zračnoj luci Sveti Jeronim u Resniku, ali Europski parlament usvoje sa velikom većinom glasova jednu novu uredbu, u stvari dopunu uredbe vezano za prava putnika za naknadu ili preusmjeravanje na druge letove u slučaju otkazivanja letova. I prije toga bilo, ali kažu, bili su svakakvi pravila, pa je tu bilo i razni tumačenje i tako dalje. Dakle, Putin će dalje imati pravo na traženje naknade kod kašnjenja duljih od 3 sata, otkazivanja leta unutar 14 dana do datuma polaska ili uskraćivanja ukrcaja, iznos ima i toga. Dakle, uskratimo ukrcaj jer je kao pun let, a vi ste kupili toga ima. Iznosi naknade za zakašnjenje ili otkazane letove ostaju isti ili ovise o udaljenostima. 250 eura za putovanja do 1500 km, 400 eura za putovanja unutar Europske unije udaljenosti veće od 1500 km i naravno, kako to sad već dalje ide, sa većinom te drugi veći duži letova. Uz to, zračni prijevoznici moći će izbjeći naplatu naknade ako je kašnjenje ili otkazivanje leta uzrokovano izvanrednim okolnostima izvan njihove stvarne kontrole. To je recimo primjerice štrajkovi u zračnim lukama. Dakle, to kad to nije, kako bi se spriječile dosadašnje manipulacije labava tumačenja, donesene su zapravo puno jasnije odredbe. Čak i u raznim situacijama za skrb putnika je sve obvezno. Kompanije moraju osigurati osvježenja svaka 2 sata, obrok nakon 3 sata čekanja, te potom na svaki 5 sati do najviše 3 obroka dnevno, a kod višednevnog zastoja smještaj u hotelu do maksimalno 3 noćenja. Dakle, to ide. Idete to svojim tokom, jasno.

0: središtu dana s Magdalenom i Zoranom.
1: Imamo goste konačno, Magdalena.
2: Da, veselo je u našem studiju.
1: Da.
2: Stalno nešto se događa, stalno nam pristižu gosti, pa evo tako nam je stigao gospodin Petar Škorić. Petre, dobar dan.
3: Dobar dan vama i svim vašim slušateljima.
2: Kako je bilo u prometu? Mi vidimo ovdje po nekakvim kartama izvješće, u Haku piše nešto pojačanog prometa, ali na splitskom području, nećete vjerovati, nema apsolutno nikakve gužve. Je li to stvarno tako ili...
3: Pa evo, ja sam došao s motorom, tako da za mene nema nikakve gužve.
1: Dobro, ali isto ste kasnili 10 minuta.
3: Sa sastanka, imali smo skupštinu županijsku.
1: A, znači vas su zadržali, ili tako? Dobro, okej. Bićemo, bila je županijska skupština, u konačnici to znamo, imat ću to kasnije još neke razgovore, pa ćemo biti konkretni. Mi smo izvještavali prije, koliko, na 10 dana, Svete Nedelja, Dubovica, Hvar, to je samo dio priče, i sad ono pravo pitanje, ovo će Hvaranima zaista puno značiti, ili tako?
3: Pa hoće ovo, dakle, ova nova prometnica otvara skroz, dakle, južnu stranu otoka. Ova prometnica bitno skraćuje vrijeme prolaska i komunikaciju u tom dijelu otoka i otvara brojne, dakle, uz prometne i turističke i gospodarske perspektive cijelog tog mjesta. Tako da, evo, zahvaljujući ovome projektu kojim je nazočio i hrvatski premijer, dakle, koje je vlada sufinancirala sa 2,5 milijuna eura, pripremamo još sljedeći projekt, dakle, novi tunel, projekt novog tunela Pitve Zavala, dakle, za kojeg, evo, gradimo i pristupne ceste, tako da imamo obećanje iz vlade da će i to financirati.
1: Da, rekli bi Hvarani konačno, tako, to
3: da.
1: Svakome
3: je cesta konačno, tako da slična je situacija u svim krajevima, ali evo, ovo su zbilja veliki iskoraci u jačanju prometne infrastrukture na otoku Hvaru.
1: I sad znamo da je ta poveznica prema onoj drugoj strani Hvara vrlo bitna, ali ću vam Hvarani kazati, a Sučuraj daleko je, još uvijek je to lošija prometnica, natono, dugi Hvar, jel?
3: Da, ali tu imamo i hrvatske ceste koje su uključene i koje i tu pripremaju svoje projekte, tako da.
1: Ne možemo iznati sa jasno koje je sve nadležan, jasno, pa ćemo vas pitati jasno po tom pitanju, ali evo sad baš čitam, evo ovdje na ovim prijelazima pitanja, dakle, naknada za upravu javnih cesta nije se mijenjala 23 godine, sada je redovni prihod porastao na približno 30 milijuna, a financijski plan je 38 milijuna. E sad, kako će to biti to prespojit, bypass, što?
3: Pa evo, mi smo bili malo i suzdržani, nismo znali hoće li nam biti odobrena od nove godine nova naknada, jer od 2003. dakle, ista naknada, cijene su više struko rasle, troškovi održavanja, izgradnje prometnica, evo vidimo i danas gorivo poskupljuje, dakle u svakom slučaju imamo ogromnu mrežu od 1700 km, jednu od najvećih mreža regionalnih prometnica u Hrvatskoj i riječ je o prometnicama koje koriste naši građani na svom putu prema poslu, prema školi, prema zdravstvenim ustanovama i svim drugim životnim potrebama, ali evo i naši gospodarstvenici, poljoprivrednici, turistički djelatnici te brojni posjetitelji naše županije i ona je u ovom proteklom vremenu zbog nedostatka sredstava, ajmo reći, dosta bila pod navodnike zapuštena. Mi sad stvaramo s ovim dodatnim prihodima jednu mogućnost da te prometnice dodatno uredimo, sposobimo i da nam budu sigurnije i kvalitetnije za svakodnevno prometovanje.
2: Uh-huh. A dosta je tih prometnica kojima upravlja Županijska uprava za ceste, evo vidimo ovdje 1700 km županijskih i lokalnih cesta.
3: Tako je, tako je. Dakle, to je evo ključna prometna mreža. Dakle, mi smo navikli na priču uglavnom od hrvatskim cestama, autocestama i tako. Međutim, evo, ta naša prometna mreža predstavlja prometnu kralježnicu naše županije, jer ona, dakle, povezuje i naše otoke s trajektnim lukama i Dalmatinsku zagoru s obalom, turistička odredišta s glavnim prometnim pravcima i omogućuje praktički svakodnevni život i razvoj brojnih gradova i općina.
1: Da, da, da. Megi, ti si potrebita kada je u pitanju Stara Kliška cesta.
2: Da, Stara Kliška me zanima. Svakako, iako češće koristimo sad u zadnje vrijeme tu brzu cestu, ali Kliška
1: naravno,
2: nam je jako važna, osobito ako se nešto, ne daj Bože, dogodi, pa onda trebamo obilazni pravac. I evo, najavljuje se ta rekonstrukcija. Nama nekako svima kad krene nekakva rekonstrukcija neke ceste, to stvara probleme, pa čekamo, pa gužva, ali kad se na kraju to sve izrealizira, onda budemo sretni jer možemo imati bolje uvjete za putovanje.
3: Tako, evo, Stara Kliška je dosta opterećena, svjedoci smo radova na brzoj cesti i svaka aktivnost dovodi do zatvaranja i prometovanja Starom Kliškom. Stara Kliška je usto predviđena za opasne terete, dakle, zbog evo izvorišta Jadra i zaštita, ona u tom smislu ima elemente državne ceste i to je prometnica koja je dosta, ajmo reći, devastirana, zapuštena. U tu prometnicu proteklih godina je ugrađena sva infrastruktura, dakle od vode, struje, pa čak evo i plin, i nema nekakvih dodatnih zahtjeva, i mi smo pripremili projekat kompletne rekonstrukcije kroz 5 faza i kao takvu taj projekt smo prijavili za financiranje iz europskih fondova, dakle kao pristup sjevernoj luci. Pokrenuli smo i postupak izvlaštenja zemljišta i u biti tražimo mogućnosti da se to isfinancira. Ako i ne dobijemo europsko financiranje, skupa s Hrvatskim cestama ćemo krenuti po dionicama rekonstrukcije ovom prometnom kojom bi imali, izgradili bi dakle nogostup cijelom dužinom i javnu rasvjetu i bitno poboljšali i protočnost i sigurnost svi koji evo sve više urbaniziraju i grade na toj dionici.
1: E da, to je novo sa nogostupom i sa punom infrastrukturom. Znamo da je ona rezervna cesta za brzu cestu i to je jako bitno. Omiško područje kroz Tugara, o tome se dosta govorilo, to je projekt, jel tako, priprema se, vrijedan više od 13 milijuna eura, u tijeku su i veći radovi Radmanove mlinice. Ide to svojim tokom?
3: Pa ide, evo, Tugare smo, ovaj tjedan se raspisuje natječaj, trajalo je to usuglašavanje s gradom, suglasnosti gradskog vijeća o Miškim vodovodom, jer kroz Tugare riječ je o dionici dugoj, dakle 5,5 km, gdje se planira obnova, izgradnja obostranog nogostupa, gdje se planira i kanalizacija koju Tugare do sad nisu imali, gdje se planira i javna rasvjeta. Radovi će trajati otprilike 2 godine. Znamo šta ta prometnica znači kao zaobalni glavni pravac za izgradnje buduće brze ceste Split Omiš i ta izgradnja te prometnice će bitno olakšati, rasteretiti guže na Jadranskoj magistrali, tako da s Hrvatskim cestama to koordiniramo i spojeve prema Splitu i prema TTS-u, dakle zajednički se to sve skupa priprema. A na omiškom području u tijeku je još jedan projekat rekonstrukcije prometnice Radmanove mlinice Svinišće. Dakle, evo, radovi su u tijeku, do konca godine je rok završetak. To je prva dionica od 2 km, ali planiramo još dodatna 2 koja bi vjerojatno krenuli sljedeće godine. U svakom slučaju, evo, dosta ulažemo, jer omiško područje je jako veliko i dosta prometnica ima na svom području.
1: Da, sam bio vas pitao i za onu cestu Split Omiš, to su Hrvatske ceste, ili tako, pa niste direktno, što bi se rekli, involvirani?
3: Nismo, ali pratimo, surađujemo i ključno je u biti riješiti ovaj čep od TTS-a, dakle preko po strane, i tada će ključne prometne guže nestati.
1: Da. Imotski kroz Proložac je prema Medvidovića Dragi, priprema se projektu Lovreć, Medov, Dolaz, Dilari, rotor u Imotskom. Rotori se grade, jel tako, u posljednje vrijeme sve više i više, to je u biti pravo, realno rješenje za...
3: Jesu, rotori su se pokazali kao dobra rješenja gdje nema previše fluktacije pješaka, dakle u Sinju smo recimo svjedoci da su rotori, imamo problem sa pješačkim prometom, on usporava promet, ali sve više rotori se ubacuju i to su dobra rješenja. Istra je recimo primjer od gdje imamo maksimalno rotora. Što se tiče Imotske krajine, u ovom trenutku evo dovršava se prometnica kroz Proložac, dugo godina smo pripremali, čekaju se projekt aglomeracije, dakle u sklopu te prometnice. Isto tako napravljen je jednostrani nogostup, a planira se i dvostrani, zatvoreni sustav odvodnje, a također evo dovršavamo i prometnicu prema Medvidovića Dragi, dakle u koju je ugrađen isto tako novi nogostup, i evo još trima prometna oprema, tako da će te dvije prometnice se otvoriti. A jedan od natječaja koji u ovom trenutku evo pripremamo i očekujemo negdje na jesen da ćemo dobiti izvođača, to je prometnica od Lovreća prema Medovu Docu, dakle u duljini od gotovo 2,5 km, vrijednost je oko 2 milijuna eura. Dakle, evo, ta prometnica nam je isto vrlo značajna i uskoro ćemo krenuti s njome. I uz ovu dionicu planirane su još 2 faze, jer nam je cilj, evo, nakon i prekategoriziranja graničnih prijelaza u Studencima i u Aržanom, dakle imamo povećan promet na tim međunarodnim prijelazima, cilj nam je praktički tu trasu prema moru osposobiti i poboljšati, poveća protočnost ljudi koji putuju na tom pravcu.
2: Spominjali smo te kružne tokove i rekli smo, slažemo se svi da je to jako dobro rješenje. Ja bih samo još dodala, dakle, vrlo često se događa da mnogi vozači ne znaju zapravo pravila ponašanja u tim kružnim tokovima, dakle uvijek taj pokazivač smjera kad izlazite iz kružnog toka, evo samo sam to htjela napomenuti. Jučer sam osobno bila u jednoj prilici gdje zapravo zbog tog nedavanja pokazivača smjera čovjek koji mora se uključiti u promet ne zna što mu učiniti, jer ovi koji izlaze ne daju nikakve znakove.
3: Evo imamo baš takav jedan projekat trasa u Dugopolju, dakle, gdje smo rekonstruirali prometnicu između dva kružna toka u Dugopolju, dakle nasuprot Lesnine, onaj centar Novište otvorio, ali sad imamo problem ovaj drugi kružni tok i on je dvotračni i ljudi ulaze iz jednotračne u dvotračni, ne znaju se snalazi, tako da evo i tu pripremamo projekt rekonstrukcije tog kružnog toka da bi smanjili te poteškoće i evo i tu ćemo preasfaltirati ovu dionicu do hotela Katarina. Također pripremamo i projekt u biti poboljšanja prometnice od rotora u Dugopolju do rotora u Ercegovcima prema dakle Bisku. Znamo koliko taj pravac znači i preusmjeravanjem prometa sa autoceste, evo dok je bila zatvoren jedan kolnički trak, na jesen očekujemo još radi jednog nadvožnjaka da će se par mjeseci tu zatvoriti, tako da ova dionica između dva rotora Dugopolje, dakle prema Bisku, je isto dotrajala i zrela je i planiramo, tražit ćemo i sufinanciranje Hrvatskih autocesta jer zbog prometa s njihovog je značajno potrošena, tako da bi sljedeće godine i tu dionicu osposobili i ona je jako bitna i prema Trilju i prema Bosni i Hercegovini.
2: Možemo, imamo još vremena obraditi Brač, Zorane.
1: Može, ajde.
2: Da, evo, na Braču, dakle, obilaznica Pučišća dovršena, priprema se nastavak prema Povljima, projekt Vela Farska Murvica, natječe za prometnu se narežišća Bobovišća. Da. Koliko će ta ulaganja značiti? Pa zapravo znači sve za svaki otok.
3: Pa evo, nama, zahvaljujući europskim fondovima, mi smo tu pripremili, bili veliki projekt, početak, dakle, izgradnje nove prometnice Pučišća Povlja. Prva faza je gotova, priprema se projekat za drugu, u međuvremenu smo napravili obilaznicu Pučišća, također pripremljena je dokumentacija za dionicu Vela Farska Murvica, znamo od Nerežišća do Vele Farske smo napravili prometnicu, taj spoj preostaje, to bi bio najkraći put prema Bolu, našem dakle turističkom središtu i bitno bi se poboljšala ta koordinacija. Također jedna od prometnica koju smo proteklih godina malo širili je između Nerežišća prema Bobovišćima, dakle sredinom otoka, jedan od važnijih dakle otočnih projekata u sljedećem razdoblju. Evo i tu je nabava u tijeku, vrijednost radova je oko 2,5 milijuna eura, tako da očekujemo na jesen i to raditi, tu bi prometnicu osposobili do turističke sezone.
2: Ajde, možemo malo glazbeni predah, hoćete zajedno s nama gospodine Škoriću odslušati najnove vijesti naše kolegice Zrinke Bilančić, pa ćemo nastaviti iza 12
1: razdoblja. Je to moguće?
3: Moguće.
1: Moguće.
3: Moguće.
1: Ajde.

0: 13 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Od ponoći nove više cijene goriva, benzin poskupljuje za 8 centi na euro i 62 centa. Dizel će poskupjeti za 16 centi i koštat će euro i 75, a plavi dizel stajaće euro i 21 cente, što je poskupljenje za 19 centi. Također poskupljuje i ukapljeni naftni plin za 5 centi i spremnike i za boce. Odluku o novim ograničenim cijenama goriva vlada je donijela na telefonskoj sjednici, a vrijedit će kao i inače iduća dva tjedna. Poskupljenje najviše pogađa prijevoznike i poljoprivrednike. Dok su prijevoznici zabrinuti, poljoprivrednici se pitaju koliko je uopće isplativo i dalje se baviti poljoprivredom. Evo što su rekli ratar iz Đakova Mato Brlošić, pa predsjednik udruge cestovnih prijevoznika Branko Trstenjački.
2: Postotak koji je apsolutno neprihvatljiv, da u jednom danu toliko može cijena porasti, a poljoprivreda je takva gdje imamo obrt kapitala jednogodišnje. I gotovo ova godina kada se spojilo, gdje su nam cijene ekstremno niske, obračuni napraviti, novci isplaćeni nisu, među vremenu je došlo do značajnog poskupljenja goriva. Jednostavno je pitanje koliko je više isplativo u toj poljoprivredi biti.
3: Ide na teret prevoznika ovo kaj smo mi dogovorili do sad, prevoznici budu morali dići cijene, naravno zbog povećanja cijene goriva. Cijena goriva ne ide samo kod nas gore, cijena goriva vani je još viša, znači mi imamo najmanju cijenu goriva, ali mi koji vozimo međunarodni transport, nama je to još gorije, još otežavajuća okolnost.
0: Ministar graditeljstva Branko Bačić potvrdio je da će početkom rujna početi obnova Pelješkog mosta, točnije njegovog zaštitnog betonskog sloja. Obnova je potrebna nakon samo 4 godine otkako je Pelješki most pušten u promet.
4: Očito je došlo do pucanja zaštitnog sloja i kako bi se zaustavilo da dođe do propadanja samoga mosta, negdje početkom rujna, nakon ljeta će skrenuti u obnovu, odnosno u uređenje, obnovu tog dijela površinskog zaštitnog sloja, tog završnog betonskog sloja. Ono što je važno reći, da time nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu, bi svakako bi se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta, pa prema tome to će se realizirati vrlo brzo. Još je sve to skupa u garantnom roku. Financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most. Dok bude trajala obnova, promet će Pelješkim mostom i dalje uredno se obavljati.
0: Županijski pročelnik za prosvjetu Tomislav Đolnić je na današnjoj sjednici Županijske skupštine najavio da će i ove godine srednjoškolci iz naše županije dobiti besplatne udžbenike. No neće kao lani roditelji dobiti novac, bono 200 eura, nego će učenike udžbenici dočekati u klupama, pojasnio je Đolnić.
5: Ove godine su te knjige trebale biti vraćene temeljem potpisane izjave u školama i više od 60% je vraćeno u škole. Napravljena je selekcija, te su sastavljeni popisi za narudžbu novih udžbenika, a Splitsko-dalmatinska županija rebalansom 1 planirala je sredstva za nabavku udžbenika škola. Tako da će ove godine škole provesti proceduru dokupa udžbenika i posložiti udžbenike po klupama, te će udžbenici dočekati učenike na školskim klupama.
0: Policija je u Stonu uhitila 61-godišnjeg Poljaka zbog sumnje da je na plaži prapratno fotografirao golu djecu. Muškarac koji je već osuđivan za isto kazneno djelo uhićen je nakon dojave kupača, piše policijska uprava Dubrovačko-neretvanska. Incident se dogodio prije 4 dana, ponašanje su primijetili građani koji su zadržali Poljaka do dolaska policije.
1: Vremenska prognoza.
0: U Komiži je temperatura 28, u Makarskoj 29, u Splitu i Hvaru 30 stupnjeva. O vremenu u nastavku dana Slavko Radilović.
6: I dalje još može biti nešto promjenjivo vremena, znači mjestimice s povećanom na oblaku je moguća kiša i pljuskovi, uglavnom u zaobalju, ali ne možemo sljučiti ni ponegdje uz obalu zbog ovih

0: Nestabilnosti još danas, dok će puhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito. Maksimalne temperature zraka danas do 30-31 stupanj, a temperatura mora bi se danas trebala kretati oko 24-25 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 13 sati je 11 minuta, najavili smo da ćemo nastaviti još malo razgovor oko županijskih cesta. S nama u studiju je Petar Škorić iz županijskih cesta u Splitu. Gospodin Škorić, možda jedno pitanje koje mene, moram priznat, muči, a to je uspornici na cestama. Znamo da su nužni na nekim mjestima, nužni u smislu da bi se ljude usporilo jer je zbog veće brzina, no mnogi se bune pa kažu nije to dobro. Kad se stavljaju, kad se ne, uopće koji može stavljati? Jeste vi u okviru županijskih cesta, možete i stavljati državne ceste, što je s njima? Kakva je situacija?
1: Pa evo ovako, što se tiče uspornika, dakle nadležnost je upravitelja ceste. Na hrvatskim cestama je nadležnost hrvatskih cesta, na županijskim cestama naše uprave za ceste, a u općinama i gradovima nadležnosti lokalne zajednice. Međutim, procedura je svugdje ista, što znači da bi se negdje postavili uspornici, da bi trebalo napraviti prometni stručnjak, bi trebalo napraviti prometni elaborat, da bi se opravdalo u biti postavljanje. Na taj prometni elaborat policija i upravitelj ceste daju suglasnost i nakon toga kreće provedba. Mi smo u prošlosti imali različite modele, dakle i kombinirane, ne znam, neko nazove peticija, ajmo ovdje uspornike, stavi uspornike, nakon 6 mjeseci pola tih koji su tražili trave skidaju uspornike. Onda, u biti, uspornici imaju funkciju poboljšanja sigurnosti i mi praktički radi jednog malog broja neurednih, ajmo reći, vozača, kažnjavamo sve one koje su uredne, jer uspornici, dakle, ljudima koji normalno uredno voze, nisu dobro došli jer im bitno uštećuju vozila, usporavaju, dakle...
0: Sve znamo, to je tako, je.
1: Dakle, procedura je takva da uspornici se stavljaju u pravilu na i neuređene prometnice gdje nemamo osiguran nogostup, dakle gdje je veća ugroza pješaka i tako dalje. Svaku cestu treba sagledati posebno i kad se u biti podudaraju interesi i lokalne zajednice i upravljača i procjena policije, tada se pristupa tim mjerama, iako to je jedan od načina usporavanja prometa, u posljednje vrijeme sve više koristimo, dakle, i kamere, pa evo i semafore koji se uključuju na prebrzu vožnju ili policijska ophodnje, kontrole i na taj način pokušava se u biti izbjegavati uspornika. A u posljednje vrijeme se ove popularne i uzdignute pješačke plohe, dakle gdje je pješački prijelaz, ta pješačka ploha ima dvostruku funkciju, one su se potvrdile dosta funkcionalne u sredinama gdje se ludo vozi.
0: A jasno, gdje je moguće, jasno, pa se to da. I napravi. A inače, načelno i hrvatske ceste i županijske ceste mogu stavljati uspornike kada se odluči?
1: Pa u pravilu ceste većeg ranga ne dopuštaju, dakle, jer uspornike lokalne prometnice i u naseljima tu se dopuštaju jer evo postoje određeni propisi i ide se s alternativnim rješenjima, dakle, ali evo gdje se skupa procjeni da je sigurnost takva ugrožena, onda se prođe se procedura i odobrava se postavljanje tih uspornika.
0: Znači to je biti izvanredna mjera u stvari na neki način, jel? Ne. Dobro, ovdje u svi ovoj priči oko toga vidim ovdje dva nova međunarodna granična prijelaza prema BiH za prijevoz putnika. Koji su to novi prijelazi? Gdje je to?
1: Pa evo, to su prijelazi u našoj županiji, dakle imamo prijelaz u Aržano-Pazar, dakle to je jedan malogranični prijelaz koji je dobio sa status za međunarodni promet putnika i to je Studenci Dvorine. Dakle, ta dva prijelaza se nalaze između, dakle, evo, Kamenskoga i Vinjana i s obzirom na sadašnji status, dakle, on omogućuje dnevnu migraciju, dakle, promet putnicima bez carine i pogotovo su značajni ti prijelazi sada radi evo ljetnih migracija, odlazaka ljudi na more i guži na Kamenskom i u Vinjanima. Međutim, evo, otvaranje tih međunarodnih prijelaza koji će značajno olakšati život evo našim sugrađanima iz Bosne i Hercegovine i dolazak na more, jer su to i najkraći pravci, dakle, prema Jadranskoj obali, traže sad i organizaciju prometnica, dakle, veća ulaganja u te prometne pravce i njihovo osposobljavanje da bi promet bio što sigurniji i što protočniji.
0: To su zvali kao brži prelazi.
1: Tako je, tako.
0: Brži, tako i zamišljeni. Idemo do Trogira. Trogir i Seged, nastavljaju se radovi prema hotelu Medena, priprema se rekonstrukcija prometnice, dva mosta na Čiovu. Što, mostovi se rekonstruiraju ili prilazim putovi, nisam baš razumio.
1: Da, evo, mi smo na području Trogira dosta smo ulagali iz Segeta proteklih godina, dakle cijeli ovaj zapadni dio centra Trogira, evo do Segeta je rekonstruiran, napravljena kvalitetna prometnica sa obostranim nogostupom. Mi i nastavljamo u tijeku su radovi na dionici od Segeta do Seget Franjica, dakle do hotela Medena, dužine 3 km. Trenutno smo obustavili na mjesec dana radi turističke sezone. Evo, riječ je i tu o projektu aglomeracija, dakle i u tu prometnicu ŽUC ulaže oko 1 milijun eura. A što se tiče rekonstrukcije prometnice među dva mosta na Čijevu, dakle riječ je o projektu na području bivše Duhanke, dakle koji ŽUC priprema u suradnji sa Lučkom upravom i gradom Trogirom. Riječ je o prostoru od iznimne prometne važnosti. Evo, tu imamo i plavljenje, dakle mora i dakle gdje treba se dizati obale i je tu nužno uslediti cestovnu Lučku i gradsku infrastrukturu, tako da evo i za taj projekat grad je kandidirao preko županije na europsko financiranje, tako da očekujemo i taj dio se priprema. Također, mi smo pripremili projekt rekonstrukcije prometnice od Trogira do Pantane, dakle koji ima velik značaj za sigurnost prometa, dakle to je evo, zadnja dionica koja nije uređena i s njenim završetkom ćemo poboljšati povezanost i kvalitetni pristup jednom od najvažnijih ulaznih pravaca prema Trogiru.
0: Da, to je ona prometnica koja je još uvijek zaista recimo tako u lošem stanju, jedno malo slijepo crijevo na ulazu u Trogir, znači to se radi. Idemo, ostaćemo zapravo blizu Marina, sanacija prometnice Blizna Gornja, Blizna Donja i Bristevica, priprema se cesta prema Vinišću, mnogima će to biti interesantno.
1: Pa da, naime, evo, tu je, u Marini je bilo dosta radova kroz aglomeracije, kroz polaganje, dakle, i kanalizacije i vode, odnosno bilo je i dalekovodi su se spuštali nama u cestu i sve to skupa, dakle ušli smo planski i te prometnice smo u cijelosti rekonstruirali, upravo dakle sad se rade Blizna Gornja, Donja i Bristivica, a vezano za prometnicu prema Vinišću, tu smo s HEP-om od samog centra Marine prema Vinišću ovu jednu krivinu dakle rješavali, ali evo i tu pripremamo projekat izvanrednog dakle održavanja, odnosno uređenja te prometnice, a u pripremi je i projekt dakle izgradnje nove prometnice koja bi bila svojevrsna obilaznica i gdje bi se stvorili pretpostavke da se upustimo da cijelu ovu prometnicu prema Vinišću u cijelosti rekonstruiramo i razbilja u lošem stanju, a evo zahtjeva je sve više stanovništva koji tu žive, koji izražavaju nezadovoljstvo sa stanjem te prometnice.
0: A naravna stvar. Tunel Kozjak, dobro, to je sad, vi ćete nadati samo prvu informaciju, probijen je tunel, dole će se cesta raditi ili tako, to se već...
1: Da, evo, Hrvatske ceste vode taj projekat, rješavaju ove imovinske odnose na južnom dijelu, projekat postoji, o čim se razriješe te izvlaštenja i ove sporne kuće i tu bi trebala krenuti izgradnja i sam tunel Kozjak, dakle rješavanje bitno će pospješiti i poboljša prometnu protočnost prema Splitu i Dalmaciji.
0: Naravno, to je pod uvjetom da se sve skupa riši sa onom denivelacijom na solinskoj širini kada se i podigne nova razina. Nije to samo, dakle, taj dio, to je nešto što spada jasno u državne ceste.
1: Da, ali, da. U nadležnosti je kolega, ali evo, prometni pravac, općenito brza cesta kroz Kaštela, evo šteta što nije ona od cijelosti pratila se da bude brza, da budu sva ova križanja prema Kašteljima na dvije razine i tada bi to bitno, trenutno je uska točka, dakle kritična širina i Hrvatske ceste evo i tu odabrali su izvođača i kreću s radovima.
0: Ali kritična točka je tamo kod križanja prema Trogiru i prema gori, prema Planom, dobro kažem, to nije sve skupa, ali tamo je jedno suženje koje je potpuno nelogično ljudima, pa ne razumiju zbog čega od jedan put četiri trake idu u praktički jedno zapravo s jedne strane.
1: Evo i tu Hrvatske ceste pripremaju projekt deniveliranog križanja, tako da će se i to
0: riješiti. Pa se to konačno rješava. I sad bi vas ja pitao, to nema veze, kad će most?
1: Evo, nažalost, nisam nadležan za ta pitanja, nije u mojoj nadležnosti, ali evo, mi imamo niz dakle, prometnica prema našim mjestima, gradovima, općinama koje život znače, je evo i mi sa ovim povećanim sredstvima nakon dužeg razdoblja nedostatnog financiranja omogućuje nam se da sustavnije pratimo, obnavljamo i moderniziramo našu mrežu prometnica.
0: Da. Ja bi, siguran sam da imate što i za poručiti građanima. Ja mislim da je strpljenje jedno od najvažnijih stvari. Treba raditi, treba graditi. Da, nekome će cesta proći pored kuće ili ispod prozora, da, to će se događati, ali bez toga zaista ne ide.
1: Da, evo, niz prometnica nismo još spomenuli, dakle, po Zagoru od Muća kroz Neorić, Lećevice, dakle, prema Centru za gospodarenje otpadom, upravo sam malo primao koordinaciju na tu temu. Dakle, svako naše mjesto, svaka općina, svaki otok, svaki priobalni grad, dakle, trebaju imati sigurniju i kvalitetniju prometnu povezanost. Znamo da strpljenja nam svima manjka, svi smo nezadovoljni kad se negdje rade, ali nemoguće je izgraditi, rekonstruirati, obnoviti bez prašine, bez zastoja, i tu zbilja, evo, molimo ljude da strpljenje, da, a na nama je da i sa subjektima s kojima surađujemo, jer graditi cestu nije samo na cestarima, nego evo, nama kroz cestu prolazi cijeli životni krvotok, dakle, cijela komunalna infrastruktura, vode, struje, kanalizacije, telekoma i tako dalje, i često se ceste ne kopaju radi cesta, nego se kopaju radi te infrastrukture koja opet omogućava i poboljšava život stanovništvu. Tako da, i to je razlog zašto se kopa, jer to su jedini praktički slobodni pravci kroz koji ta infrastruktura može doći i omogućiti život u tim sredinama.
0: Da, nedavno je na jednom otvaranju, mislim da je to bilo u Solinu na izvoru Jadra, to je bilo još prije možda pola godine, kada je premijer rekao, uložit ćemo ogroman novac koji neće niko vidjeti. Jer će biti sve ispod zemlje, i kad se to sve skupa završi i kada napravimo jako puno infrastrukture, neće niko znat na izgled, neće znat što smo napravili ili što se radilo, jer je to nešto što nije vidljivo. Nije to zgrada koja strši, nije to most koji će se napraviti, nije to nešto drugo, nego to je infrastruktura, ona se u pravilu zaboravlja.
1: Evo, mi smo imali upravo proteklih godina, evo, zbog povlačenja sredstava iz europskih fondova, možemo reći stoljetna ulaganja u naše promete, zakopalo je se na sve strane, to je stvorilo nervozu, ali evo, završetkom praktički tih projekata, ljudi će imati zbilja i uz prometnu i kvalitetniju drugu životnu infrastrukturu za život.
0: I da, možda ćete morati oprati robu dva puta, tamo gdje sušite, ako je zbog prašine, koji put, ali bez toga neću ići.
1: Koje tako put? Evo, jedan od projekata isto, kad već spominjemo, je prema kroz Tugare, dakle, to nam na jesen slijedi na najživljem našem prometnom pravcu prema Omišu, tako da će tu...
0: Nogostup će biti, jel tako?
1: Biće obostrani nogostup, dakle, javna rasvjeta, Tugare će dobiti kanalizaciju koju do sada nisu imali, i već sada se i cijene i gradnja se tamo zahuktava i parcele postaju sve traženije, a i prostor je praktički gdje se Split jedino može u ovom trenutku širiti.
0: Prema tome, strpljenje i nema vam druge, jer ako želite bolje živjeti, to je tako, ali kad kažete cijene, sigurno ne vama gradnja sve skuplja, skuplja, kao što se cijene svugdje idu, pa onda to je tako biva i kod vas. Ja.
1: Tako je, u graditeljstvu, evo, proteklih godina gotovo sve, gotovo poduplano.
0: Dobro, i kad nije bilo poduplano, kaže ona priča, kad počneš nešto graditi, nikad nije ono koliko si mislio, uvijek je više, jer je tako to na terenu.
1: Da.
0: Da, to je tako. Petar Škorić je bio s nama u studiju Županijske ceste, čuli smo neke novine, čuli smo i upozorenja, čuli smo i apel ljudima, strpite se, neke se stvari moraju napraviti. Hvala vam puno na gostovanju.
1: Hvala i vama i lijepi pozdrav svim slušateljima.

0: u središtu dana s Magdalenom i Zoranom.
1: Evo Zorane, dok si ti dovršala razgovor sa gospodinom Škorićem, ja sam tražila nove goste i dovela sam u studio našeg dragog Stipu Božića. Stipe, dobar dan.
2: Dobar vam dan.
3: E sad, povod je nažalost nedobar, ružan, a to je pogibija planinara iz Bosne i Hercegovine koji su pokušali osvojiti vrh Elbrus. To je Kavkaz, ili tako, Stipe?
2: To je gorje Kavkaz, to je vododjelnica između ovi, tamo negdje Rusije i vamo Gruzije, jel? I to je jedan od najvećih, najviših vulkana u Aziji.
3: Aktivnih vulkana ili?
2: Nije više aktivan, naravno, ali je i on je, ono, lijepi je vrh, nije ni strm, tehnički nije opasan, međutim,
3: evo,
2: kao što znamo, vrijeme je uvijek čudljivo i nije prijateljski raspoloženo za nas alpiniste.
3: Da, čuli smo one prve informacije da je došlo do jedne strašno nagle promjene vremena u jednom momentu i dobro, znamo da u planinama to se zapravo biti redovno i događa.
2: A to je baš specifičnost Elbrusa i Kavkaza, a već je bilo nekoliko takvih nesreća, po 5 ljudi je tako izgubilo orijentaciju na tom vrhu, jer on ima nekako je dvoglav, pa onda ima široke padine i tako dalje, i sad u toj mećavi, u toj oluji, ljudi se vjerojatno ne mogu snaći odmah, vrlo je hladno, puše veliki vjetar i onda možda mogu i zalutati, vjerojatno jesu malo zalutali, izgubili su vrijeme, uhvatila ih je noć i to je nažalost eto, uzrokovalo ovu tragediju.
3: Kako su prve informacije, kako došlo do pogibi, je li to zaista smrzavanje, je li to pad, što se zapravo dogodilo?
2: Pa mislim da nekom od njih dvoje je pozlilo ili po meni, jeli, ili su hipotermija, znači pothlađeni su bili, nisu mogli dalje, možda su ih ovi najvjerojatnije, vidit ćemo kasnije, čekali i u tom čekanju se dogodilo da zapravo nisu dočekali.
3: Da, informacije kažu da su i dvojice od njih bili članovi planinarskog društva Mosori.
2: Da, mislim da je ovaj bračni par, djevojka, zapravo žena, ona je bila i u Gorskoj službi spašavanja, oni su svih petero iz Zenice, ja ih ne poznam, ali znam njihove neke kolege, i evo, to je, mislim, zaista velika žalost i moja sućut obiteljima i planinarskoj zajednici iz Bosne i Hercegovine.
3: Da, nisu, vi kažete sami, nisu to prve pogibe, to je ipak opasna planina, povijest govori o dosta ove nesreće.
2: Pa, evo, ja imam na sreću vrlo, što se nas tiče, lijepo iskustvo, jer mi smo sa jednom zagrebačkom ekipom došli na sami vrh po lijepom vremenu, prije toga smo bili na neke druge vrhove, čak Branko Šeparović i ja smo nosili skije na leđima i spustili smo se na skijama skroz do podnožja. Znači, nama je Elbrus
3: bio... Tako je ispala,
2: nama je Elbrus bio milostiv. Jel?
3: Da, ali njima, nažalost, nije. Kažete da je to najviši vrh Europe po nekim službenim gledanjima gdje je rub Europe, iako je u srcima alpinista Mont Blanc i dalje u Švicarskoj zapravo.
2: Pa tako, mi smo uvijek učili da je Mont Blanc najviši vrh Europe, međutim kasnije su neki geografi utvrdili da je, evo, ta razdjelnica, vododjelnica ipak dijeli Europu, ajmo reći, gore na sjeverni dio i tako dalje, ali nekako je uvaženo, budući da je Elbrus viši od Mont Blanca, da ljudi prihvaćaju Elbrus u 7 vrhova, znači najviši od svih 7 kontinenta. Ja sam također...
3: A vi ste bili na svih 7?
2: Bio, možda baš je to me i ponukalo najviše, ja sam bio na Mont Blancu i okolo i tako dalje, ali me ponukalo ono, ako već tamo oni govore da je, pa idemo onda i mi to pogledati i popet se. I to je, za nas je bio lijepi doživljaj, ali ovo na nesreću se dogodilo.
3: I kakva je inače procedura kad se ovako dogodi ružna nesreća i poginu ljudi, izvlačenje se mora odraditi, moraju se i oni spustiti po dole, sigurno će ići pomoć, ja sam prema njima.
2: Ma mislim mislim da je već u tijeku izvlačenje, jer vrijeme kako je naglo došlo, pogoršalo se, vjerujem da će se i popraviti. Ima dosta ruskih spašavatelja koji su za to sposobni, imaju čak na nekoj gore nadmorskoj visini ratrak, znači da su mogli doći vrlo, vrlo visoko njima u pomoć i transportirati ih dole u dolinu.
3: Da kažemo ljudima, ratrak je zapravo vozilo za poravnavanje snijega kod ovih skijaških terena, prema tome moglo se prilično visoko doći sa
2: mehanizacijom. Znači to je snježno vozilo, na pola puta je dole i žičara koja ih također može prevesti dole.
3: Da. Stipe, vi ste bili na moru, često puta znamo vrlo dobro i znamo da HGSS i pomaže na moru. Ova, nažalost, tragedija sa austrijskim skiperom koji je se izgubio u moru. Kaže vam gospodin Pavušić da informaciju ljudi koji su bili na tom katamaranu, da su ga vidjeli vrlo kratko nakon toga, ne znam što se dogodilo, dron je u zraku, termovizijska kamera, radi se na tome, iako rano nakon 24 sata nisu tu baš neke velike izgledne šanse.
2: Pa eto, slično kao ovdje, priroda je uvijek jača, jel? U našem slučaju na planini treba pazit da ne dođemo u takvu opasnost i spustiti se što prije ili predvidjeti što prije, tako i sa morem. Jel? More je jako, more je puno jače od nas i mi smo u vodi vrlo u neprijateljskom okruženju podlegnemo lako. Jel?
3: A dobro, i vrh planine je neprijateljsko okruženje, pa ipak pokušavate se popet. I puno je hladno i teško je i opasno je, pa ipak poriv je tu, osvojiti vrh.
2: A jest, ljudi imaju izazov, ja sam imao sreće da sam te izazove slijedio i da sam ih preživio, što je najvažnije, najvažnije je preživiti, jel? Nekad je to baš ono lutrija, vrlo, vrlo teško, ali ona unutarnja snaga i nekako, ne znam, možemo reći i pamet, vas uči iskustvo da je najvažnije misliti o tome kako ćeš se vratiti nazad. Jer onaj alpinist koji misli o povratku, on ima šanse za povratak. Jel? A onaj koji misli samo o vrhu, neće s njega sići. Jel?
3: Da, to je pravilo bez danjega. Pa ipak na K9 ide puno planinara, 30% ih se ne vraća.
2: Na K2, to je drugi po visini na svijetu, da. Znači nakon Everesta, ja sam bio i dva puta na vrhu Mount Everesta, bio sam i na K2 i na Kanchenjengima, na Slu, sada ne nabrajam gdje sam sve bio, a mnogi se ne vrate, a mnogi plate tu svoju zanesenost planinama i prevare ih planina, a i sami sebe mogu prevariti, jer čovjek uvijek nosi, osim one objektivne opasnosti okolo, on nosi tu subjektivnu opasnost ako nije dobro sve procijenio i tako dalje.
1: Da.
3: A što reći nego samo izraziti sućut obiteljima i onima koji su bili zajedno sa njima i poželi da se ovi sretno vrate koji su ostali, jasno, a nažalost tragedija tu za nama. Ja?
2: Tako je.
1: Stipe, hvala lijepa na gostovanju.
2: Hvala lijepa, evo, lijepo vas je vidjeti u našem društvu HRT-a, gdje smo, evo, ko zna koliko smo godina tu proveli.
3: Ali još ste tu, Stipe, još ste vidjeti, još se vi vrtite oko naše zgrade, zašto ne?
2: Je, ali mi smo tu uvijek nekako društvo koje je širilo priče i priče ostaju i bit će i ostaće kad nas ne bude.
3: Siguran sam to. Hvala vam.
1: Hvala.

0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.
1: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
2: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
1: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
2: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
1: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
2: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
1: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
2: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
1: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
2: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 3

0: 14 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Od ponoći nas očekuju nove više cijene goriva. Benzin poskupljuje za 8 centi i košta će euro i 62 centa. Dizel poskupljuje za 16 centi na euro i 75, a plavi dizel košta će euro i 21 cent, što je poskupljenje od 19 centi. Također poskupljuje ukapljeni naftni plin za 5 centi i za spremnike i za boce. Odluku o novim ograničenim cijenama goriva vlada je donijela na telefonskoj sjednici, a nove cijene će vrijediti kao inače 2 tjedna. Poskupljenje najviše pogađa poljoprivrednike i prijevoznike. Dok su prijevoznici zabrinuti, poljoprivrednici se pitaju koliko je uopće danas isplativo baviti se poljoprivredom. Evo što su nam rekli ratar iz Đakova Mato Brkošić i predsjednik udruge cestovnih prijevoznika Branko Trstenjački.
2: Postotak koji je apsolutno neprihvatljiv, da u jednom danu toliko može cijena porasti, a poljoprivreda je takva gdje imamo obrt kapitala jednogodišnje. I gotovo ova godina kada se spojilo, gdje su nam cijene ekstremno niske, obračuni napraviti, novci isplaćeni nisu, među vremenu je došlo do značajnog poskupljenja goriva. Jednostavno je pitanje koliko je više isplativo toj poljoprivredi.
3: Ide na teret prevoznika ovo kaj smo mi dogovorili do sad, prevoznici budu morali dići cijene, naravno zbog povećanja cijene goriva. Cijena goriva ne ide samo kod nas gore, cijena goriva vani je još viša, znači mi imamo najmanju cijenu goriva, ali mi koji vozimo međunarodni transport, nama je to još gorije, još otežavajuća okolnost.
0: Ministar graditeljstva Branko Bačić danas je najavio da će početkom rujna početi obnova Pelješkog mosta, točnije njegovog zaštitnog betonskog sloja. Obnova je, kaže, potrebna nakon samo 4 godine otkako je most pušten u promet.
4: Očito je došlo do pucanja zaštitnog sloja i kako bi se zaustavilo da dođe do propadanja samoga mosta, negdje početkom rujna, nakon ljeta će skrenuti u obnovu, odnosno u uređenje, obnovu tog dijela površinskog zaštitnog sloja, tog završnog betonskog sloja. Ono što je važno reći, da time nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu, bi svakako bi se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta, pa prema tome to će se realizirati vrlo brzo. Još je sve to skupa u garantnom roku. Financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most. Dok bude trajala obnova, promet će Pelješkim mostom i dalje uredno se obavljati.
0: I ove školske godine srednjoškolci iz naše županije imat će besplatne udžbenike, najavio je na današnjoj sjednici županijske skupštine pročelnik za prosvjetu Tomislav Đonlić. No neće kao lani roditelji dobiti novac, bono 200 eura, nego će učenike udžbenici dočekati na klupama, rekao je Đonlić.
5: Ove godine su te knjige trebale biti vraćene temeljem potpisane izjave u školama i više od 60% je vraćeno u škole. Napravljena je selekcija, te su sastavljeni popisi za narudžbu novih udžbenika, a Splitsko-dalmatinska županija rebalansom 1 planirala je sredstva za nabavku udžbenika škola. Tako da će ove godine škole provesti proceduru dokupa udžbenika i posložiti udžbenike po klupama, te će udžbenici dočekati učenike na školskim klupama.
0: Više od 360 tisuća ljudi je evakuirano zbog požara koji već danima bjesne u Francuskoj i Španjolskoj. Vatrena stihija približila se na 10 kilometara od grada Bordeauxa, gdje je utočište pronašla većina evakuiranih s okolnih područja na jugozapadu Francuske. Gradonačelnik Tomas Kaznav rekao je da za sada ne planiraju evakuirati stanovnike Bordeauxa, u kojem, kaže, živi 270 tisuća ljudi, ali je upozorio da bi se dim s požarišta mogao proširiti na gradsko područje.
6: Regionalna zdravstvena agencija izdala je priopćenje za javnost u vezi s dimom s vrlo specifičnim preporukama. Ograničite izlaske kada je dim gust, izbjegavajte tjelesne aktivnosti na otvorenom i držite prozore zatvorenima.
0: Incident u zrakoplovu na letu iz Osla prema Dubrovniku, kako javlja Dubrovački dnevnik, tijekom leta napukao je jedan od prozora, zbog čega je posada donijela odluku o izvanrednom slijetanju u međunarodnu zračnu luku u Beču. Zrakoplov je sigurno sletio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i vruće, u Splitu je temperatura 31 stupanj. Prognozu nam donosi Slavko Radilović.
7: Sutra postupna stabilizacija vremena, iako poslije

0: popodne postoji mala mogućnost za koju kap kiše u zaobalju, dok će prevladavati uglavnom tiho, samo poslije podne uz slab do umjeren sjeverozapadnjak. More će biti mirno ili malo valovito, a temperature za koji stupanj ili dva viša od današnje.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: u središtu dana s Magdalenom i Zoranom.
1: Zorana, evo, sjećaš se sigurno, prošli tjedan je ovdje na našem području boravio ministar gospodarstva Ante Šušnjar, koji je dodijelio stipendije za deficitarna obrtnička zanimanja. Dakle, riječ je o elektroinstalaterima, automehaničarima, keramičarima, kozmetičarima, medicinskim sestrama, kuharima. I cilj je, kaže ministar gospodarstva, potaknuti upis u strukovna zanimanja za kojima postoji velika potreba na tržištu rada, te jačati hrvatsko obrtništvo i gospodarstvo. 42 djece s područja Splitsko-dalmatinske županije dobilo je tu stipendiju u iznosu od 2400 eura. Inače, na području cijele zemlje ih je više od 400 ostvarilo pravo na tu stipendiju, a mi smo pitali neke stipendiste koliko im to znači, hoće li im to pomoći u nastavku obrazovanja.
2: Puno mi znači iz razloga toga što je to jedan veliki poticaj za naš mlade da nastavimo biti u ovakvim zanimanjima i kao pomoć u Hrvatsku i kao jedna mlada radna snaga. Dolazim iz srednje strukovne škole Bana Josipa Jelačića iz Sinja. Upisala sam deficitarno zanimanje smjera kuhara. Volim svoje zanimanje i volim općenito kuhat.
3: Upisala sam srednju strukovnu školu Bana Josipa Jelačića, smjer je kozmetičar. Jako sam zadovoljna što sam to upisala jer se nekako pronalazim u tome i zadovoljna sam sa svojim odabirom i smatram da su ta deficitarna zanimanja jako tražena i da se može uvijek pronaći posao.
4: Dolazim sa Brača, upisala sam obrtničku školu u Splitu, smjer za pedikere. To me zanimalo i eto, sviđa mi se to. Volila bi dalje to raditi.
1: Da, eto, kažu djeca da ih to zanima, da bi voljeli dalje to raditi i zaista velika je potreba na tržištu rada za takvim zanimanjima. Rekla sam već kako je ministar gospodarstva Ante Šušnjar napomenuo kako je zapravo cilj s ovim stipendijama potaknuti upis u strukovna zanimanja i tako jačiti hrvatsko obrtništvo i gospodarstvo. Zapravo, kaže ministar, bez malih obrtnika i nema cjelokupno hrvatskog gospodarstva. Dakle, u pitanju je i samozapošljavanje, ali i otvaranje novih radnih mjesta. Poslušamo što je još rekao.
5: Mi ćemo i dalje to poticati, nadam se i sa većim iznosima, ali i sa većim brojem dodjela tih stipendija učenicima, kako bi našu djecu ostavljali tu, da se obrazuju, da rade. Mogli smo čuti evo i danas ovdje da su to vrlo širok spektar zanimanja za koje oni pohađaju svoju izobrazbu, od CNC operatera, mehatroničara, automehaničara, kozmetičara i tako dalje. To nam je iznimno bitno za naš gospodarski ekosustav, jer obrtništvo nije samo ono što mi poimamo kao obrtništvo, da netko otvori svoj obrt, obavlja tu djelatnost i zarađuje za svoj kruh. Obrtništvo doprinosi razvoju gospodarstva u cjelini. Bez hrvatskog obrtništva nema ni uspješnih velikih kompanija, gdje obrtnici daju svoj velik doprinos u održavanju, servisiranju, proizvođenju dijelova, osnovnih materijala i tako dalje za te velike kompanije. Ovo je onaj mali prvi početni korak, ali to je jedan značajan korak u jednoj velikoj slagalici koja se zove hrvatsko gospodarstvo, bez koje to ne može i funkcionirati, i kao vlada ćemo i dalje izrazito podupirati to, što smo pokazali izmjenama i dopunama Zakona o obrtništvu, kojim smo omogućili da obrtnici nakon odlaska u mirovinu ne moraju gasiti svoje obrte, da mogu nastaviti raditi dalje kao što je bilo moguće vlasnicima ili direktorima trgovačkih društava. Danas smo izjednačili to i sa obrtima, to je bila jedna nepravda. To je jedan bio zaostatak koji smo ispravili i imamo vrlo, vrlo dobru suradnju sa Hrvatskom obrtničkom komorom, kontinuirani dijalog i koji je do sad svaki put urodio sa boljim iskorakom za hrvatske obrtnike. Nadam se da će se to nastaviti i još intenzivnije i bolje u budućnosti.
1: Eto, dragi obrtnici, kaže ministar Šušnjar, i ministarstvo i vlada i dalje će podupirati obrtnike i obrtništvo, a jednako tako obećaju iz Splitsko-dalmatinske županije, koja inače ima niz mjera kojima sama potiče obrtnike, pogotovo je naglasak na ženama, a bilježi i snažan uzlazni trend kad je u pitanju obrtništvo, kaže nam Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
6: 2016. u Splitsko-dalmatinskoj županiji je bilo oko 9.500 obrta, danas smo već na 17, odnosno danas smo na 18.500, a samo u posljednjih godinu, evo i par mjeseci, broj obrta u našoj županiji je 1.500 više. Prosjek povećanja u Splitsko-dalmatinskoj županiji je čak 10% obrta, to je gotovo 2% više nego li je i inače u cijeloj Hrvatskoj prosjek povećanja obrta. Ono što me posebno raduje da žene sve više i više zauzimaju prostora unutar obrta. Ovaj put ministarstvo dodjeljuje čak 42 ugovora u Splitsko-dalmatinskoj županiji i to se u pravilu naslanja na programe u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Kao što znate, mi već godinama dijelimo niz, a imamo i neku novu mjeru, a to je poticaj ženama poduzetnicama za subvencioniranje djece u vrtićima. To je također jedna jako kvalitetna mjera gdje se sve više i više žena, a i potiče žene da se javljaju u obrtništvo. Obrtnici, a poglavito deficitarna zanimanja, su od prijeke važnosti, jer same mi znamo i kao fizičke osobe, svi, ja, vi, bilo tko, kolika je potražnja za pojedinim obrtima. Zato mi je posebno drago da ovaj program deficitarnih zanimanja se sufinancira od strane Vlade i od resornog ministarstva, jer su oni uistinu poticaj da i ja i vi sutra ne čekamo na obrtnika, keramičara ili bilo koga drugog koji nam je potreban. Na taj način se nadam da će se i ta segment stabilizirati i da će prije, malo ću se našaliti, doći ipak do keramičara nego do liječnika.
1: Dodjelu stipendija Ministarstva gospodarstva nije propustio dakako ni gospodin Hrvoje Biošić, predsjednik Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije, pa poslušajmo što nam je u tom prigodom i on rekao.
7: Vidite i sami koliko god rasla taj broj obrtnika, a raste enormno visoko, sad nas je preko 100, odnosno negdje oko 145.000, evo čuli ste i u Splitsko-dalmatinskoj županiji smo blizu 19.000 obrtnika i kakav je god bila potražnja za obrtnicima prije godinu dvije dana, takva je potražnja i danas, jel? Mislim da napokon je taj dijalog između Hrvatske obrtničke komore i ministarstva na jednoj pravoj razini i da se donose kvalitetne odluke. Naravno da mi obrtnici uvijek ćemo imati nekakvo nezadovoljstvo, uvijek ćemo imati nekakvu dodatnu potražnju, ali iznimno raduje i veseli da smo došli do te faze kada donosimo konkretne odluke na zadovoljstvo i na potrebu svih nas obrtnika koji jesmo.

0: središtu dana s Magdalenom i Zoranom.
1: Ovo smo primjenili instrumental malo prigodno, ili tako?
2: Tako je, svakako nezaobilazna tema, trag u beskraj.
1: Da, između 26. i 31. 7. to je sestra jedna duga manifestacija, moram priznati, ali naš Oliver to zaslužuje.
2: Tako je.
1: Vela Luka, jučer je već bila pjesma na brodu, sad je to već pomalo i organizirano, počelo je spontano, sad je to već malo i organizirano, ali nema veze, ljudi uživaju, danas je jedno malo zatišje, sutra će biti još neke događanja, onda 29. srpnja veliki koncert koji ćemo i mi prenositi ovdje i Hrvatska televizija, jasno, iz Vela Luke, zaista spektakl iz godine u godinu, zar ne?
2: Da, na prvom programu Hrvatske televizije u 21.15 voditelji su, kažu, Iva Šulentić i Duško Čurlić, redatelj Ivan Miladinov, urednica Andrijana Škorput, a inače Oliverove pjesme orit će se i ore se već, ja bih rekla, iz svih veloluških kala, kafića, restorana. Tamo su, dakle, svi Oliverovi prijatelji, svi oni koji su ga poznavali, koji su s njime dijelili sve neke glazbene trenutke i životne trenutke, rekla bih, od Zorice Konđe, Nine Badrić, Marka Tolje do Matije Cveka, Ive Ajduković, Petra Graše, Jakov Jozinović, Ine Stričković, Ivica Sikrić, Ičo, Klapa Ošijak, svi su tamo.
1: Da, sutra utorak je taj dan rezerviran za koncert Mladi pjevaju Olivera u 10 sati u Đardinu, dakle u Veloj Luki, promocija knjige Oliver, sve nježne riječi svijeta, autora profesora Zorana Curića, u 20 sati u atriju Centra za kulturu, dakle ta promocija i da, orit će se, jasno, djeca će pjevati Olivera, to je fantastična stvar. A onda 29. to. Jasno.
2: Onaj glavni koncert, program inače i ove godine osmislio glazbeni producent Ante Gelo, i evo što je izjavio, koji su noviteti na ovogodišnjem koncertu Trag u beskraju.
3: Pa jako je puno noviteta ove godine u Tragu u beskraju, nikad nije bio veći interes. Znači, iskreno osobno mislim da sam super program složio, ja već 8. godinu pričam isto, naš cilj je, tu prvenstveno mislim na familiju Dragojević, mog prijatelja Vinka Barčata, na Batu, na načelnicu i na ekipu iz Vela Luke. Naš je cilj da se barem jednogodišnje prisjetimo svog prijatelja Olivera Dragojevića i da ne dozvolimo da se on zaboravi, da se pjevaju pjesme i da se gušta i da se ta njegova energija i ta njegova snaga koju ima, da ona se okupi, da se družimo, da se svake godine dogodi u Veloj Luci, da se nađu prijatelji i ljudi koji su svirali s njim i neki novi mladi i tako. Kad spomenem mlade, to je novitet. Ove godine 28. ujutro je, to je novitet, u 10. ujutro je koncert koji se zove Mladi pjevaju Olivera i nastupit će fantastični mladi vokali. To nisu djeca, to su već odrasli ljudi do recimo 25 godina i fenomenalni su. Ono što mi je bitno mi je da su Skorčule, znači ima i mala iz Vela Luke, i mala iz Skorčule, i mali iz Blata i tako dalje. Mali, kažem ja mali, to su 20-godišnjaci. I neki od najboljih vokala što Hrvatska ima zadnjih par godina, koji će sigurno zablistati kroz koju godinu na sceni. Tako da se jako ponosan na 28. Mladi pjevaju Olivera. 29. je svečani koncert i nacionalni televizijski prijenos. A 30. je nešto novo, znači ja već godinama želim da se dogodi taj koncert, to su Oliverovi prijatelji koji nisu samo kroz glazbu, nego i kroz nogomet. Tako da će nastupiti Dražen Zečić, Hari Rončević, Pero Panjković, Ale Nižetić, tu će biti Teo Brajčić koji inače nastupao s Oliverom sve i mislim da će biti prekrasno, a u 17:30, odnosno 17:30 popodne se igra humanitarna utakmica, da će nastupiti 4 ekipe, nastupit će ekipa Familija Dragojević, nastupit će NK Hajduk Vela Luka, nastupit će, to je Hajduk iz Vela Luke, nastupit će Prijatelj iz Baluna i nastupit će ekipa koja se zove Glazbenici, tu smo mi koji sviramo sve te koncerte, tako da će to biti jedan mali turnir u kojem sam siguran da ćemo pobijediti mi glazbenici. Eto, to su novosti. Trag u beskraju je manje više isti kao i svake godine. To je nacionalni TV prijenos Pontona. Nastupit će fantastični izvođači. Tu su Petar Grašo, Zorica Konđa, Nina Badrić, Jakov Jozinović, Matija Cvek, Marko Tolja, Ivaj Duković, Klapa Ošijak, Ivica Sikerić-Ičo, Ine Stričković. Klapa Ošijak staje 50 godina, pa mi je baš veliko zadovoljstvo da su oni tu. I nacionalni je prijenos, ima još nekih iznenađenja, to neću sad pričat, mislim da će biti krasno i poslije prijenosa ćemo produžiti još u after party gdje se svira isključivo Oliver i mislim da će biti krasno i tako da ljudi koji dođu da ovaj neće ići odmah poslije prijenosa doma, nego razmišljamo ne samo televizijski nego i koncertno. Mislim da su izvođači fantastični. Ono što me najviše čudi, puno naših kolega profesionalaca koji ne nastupaju kažu e doći ćemo, tako da sam se iznenadio da je toliki interes. Kažem, mislim da sam složio jako, jako dobar program i da ćemo se s guštom prisjetiti Olivera, nasmijan i raspjevan, i da će biti krasno.

0: Evo, stiglo nam je u međuvremenu i najnovije priopćenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Kažu, s obzirom na to da aktivnosti u okviru koordiniranog traganja za državljaninom Republike Austrije koji je jučer ujutro nestao tijekom plovidbe kod otoka Šolte nisu rezultirale pronalaskom, područje traganja je prošireno te se nastavlja istim intenzitetom. Dakle, perimetar je proširen u smjeru otoka Šolte i Drvenika Malog. Današnjem nastavku akcije u dijelu površinskog traganja sudjeluju službenici Lučke kapetanije Split s dvije spasilačke brodice od kojih se s jedne koristi namjenska bespilotna letjelica, odnosno dron, opremljena termovizijskim sustavom nadzora, a traganju se priključilo i jedno policijsko plovilo. Također od 9 sati u segment zračnog promatranja akcije je ponovno priključen i zrakoplov Obalne straže Republike Hrvatske.
1: Dobro, vrijeme je za našu odjavu našeg dijela programa.
0: Da, možemo reći trenutačne temperature zraka, dakle Split, Sinj i Makarska mjere 30,
1: sam.
0: Hvar 31.
1: Sam.
0: Pa, bit će idućih dana, kažu, možda i toplije. Idemo odmah provjeriti što nam kažu prognostičari. Od 27 do 32, najviša dnevna sutra, a najniža jutarnja od 19 do 24. Kažu, bit će pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti umjerene na oblaka u prvom dijelu dana. Poslije podne uz jači dnevni razvoj oblaka može biti pokojeg pljuska u unutrašnjosti Dalmacije, dakako.
1: Dobro, mi ćemo te više temperature ipak čekati. Nadamo se da neće biti baš toliko visoke, ali i dalje ostaje ona priča o saharskoj kupoli koja stiže nad Europom, pa ćemo to čekati.
0: Ali pa dobro, preživjet ćemo, šta preživjet ćemo. Pa i druge smo stvari do sada preživjeli, pa ćemo, nemamo izbora zapravo, ne možemo pobjeći od
1: svega toga.
0: Da. Tako je, u svakom slučaju mi smo stigli do kraja današnjega druženja u emisiji U središtu dana, ali vi svakako ostanite na Valu Radija Splita i u nastavku dana.
1: I sad, mi drugima svima kažemo, spomenemo, ne znam, obljetnice.
0: Evo i sad sam skoro zaboravila.
1: Da, spomenemo obljetnice, spomenemo što šta, a ponekad zaboravimo na sebe. Mislim, nismo zaboravili, nije neka velika obljetnica, bila je prije 2 godine, kad je bilo 70 godina, danas je, iako se spore neki oko toga kad je počelo emitiranje Radio Splita, 27. ili 28. srpnja, bilo je tu spora oko toga, ali ostaje ono mi presumu da je to bilo 27. srpnja 1954. godine, kada je počeo emitirati Radio Split, vaš i naš Radio Split, 72 godine. Dakle, nije neka zaokružena obljetnica, ali je velika obljetnica u 100 godine Hrvatskog radija, tu smo. Dubrovnik je isto tako dosta star, ne znam točno koliko, ali oni su isto tako stari po emitiranju, ali u svakom slučaju od 54. godine program je trajao 3 sata, pa je onda 95. godine prerastao u cjelovit program, cjelodnevni, barem tako to stoji ovdje. Stereo je počeo, čini mi se, 1982. ili prve, nisam siguran, u stereo tehnici. I toga se sjećam, mi se upalio stereo na kazetofonu. I evo, emitiramo svih ovih 72 godine, pa čestitamo sami sebi. Zajedno smo, ljeto je, malo nas je, ali radimo i evo, obilježavamo kratku obljetnicu. Počeli smo davno u Splitu, promijenilo se više adrese, sad smo na adresi Mažuranićevo šetalište 24A. Svi znaju gdje je to, kažu ono, pored Fine, pored Doma omladine, pored Doma mladeži i tako dalje. Čestitamo sami sebi, čestitamo svim djelatnicima koji su sada zajedno sa nama, ali svim onima koji su i bili sa nama. Puno su to ljudi promijenilo u ovim našim studijima, ali uvijek smo ostali i dalje smo ostali broj 1 frekvencija, broj 1 u Splitu na 101, 102 i 104,5 MHz. Još ponešto frekvencija onako onih odbijanaca po zaobalju i na našem moru.
0: Da, sretan rođendan Radio Splitu i svim njegovim djelatnicima, a od vas se u ovom trenutku opraštaju Želimir, Zrinka, Alan, Zoran i Magdalena. Hvala na pozornosti i do slušanja.
1: Do slušanja.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, danas ćemo dopunjavati glagole.
2: Puniti glagole? To je kao punjena paprika.
1: Ne puniti, nego dopunjavati. Glagolima ćemo nešto dodavati da bi se s dodanim, s glagolskom dopunom postigao cjelovit sadržaj. Naprimjer, glagol slušati sam po sebi ne govori o sadržaju, nego samo određuje što će se raditi. Ali ako ga dopunimo i kažemo slušati govorimo hrvatski, postigli smo cjelovit sadržaj, znamo i što ili koga ćemo slušati. Dakle, dopuna je u akuzativu. Dopuna može biti u nekom drugom padežu, ali onda je to drugčija dopuna sadržaja.
2: Slušati s prijateljicom, slušati o prijatelju.
1: E sad, određeni glagoli zahtijevaju dopune u određenim padežima i pri njihovoj uporabi treba voditi računa i o dopuni koja im se pridružuje. To je bio navod iz podsjetnika o glagolskim dopunama u sklopu poglavlja o sintaksi ili skladnji u knjižici Hrvatski na maturi, objavljeno i na internetskim stranicama Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Priručnik koji su pripremile jezikoslovke Lana Hudeček i Milica Mihaljević, piše u pratećem tekstu, rezultat je potrebe za jasnim i jednostavnim pregledom jezičnih znanja potrebnih za pisanje školskog eseja na državnoj maturi. Drugim riječima, uz neke glagole dolazi samo jedan padež. Ako ste im dodali dopunu u krivom padežu, onaj tko čita vaš esej odmah hvata svoju crvenu olovku i križa. I križa se.
2: Ne smetaj ga dok sluša emisiju.
3: Ne, nego ne smetaj mu dok sluša emisiju. Dativ.
2: On sliči na svojeg susjeda.
3: Ne, on sliči svojem susjedu. Opet dativ.
2: Lažeš me.
3: Ne, ne lažem ti. Dativ.
2: U redu, dativ. On nalikuje svojem susjedu.
3: E, glagol nalikovati baš ne ide uz dativ. Nalikovati na susjeda. Sad je akuzativ.
1: Ako se niže više glagola čije su dopune u različitim padežima, ne možemo se izvući skraćivanjem na samo jednu dopunu. Svaki mora imati svoju u odgovarajućem padežu.
3: Znao sam i veselio se tome.
2: Znao si koga što? To. I veselio se komu čemu? Tome. Akuzativ pa dativ.
3: Očekivao sam i veselio se emisiji.
2: Očekivao si emisiju i veselio joj se.
3: Pa da, to.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, ona su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: i troškova, pogotovo kad govorimo o uslugama koje pružaju usluge prijevoznici, ali bih ipak pozvao svih da na način kako to radi vlada, to je da se smanjuju troškovi koji ulaze u cijenu goriva, pa onda posredno ili direktno čak prihode državnog proračuna, da se pričekaju još sa ovom našom današnjom odlukom, da pričekamo kako će se razvijati situacija u idućih 15 dana. Vi znate da vlada svakih 15 dana svojom odlukom utvrđuje visinu cijena goriva, pa ne treba odmah na prvi ovakav prvo povećanje odgovoriti sa takvim prijedlogom da dođe do, rekao bih, velikog povećanja cijena.
1: Županijski pročelnik za prosvjetu Tomislav Đonlić najavio kako će i ove godine srednjoškolci iz naše županije dobiti besplatne učenike.
2: Ove godine su te knjige trebale biti vraćene temeljem potpisane izjave u školama i više od 60% je vraćeno u škole. Napravljena je selekcija, te su sastavljeni popisi za narudžbu novih udžbenika, a Splitsko-dalmatinska županija rebalansom 1 planirala je sredstva za nabavku udžbenika škola. Tako da će ove godine škole provesti proceduru dokupa udžbenika i posložiti udžbenike po klupama, te će udžbenici dočekati učenike na školskim klupama.
1: I dalje traje potraga za austrijskim skiperom koji je uslijed jakog juga jučer pao more s katamarana domaće charter tvrtke. Planom traganja perimetar je proširen u smjeru otoka Šol te Drvenika Malog. U potragu su uključeni dron te avion. Više od 360 tisuća ljudi evakuirano je zbog požara koji već danima bjesne u Francuskoj i Španjolskoj. Vatra se približila na 10 km od Bordeauxa gdje je utočište pronašla većina evakuiranih. Predsjednik Emmanuel Macron sazvao je hitnu sjednicu vlade, španjolski premijer Pedro Sanchez posjetio najugroženija područja.
3: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka. Makarska Kaštela 30, Hvar 31, Split 32 Celzijeva stupnja. U vremenu Slavko Radilović.
4: Sutra postupna stabilizacija vremena, iako poslije podne postoji mala mogućnost za koju kap kiše u zaobalju, dok će prevladavati uglavnom tiho, samo poslije podne uz slab do umjeren sjeverozapadnjak. More će biti mirno ili malo valovito, a temperature za koji stupanj ili dva viša od današnje.
3: Slušali ste vijesti Radio Splita.

godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

Oliver, pa Miš. A što čovjek može definitivno poželjeti više? Malo zdravlja, sreće, ljubavi, malo manje gužvi u prometu i dobro društvo. Evo posljednje pokušat ćemo vam vi dati, poštovani slušatelji. Kad kažem mi, za tonski pultom Alan Mornar, zatim glazbeni urednik Želimir Škarpona i u vijestima Marino Marinčić, ja sam Vedran Očašić. Mi smo vaše društvo do 20 sati, ako budete dobri gosti, dobit ćete sve što želite, a mi ćemo pokušati biti najbolji domaćini na svijetu. Ovo je program Radio Splita, na početku našeg druženja. Zdravi i veseli bili.

15:17 minuta, znate da u ovo vrijeme na prvom programu Hrvatskog radija teče emisija Dnevne novosti, sada već negdje pri kraju, to je opširnija informativna emisija. Mi ćemo izdvojiti samo nekoliko osnovnih stvari koje su naše kolege pripremile i emitirale u Dnevnim novostima. Vjerujem da svi znate da nam slijedi veliko poskupljenje goriva, upravo o tome se govorilo na samome početku i u našim ostalim informativnim emisijama i u programu Radio Splita. Zatim smo vam donijeli i vijesti od onoga što se očekuje s Pelješkim mostom, dakle nakon 4 godine mora ići u djelomičnu obnovu. Cijenama goriva svi vidimo opasnost eventualno od novih poskupljenja, hoće li se to dogoditi ili neće, pratit ćemo svi zajedno. Bjesne požari diljem svijeta, najviše u Europi u ovim trenucima, u Francuskoj i Španjolskoj. Blizu je Bordeaux, predsjednik Macron sazvao hitnu sjednicu vlade, španjolski premijer Pedro Sanchez posjetio najugroženija područja, približava se vatra i Madridu. To su one osnovne vijesti koje su donijele naše kolege u Dnevnim novostima u 15 sati na prvom programu Hrvatskog radija, a mi smo sve to u skraćenoj verziji imali u 15 sati, ali nije na odmet da vam još jedan put to ponovimo. Nova naša informativna emisija u 16 sati.

0: 15 sati i 27 minuta, ovaj dalje program Radio Splita, poštovani slušatelji. Kratak pogled na stanje u prometu oko Splita, znam da vas to uvijek interesira, ako ste negdje na prometnicama, onda recimo prema pod strani niste baš sretni na izlazu iz Splita, ali situacija nije toliko loša kao što zna biti. Ima gužvi, uobičajeno tamo od onog zavoja prije Stobreča, nešto malo iznak, dakle od nadvožnjaka Sirobuja, pa Nizbrdo, ali sve skupa nije toliko loše kao što zna biti. Nešto prometa ima i oko Širine, ali ništa što nećete uspjeti preskočiti ako idete svojim kućama ili na posao, dakle na jednu ili na drugu stranu. Pogled u Splitsku gradsku luku, znamo da u posljednje vrijeme ponovno zna biti tu veliki promet. Prometa ima, zastoja nekih većih nema. Dakle, jedino što vam preostaje i ono što je bitno, to je da imate strpljenje. Hrvatski autoklub u isto vrijeme kaže da diljem Hrvatske je promet povećan na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama, i svi se mole da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Za sve vas koji ste negdje na moru, pazite, čujete vjerujem i posljednjih dana dosta vijesti vezanih uz probleme na moru, prvenstveno nažalost uz još jednu pomorsku nesreću koja se dogodila ovdje na našem području. Dakle, samo budite oprezni što se ovih državnih brzobrodskih i brodskih te trajektnih linija tiče. Tu danas nema nikakvih poteškoća.
1: Kad na

Komiža 28, Lastovo 29, Ploče, Šibenik, Sinj, Zadar 30, Knin, Imotski, Kaštela 31, Hvar, Makarska, Split 32 stupnja Celzija, trenutno u Splitu i okolici.

Da, da nije pisme i gitare. Ma udri brigu na veselje, davno je bilo to kod nas ovdje kad ne znaš šta ćeš. Ako ne znate, a vruće vam je, što napraviti, skočite u more. Ali ako nema većih problema, ako nema većih valova, budite uvijek oprezni. A što se tiče temperatura mora u ovim trenucima, tu je negdje oko 25 stupnjeva diljem Jadrana. Split jutros izmjereno u 8 sati 24, a zatim Komiža 25,5 stupnjeva, dakle službeno 26 u 15 sati, Hvar 25,1 u 8 sati i to su one temperature mora koje se mjere ovdje kod nas blizu. Još imamo Šibenik 23,5 koji je najhladniji i 24,1 u Zadru su temperature mora na Jadranu tijekom današnjeg dana.

0: 16 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Na županijskoj skupštini usvojen je prijedlog odluke o donošenju plana gospodarenja otpadom Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje 2024. do 2029. Uoči glasovanja za reč su se javili Arsen Bauk iz SDP-a i nezavisni vijećnik iz redova centra Bojan Ivošević.
3: Naša djeca će višestruko veće račune plaćati isključivo kao posljedica nerada i nemara HDZ-a za sustav gospodarenja otpadom.

0: dali da bi se izgradile ceste, da bi se škole bile bolje, da bi bolnice bile bolje i krpa račune Blaženka Bobana i Tomislava Šute da ne bi izgubio glasove.
1: Nakon toliko godina više nam ne treba još jedna procjena kad bi Lečevica mogla biti gotova. Treba nam datum nakon kojega ćemo moći reći da smo konačno pogriješili kada smo je nazvali Nečevicom. Ili da me sada neko od vladajućih ili župan poklopi i da uvjerenje da počnemo zvat Hočevica. Lečevica, Nečevica, vidite koliko ima igra riječi. Ili ako bi nam neko metnuo da zovemo Mečevica, na primjer, to je isto jedna od mogućnosti. Generacije, dakle, političara govorili su u Lečevici, jedino je ona ostala u budućem vremenu. Zato bih volio da ovaj plan ne završi kao još jedan dokument u kojem ćemo precizno opisati kamo želimo doći, a za nekoliko godina, dakle recimo 2033. Da donesemo, dakle, novi dokument u kojem ćemo objasniti zašto još tamo nisu stigli.
2: I dalje traje potraga za austrijskim skiperom koji je uslijed jakog juga jučer pao more s katamarana domaće čarter tvrtke. Planom traganja perimetar je proširen u smjeru otoka Šolte i Drvenika Malog. U potragu su uključeni dron te avion. Od ponoći više cijene goriva. Litra benzina poskupljuje za 8 centi na euro i 62 centa. Litra dizela će poskupjeti za 16 centi na euro i 75, a litra plavog dizela stajaće euro i 21 cent, što je poskupljenje za 19 centi, govori ministar Branko Bačić.
3: Mi je jasno da je gorivo jedan od najvažnijih ulaznih troškova, pogotovo kad govorimo o uslugama koje pružaju usluge prijevoznici, ali bih ipak pozvao svih da na način kako to radi vlada, to je da se smanjuju troškovi koji ulaze u cijenu goriva, pa onda posredno ili direktno čak prihode državnog proračuna, da se pričekaju još sa ovom našom današnjom odlukom, da pričekamo kako će se razvijati situacija u idućih 15 dana. Vi znate da vlada svakih 15 dana svojom odlukom utvrđuje visinu cijena goriva, pa ne treba odmah na prvo povećanje odgovoriti sa takvim prijedlogom da dođe do, rekao bih, velikog povećanja cijena.
2: U Sisku i Petrinji dodijeljeni su ključevi 209 stanova, 11 novo izgrađenih više stambenih zgrada u sklopu programa stambenog zbrinjavanja nakon potresa. Za njihovu gradnju iz proračuna izdvojeno više od 30 milijuna eura. Više od 360 tisuća ljudi je evakuirano zbog požara koji već danima bjesne u Francuskoj i Španjolskoj. Vatra se približila na 10 km od Bordeauxa, gdje je utočište pronašla većina evakuiranih.
4: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka: Komiža 28, Hvar, Imotski, Kaštela 31, Makarska, Split 32 Celzijeva stupnja. U vremenu Slavko Radilović.
5: Sutra postupna stabilizacija vremena, iako poslije podne postoji mala mogućnost za koju kap kiše u zaobalju, dok će prevladavati uglavnom tiho, samo poslije podne uz slab do umjeren sjeverozapadnjak. More će biti mirno ili malo valovito, a temperature za koji stupanj ili dva viša od današnje.
4: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
6: Večer dalmatinske pisme Kaštela 2026. Nagrada HRT Radio Splita za najbolju skladbu. Klapa Fioret, Titanik.

0: Večer dalmatinske pisme Kaštela 2026. Nagrada HRT Radio Splita za najbolju skladbu. Klapa Fioret, Titanic.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.

16 sati, 16 minuta, 16 sekundi prije par trenutaka. Ovo je dalje program Radio Splita, poštovani slušatelji. Ovo su dani manifestacije Trag u beskraju, kao što znate, u Veloj Luci. Zašto povezao sa Novo Slukijem, koji je isto tako na Korčuli, ovom bezvremenskom pjesmom koju smo svi zajedno slušali, ovo nas čuti. A nastavit ćemo isto tako, onako malo korčuljanski. Joda mi je, klapa ošijak.

16 sati 32 minute, kratak pogled samo na stanje u prometu, bolje nego prije sat vremena. Kažete da malo nikakve gužve, nešto malo zastaja tu i tamo, ali se redovito može prometovati bez nekih većih poteškoća. I još oko Stobreča, jedino gdje ima nešto više crvenila u Google kartama, jednostavno trebat ćete malo strpljenja, ali ne dulje od nekih 7-8 minuta. Prema tome, za sada, što se prometa tiče, na splitskom području stanje čak i bolje nego redovito.

16:41, ovo je dalje program Radio Splita, poštovani slušatelji. Jedna dobra vijest, loša ono da nam je poskupilo gorivo, jeli? Ali evo upravo dobivamo vijest putem HINA, odnosno Reutersa. Cijene nafte potonule su na međunarodnim tržištima prema 90 dolara uz stanku sukobu Irana i Sjedinjenih Američkih Država tijekom ikada, koja je probudila nadu da bi se moglo dogovoriti diplomatsko rješenje za normalizaciju tranzita kroz Hormuški tjesac. Dakle, to je pojeftinjenje cijene barela za 6,68 dolara.

16 sati 52 minute, kratka informacija, potres magnitude 3,1 pogodio je poslijepodne područje Bosne i Hercegovine, a to podrhtavanje osjetilo se i na krajnjem jugu Hrvatske. Dakle, prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra zabilježen je potres u 14 sati, 8 km jugoistočno od Stoca, odnosno 39 km jugoistočno od Mostara, na dubini od približno 6 km. Podrhtavanje su osjetili i brojni građani na dalmatinskom području, posebice u Dubrovniku, Mokošici i Čibači. Eto, to su informacije koje smo dobili. Vjerujemo i nadamo se da nema nikakvih šteta, ali kažu komentarima na mrežama građani, lustar se zaljulja, ukratko se zatreslo, lagano je zadrmalo, bio je kratak, ali osjetio se snažan udarac. Dakle, to su informacije koje imamo, eto, nadamo se da se neće nastaviti i da je ovo samo jedna onako mali, jedan mali podsjetnik koliko biti priroda jača od svih nas. 16 sati i 54 minute, 6 minuta do naših vijesti.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: I dalje traje potraga za austrijskim skiperom koji uslijed jakog juga jučer pao u more s katamarana domaće charter tvrtke. Planom traganja perimetar je proširen u smjeru otoka Šolte, Drvenika Malog. U akciji sudjeluju djelatnici Splitske lučke kapetanije s dvijema spasilačkim brodicama kojima pomaže dron s termovizijskim sustavom. U akciju su uključili policijsko plovilo. Od ponoći više cijene goriva. Litra benzina poskupljuje za 8 centi na euro 62 centa, litra dizela će poskupjeti za 16 centi na euro i 75, a litra plavog dizela stajaće euro i 21 cent, što je poskupljenje za 19 centi. Ministar Branko Bačić.
2: Meni je jasno da je gorivo jedan od najvažnijih ulaznih troškova, pogotovo kad govorimo o uslugama koje pružaju usluge prijevoznici, ali bih ipak pozvao svih da na način kako to radi vlada, to je da se smanjuju troškovi koji ulaze u cijenu goriva, pa onda posredno ili direktno čak prihode državnog proračuna, da se pričekaju još sa ovom našom današnjom

0: Potres jačine 3,1 po Richteru oko 14 sati pogodio Bosnu i Hercegovinu. Epicentar mu je bio u blizini Stoca, 39 km od Mostara.
1: Sport.
0: Iz Hajduka javljaju kako je postignut dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem i Hugom Giljamonom. Obojci igrača zahvalili su na svemu što su napravili za splitski klub te im zaželjeli puno sreće, zdravlja i uspjeha na privatnom i sportskom planu.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Makarska 30, Hvar Split Kaštela 31 Celzijev stupanj. U vremenu Slavko Radilović.
2: Sutra postupna stabilizacija vremena, iako poslije podne postoji mala mogućnost za koju kap kiše u zaobalju, dok će prevladavati uglavnom tiho, samo poslije podne uz slab do umjeren sjeverozapadnjak. More će biti mirno ili malo valovito, a temperature za koji stupanj ili dva viša od današnje.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

7:11, ovo je i dalje program Radio Split, a poštovani slušatelji, gledam onako jedna informacija, ima li gužva kod benzinskih postaja, s obzirom da će poprilično poskupjeti gorivo, nema. Naravno, svi su izračunali, bez obzira što je osjetno stvarno poskupljenje goriva, za dizel je to skoro 20 centi više cijena, pa kad ulijete 20 litara, skupi se tu ipak nešto lovca, a pogotovo ako 50 litara po 20 centi ima matematike za doć, ali pa kad dođete pa napravite, ne znam, 10 km, 15 do benzinske, pa još toliko nazad, pa potrošite 3-4 litre, uštedite 7-8, onda na kraju ne znate je li vam se isplatilo to napraviti ili ne. Zato bolje lijepo kući, sutra da malo manje se voziti, idite prečicom do posla, ne znam kuda je, ili sjedite na biciklu, proći će i ovo poskupljenje, ništa što narod ovaj nije preživio, nije se dogodilo, pa i ovo poskupljenje ćemo, vjerujem, amortizirati na nekakav način. 7:12.

17:37. Ovo je dalje program Radio Split, ona vijest na koju smo ponosni zbog sudjelovanja naših ljudi, ali tužni zbog svega što se događa. Pripadnici 855. protupožarne eskadrile četvrti dan su angažirani u gašenju najvećeg požara u području Somosa pokraj Bordeauxa u Francuskoj. Izvijestili su danas iz MORH-a. Ovo je četvrti dan angažmana hrvatskih protupožarnih pilota u Francuskoj. U četiri dana 118 letova, 20 sati naleta i izbacili 576 tona vode. Izvijestili su iz MORH-a te dodali da je kapetan prve posade u Francuskoj bojnik Ante Vranjića, kapetan druge posade bojnik Ivan Dukić i kažu da je stanje puno bolje nego jučer zahvaljujući sinoćnoj kiši. Dakle, pripadnici 855. protupožarne eskadrile angažirani su i u Hrvatskoj, naravno, u najizazovnijem dijelu protupožarne sezone. Od 15. lipnja do 27. srpnja gasili su 39 požara tijekom vikenda. U nedjelju, recimo 26. dva kanadera bila su na području Krušvara, a u protupožarnoj eskadrili posebno ističu dobru organizaciju i način rada obavljanja svog posla. Mi ćemo dodati i iznimnu koordinaciju s vatrogascima našim. Dakle, to je jedna snaga koju očito pokazuje da znamo i ovim uvjetima koje imamo raspolagati resursima koje imamo i da je bila iznimno pametna i dobra odluka o nabavci ovih kanadera koji eto ne služe isključivo samo Hrvatskoj nego i brojnim zemljama u okruženju i nadam se da će tako i nastaviti jer jednostavno to je nešto što definitivno Hrvatska zna, hrvatski ljudi su podigli na prilično visoku razinu.

17:48, ovo je dalje program Radio Splita, temperature zraka izmjereno 17 sati, Knin 26, Hvar, Lastovo, Šibenik, Zadar 29, Kaštela, Split 30, Makarska i Ploče 31 stupanj Celzija. Pogled na stanje u prometu i dalje relativno korektno, s tim da je podstrana sad malo pojačala i povratak očito s mora u Split i dijelom još odlazak prema podstrani, dakle to je jedini dio prometnica koji se crveni. U Kašteljima nešto malo kod puta kave, dakle kod trgovačkog centra, a sve ostalo relativno dobro. Pogled uz zračnu luku, nešto malo žuti se, dakle ne previše, ali prometa ima. 11 minuta je do 18 sati.

0: 18 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: I dalje traje potraga za austrijskim skiperom koji uslijed jakog juga jučer pao more s katamarana domaće čarter tvrtke. Planom traganje perimetar je proširen u smjeru otoka Šolte, Drvenika Malog. U akciji sudjeluju djelatnici Splitske lučke kapetanije s dvijema spasilačkim brodicama kojima pomaže dron s termovizijskim sustavom. U akciju se uključilo i policijsko plovilo. Od ponoći više cijene goriva. Litra benzina poskupljuje za 8 centi na euro 62 centa. Litra dizela će poskupiti za 16 centi na euro 75, a litra plavog dizela staće euro 21 cent, što je poskupljenje za 19 centi. Ministar Branko Bačić.
2: Meni je jasno da je gorivo jedan od najvažnijih ulaznih troškova, pogotovo kad govorimo o uslugama koje pružaju usluge prijevoznici, ali bih ipak pozvao svih da na način kako to radi vlada, to je da smanjuju troškovi koji ulaze u cijenu goriva, pa onda posredno ili direktno čak prihode državnog proračuna, da se pričekaju još sa ovom našom današnjom odlukom, da pričekamo kako će se razvijati situacija u idućih 15 dana. Vi znate da vlada svakih 15 dana svojom odlukom utvrđuje visinu cijena goriva, pa ne treba odmah na prvo povećanje odgovoriti sa takvim prijedlogom da dođe do, rekao bih, velikog povećanja cijena.
0: Zbog sumnje da je na plaži propatnom kod Stona fotografirao djecu, policija nakon dojave građana uhitila i kazneno prijavila 61-godišnjeg Poljaka. Inače, Poljak je zbog istog kaznenog djela počinjenog na Rabu 2007. godine već odslužio zatvorsku kaznu. Kako je izvijestila dubrovačka policija, riječ je o iskorištavanju djece za

0: sve mala mogućnost za koju kap kiše u zaobalju, dok će prevladavati uglavnom tiho, samo poslije podne uz slab do umjeren sjeverozapadnjak. More će biti mirno ili malo valovito, a temperature za koji stupanj ili dva viša od današnje.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 8:10, ovaj program Radio Splita, poštovani slušatelji. Jedna onako lijepa, velika manifestacija slavi 30 godina. Dobro jutro more, kulturno-umjetnička manifestacija koja se održava u Podstrani, s nama ovoga poslijepodneva u programu Radio Splita u ime organizacijskog odbora Jelena Karavan. Jelena, zdravi bili, dobrodošli u program Radio Splita.
1: Još bolje vas našla, dobar dan.
0: Kako je uopće nastala ova manifestacija i kako je pokrenuta?
1: Pa evo, 1997. pokrenuta je iz ljubavi prije svega prema domovini, prema hrvatskoj riječi i poeziji. Osnivači su se okupili i odlučili isto tako okupiti velika imena hrvatske pjesnike u Podstrani, umjetnike i sve one koji na neki način vjeruju da kultura povezuje ljude, čuva identitet i obogaćuje društvo.
0: Da, prije dana domovinske zahvalnosti, dana branitelja Oluje, uvijek se održava, je li tako?
1: Tako je, uvijek u oči velike proslave, da.
0: 30 godina, iznimno puno. Moramo pohvaliti jednu osobu koja je naš kolega bivši ovdje, Mladen Vuković, koji je isto bio jedan od tih ljudi koji su radili. Koje u biti, dajte mi tih 5-6 imena koji su na neki način obilježili ovih 30 godina, osim pjesnika.
1: Pa naravno, nezaobilazna su imena osnivača: Milan Vuković, Mario Tomasović, Jakša Fiamengo, Margarita Kelava. Evo, kroz manifestacije su prošla velika naša ovdje imena: Tonko Marojević, Luko Paljetak i Mladen Vuković dao velik doprinos.
0: Da.
1: Dakle, svake godine novo ime kao novi laureat uključi se u tu priču, ali postoji jedan kostur koji iz godine u godinu nosi manifestaciju.
0: Da. Dobro jutro, more. To treba neko i organizirati. Tko su organizatori?
1: Pa evo, svih ovih godina Dobro jutro more pokreću brojni kotačići. Cijela je zajednica na neki način uključena. Od ogranka Matice Hrvatske u Podstrani i matičara volontera, općine Podstrana i turističke zajednice općine Podstrana, do Splitsko-dalmatinske županije i naravno Ministarstva kulture i medija. U realizaciji programa su kroz godine sudjelovale brojne kulturne udruge, evo, koje djeluju u Podstrani i okolici. Posebno možda treba istaknuti Hrvatsko katoličko glazbeno društvo i naše Klape, koje su ostavile dubok trag u Dobro jutrenju. Kroz manifestaciju su prošli brojni glazbenici i dramski umjetnici. Posebno velik doprinos dala je i likovna udruga Ante Kaštelančić iz Podstrane. I evo, na neki način upravo ta sinergija poezije na prvom mjestu, zatim glazbe, likovne i dramske umjetnosti, najveće bogatstvo ove manifestacije.
0: Da, upotrijebili ste jednu riječ, dobro jutrenje, objasnit ćemo je za koji trenutak, ali ćemo poslušati kako je recitirao Enis Kišević jednu pjesmu koja nije njegova, Dobro jutro more. To je bilo, čini mi se, prije nekakvih 10 godina. Moje zajedno poslušati.
2: I gleda more gdje se k meni penje i sluša more, dobro jutro veli, i ona sluša mene, ja mu šapćem: o dobro jutro more, kažem tiho, pa opet tiše, ponovim mu pozdrav, a more sluša, pa se smije, pa šuti, pa se smije, pa se penje. I gleda more zlato, i gleda more gdje se k meni penje, i dobro jutro kaže more zlato, i dobro jutro more kaže, i zagrli me more oko vrata. I more i ja, i ja s morem zlatom sjedimo skupa na žalu vrh brijega i smijemo se.

0: kad jedan pjesnik govori drugog, dakle, Kišević, Pupačić, ovo je definitivno dobro, pjesma Dobro jutro more, svi je znamo, ali u biti more naziv ove pjesme. Spomenuli smo Dobro jutrenje. Što je Dobro jutrenje?
1: Pa evo, i ja sam tek nedavno, od kad sam evo uključena u organizaciju posljednjih godina, zapravo shvatila što to Dobro jutrenje znači. To su, kako se meni čini, prije svega trenuci, susreti ljudi, spontani razgovori, stihovi izgovoreni u čast slobodi i domovini, pa to su i sve one anegdote koje su evo ostale živjeti među sudionicima, brojna prijateljstva nastala u podstrani i jedan osjećaj zajedništva koji se iz godine u godinu vraća istom snagom.
0: Da, dakle, to je Dobro jutrenje, definitivno.
1: Tako je, to je Dobro jutrenje.
0: Ali ne može se bez mora, definitivno. A isto tako imamo Kiševića prije, u sličnom periodu, 10 godina, o tome što more mora ili ne mora. Mislim da je isto tako interesantno poslušati to.
2: Izvori moraju izgraditi svoj put, a more ne mora. Rijeke moraju imati svoj cilj, a more ne mora. Sunce se mora svijetu dokazivati, a more ne mora. Galeb se mora moru diviti, a more ne mora. Ribari moraju mreže bacati, a more ne mora. Brod mora imati kapetana, a more ne mora. Žene moraju čekati mornare, a more ne mora. Svijet mora preko pomora, a more ne mora. Svijet mora i što ne mora da bi živio. Svijet mora da bi preko mora, mora vidio. Svijet mora, mora, moran iz rijeku, od smijeha se more valja čovjeku.
0: Da, more se valja čovjeku. Ja vjerujem da će ovakvih stihova biti i ove godine. Što nam donosi biti ovo jubilarno izdanje?
1: Pa evo, ovogodišnje izdanje održat će se od 2. do 4. kolovoza na nekoliko lokacija u podstrani i donosi zbilja bogat program koji objedinjuje književnost, glazbu, likovnu umjetnost i kulturnu baštinu. Manifestaciju u nedjelju otvara Dječje Dobro jutrenje, koje je posvećeno Josipu Pupačiću, uz nastupe učenika, proglašenje dječjeg laureata te gostovanje Mire Gavrana i Enesa Kiševića. U ponedjeljak će središnji događaj biti predstavljanje monografije 30 godina Dobro jutrenja, kojom obilježavamo ovaj veliki jubilej, uz sudjelovanje naravno uglednih književnika i glazbeni program. A završnica započinje 4. kolovoza, prvo u jutarnjim satima misom za hrvatske branitelje i preminule pjesnike te obilaskom kulturnih povijesnih lokaliteta, a završava naravno tradicionalno u Staroj podstrani otvorenjem likovne izložbe naziva Posvećeno moru, a zatim pjesničkim recitalom, svečanim proglašenjem ovogodišnjeg laureata te bogatim glazbenim programom.
0: Moramo se dotaknuti malo Poljica, puno je tu Poljičana, od Pupačića, Štelančića,
1: to je Miličevića,
0: Novakovića, dakle, mogli bi do ujutro.
1: Tako je, u čast poljičkim pjesnicima manifestacija između ostalog jest pokrenuta.
0: Da. Idemo mi još poslušati jedan glazbeni broj koji opet naslonjen na ovu manifestaciju, onda ćemo malo još o monografiji, ali ovogodišnjem laureatu, poštovani slušatelji, predstavljamo još jedno 30. izdanje manifestacije Dobro jutro more u podstrani, koja će startiti za nekoliko dana. U gostima nam je Jelena Karaman iz organizacijskog odbora.
3: Što ti mogu reći kada lažu svi? Ništa, prijatelju, već laži i ti. Naš si izabranik, drži se pošteno, neovisno megu, sve je dopušteno, laži samo.

oči ga gledaj, čuvaj svoje mjesto, nikome ga ne daj. Laži, samo laži, zalaž se, zalaži, tko najbolje laži.

0: Da, poštovani slušatelji, u programu Radio Splita razgovaramo o 30. izdanju kulturno-umjetničke manifestacije Dobro jutro more, dakle, koja je pokrenuta 1997. godine, a održat će se početkom kolovoza u Podstrani. U našem studiju je u ime organizacijskog odbora Jelena Karaman. I sad je onaj dio koji se odnosi na laureata. Ove godine, svake godine imate jednog iznimnog čovjeka ili ženu koji dobivaju nagradu. Tko je ove godine i zašto?
1: Pa velika nam je čast na jubilarnom izdanju plaketu Dobro jutro more uručiti književniku Miri Gavranu. Gospodin Gavran pridružuje se tako društvu uglednih, zbilja uglednih književnika koji su pod strani primili ovu nagradu.
0: A pridružit će se nama programu Radio Splita. Miro, zdravi, veseli bili, dobrodošli u program Radio Splita.
2: Dobro vas našao, pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Gospodine Gavran, onako kada uguglate vaše ime i prezime, odmah kaže najizvođeniji hrvatski suvremeni pisac u zadnjih 15 godina. A ja vjerujem da ste isti tako malo se raspitali što znači ova manifestacija Dobro jutro more među vašim kolegama i što vam to znači. Sad kad ćete biti jedan od onih koji je prepoznat kao netko tko nosi hrvatsku književnost, koji zaslužio ovakvu nagradu.
2: Istinski sam počašćen kad sam doznao da ću biti laureat 30. i to jubilarnih pjesničkih susreta. Doista ljudi, ne samo koji cijene poeziju, nego i opće književnost, smatraju da je to jedna od najljepših književnih manifestacija u Hrvatskoj, a sama činjenica da traje 30 godina nešto znači, ali isto tako da ima i jedan predznak. Ja sam samo jednom bio prije 12-13 godina, ali ne kao pjesnik, nego kao kazališni pisac, jer je izvedena monodrama moja Hotel Babylon, u kojoj moja supruga igrala 11 uloga, tako da sam tad se uvjerio da je to nešto što književnici jako vole doći u Podstranu, i tu je i, što se kaže, lijepi ugođaj, književnosti u prvom planu, njeguju se ne samo književna riječ kad su u pitanju odraslih pisci, nego i za djecu se gleda da i djeca dođu na svoje, jer bez podmlatka nema ništa ni u sportu ni u književnosti.
0: Da, čitao sam da je bilo na desetke tisuća različitih jezika prije 50-ak godina, a sada ih već ima negdje samo 7,5 tisuća. Može li na ovaj način očuvati se hrvatski jezik? Je li ovo jedini ispravan put?
2: Pa ja mislim da je književnost iznimna, najljepši način očuvanja jezika, naravno da je onaj svakodnevni govorni jezik je nama važan, iz njega i proistječe ovaj koji je književni, ali ono što je bitno, ja sam nekako zagovornik da podjednako njegujemo i prozu i dramu i poeziju, da sve to troje bogatstvo našega jezika i na taj način možemo doista pridonijeti da imamo i čitalačku publiku. Ako nekad ljudi kažu joj pa se čita, ne čita, kaže pa samo svaki drugi čita, pa čujte, krajem 19. stoljeća je 2-3% ljudi bilo pismenih u Hrvatskoj, pa je književnost bila živa. Kad ja recimo se zadesim na Interliberu, pa kad vidim ono tisuće i tisuće ljudi kako sa kolicima onim s kojima idemo na plac kupovati ovaj nešto za, pa kako nose knjige, doista je puno onih knjigoljubaca u ovoj zemlji, to me raduje. Ja ne kažem samo svaki drugi, nego čak 50% ljudi voli književnost, ne mogu bez nje živjeti, ovaj, kao što vole neki i film i kazalište i glazbu. Sve je to bogatstvo života i šteta je od tog bogatstva odustati ako nam je pred nama i ako imamo tu mogućnost to u tome uživati.
0: Da, Dobro jutro more, između ostalog, i okupi vas, pjesnike, pisce, na jednom mjestu, što nije baš uobičajeno i često.
2: Ma to je sigurno divno, ali Jelena sigurno o tome više zna kako je to ovih godina bilo. Ja se veselim što ću susresti s nekim svojim kolegama, ali i ljudima koji su ljubitelji književne riječi.
0: Vjerujem da ćemo svi zajedno uživati. Hvala vam lijepa što ste se uključili u program Radio Splita. Uživajte, vidimo se u Podstrani.
2: Veselim se, pozdrav vama i svim vašim slušateljima i vaše gošći Jeleni.
0: Eto, Jelena, čuli ste, Miro zadovoljan, sretan što će doći. Pitao sam upravo zbog ovoga zato što će brojni drugi pjesnici i književnici doći, a to je ono ljudikanje ili dobrojutrenje, što ste vi kazali, koje se uvijek dogodi u Podstrani.
1: Tako je, tako je. Publika je zbilja brojna, svake godine imamo popunjena je svaka večer i ljudi pokazuju interes, što kaže gospodin Gavran, ljudi ipak čitaju.
0: Mi ćemo isto tako pozvati sve ljubitelje književnosti, umjetnosti i kulturne baštine da se pridruže i zajedno proslave 30 godina Dobro jutrenja u Podstrani. Jelena, vama hvala lijepa što ste došli u program Radio Splita i što ste tu manifestaciju najavili na našim valovima.
1: Hvala vama što ste me ugostili.
0: I za kraj, još ću vam malo dati Kiševića. On je napisao jedno pismo prijatelju, poslušajmo zajedno, nakon toga glazbeni broj.
3: Večeras kad sam slušao ovi 30 ljudi koji su govorili moju poeziju iz doba gimnazije moje, znači davno pisano, prije više od 50 godina, i kad sam vidio tu njihovu, kako bih rekao, ljubav, kako oni to prenose i kako imaju potrebu da to prenesu drugima, bez obzira da li mucaju, oni su zapravo točni, jer su iskreni. Iskreni su, i to je najljepše što krasi, sad govorimo o ljudima koji su otvoreni, koji su čisti, kad hoće prenijeti. Vi odmah vidite čovjeka koji je smišljen, koji je zatvoren i koji prebacuje riječ preko ograde, ali ovdje ovo je potpuno otvoreno, tako da sam uživao, kao da sam gledao Fellinija, baš sam uživao. Uživao sam bez obzira, ali vidio sam tu njihovu lijepu težnju da to prenesu. Tako da ne znam kad sam bio ovako ispunjen kao čovjek, a onda vidim da je neke sam pjesme potpuno zaboravio. Jer ja čitav život pišem jednu knjigu zapravo, čitav život. Ja imam možda 30-ak, 50-ak knjiga, ali sve bi možda stalo u jednu knjigu. Čovjek zapravo, ako može napisati jednu rečenicu koja će ostati, to je veliko.
0: U 18 sati i 27 minuta poslušali ste, poštovani slušatelji, i jedan razgovor koji smo izvukli iz arhive. Poslušali smo što je Enes Kišević govorio našem Goranu Pelajiću 2015. godine o susretima u Podstrani. Mi se vraćamo u naš program glazbi, slijedi Rišpet, volim te zapoluditi.

sve poraze pretvoriti u pobjede, nije to baš tako jednostavno, poštovani slušatelji, a kada smo već kod poraza i pobjeda, svi koji živimo nogomet, koji volimo nogomet, a pogotovo koji vole bilu boju, posljednjih 5 godina, jedan od igrača o kojem se najviše razgovaralo i kazalo, dobar je Filip Krovinović. Otišao iz Hajduka, ali taj baš izniman čovjek, mora biti iskren, iz prve ruke to mogu kazati, je ostavio itekako dubok trag u slačionicama i hodnicima Hajduka. Ja vjerujem da ne postoji osoba koja ga nije volila, koja on nije pomogao u bilo kojem trenutku kad je to mogao. Hvala Filipu Krovinoviću, želimo puno sreće u nastavku karijere koja će biti u Brazilu, u Gremiju. Vjerujem da će se sada povećati i gledanost Gremija na našim prostorima. Dakle, Krovinović će sad ponovo nakon Benfike morati malo se prisjetiti portugalskog kojeg je tamo učio, a nadamo se da će napraviti dobru karijeru, jer je upravo objavio Gremio na svojim službenim stranicama da dolazi Filip Krovinović. Nisu napisali, pokušali su na hrvatskom dobrodošao, napisao je dobrodošli. Sve u redu, Google sve radi, prevoditelj, a Krova će biti poznati po tome da je zajedno sa ljudima iz slačionice pokrenuo i Dorisomaniju na jedan novi način i pjesmu Tek iz navike pustio u slačionici, a sve ostalo je povijest.

18:56, već kad smo o sportu pričali, da dovršimo priču nakon Krovinovića, imamo još jedan odlazak iz Hajduka. Guillamon napustio je Bile i otišao u Sporting Gijón. Španjolski drugoligaš je nova adresa na kojoj će 26-godišnji Hugo nastaviti svoju karijeru.

0: 19 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: I dalje traje potraga za austrijskim skiperom koji je uslijed jakog juga jučer pao more s katamarana domaće charter tvrtke. Planom traganja perimetar je proširen u smjeru otoka Šolte i Drvenika Malog. U akciji su djeluju djelatnici Splitske lučke kapetanije s dvijema spasilačkim brodicama kojima pomaže dron s termovizijskim sustavom. U akciju se uključilo policijsko plovilo. U akciji potrage govore Ivan Paušić iz Splitske lučke kapetanije, nadporučnik Domagoj Ištvanović Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.
2: Prošlo je već više od 24 sata, sigurno da se šanse za pronalaskom smanjuju, međutim dokle god postoje minimalne teoretske šanse, mi ćemo biti na terenu i nas eto i povijest naučila da su postojali primjeri gdje po nekoliko dana u hladnijem moru su ljudi preživjeli, tako da nećemo odustati od potrage.
3: Nakon dugog i opsežnog leta i dugog opsežnog pretraživanja, nažalost nismo uspjeli pronaći austrijskog državljana. Nakon ovakve zadaće ostaje gorak osjećaj kada se čovjeka ne pronađe, međutim već 30 minuta nakon slijetanja piloti 392. eskadrila aviona spremni su za novu potragu u svrhu traganja i spašavanja unesrećenog.
0: Od ponoći više cijene goriva. Litra benzina košta će euro i 62 centa, litra dizela euro i 75 centi, a litra plavog dizela staće euro i 21 cent. Proizvođač automobila Porsche će do 2035. godine u Njemačkoj ukinuti još 5000 radnih mjesta. Ukupno će tako bez posla ostati gotovo 9000 zaposlenih. Razlog su pad prodaje u Kini, američke carine i problemi u prelasku na proizvodnju električnih vozila. Francuska policija privela je muškarca koji u Parizu noževima napao 3 žene i 2 od njih teško ozlijedio. Motiv napada ni identitet napadača još se ne znaju. Više od 2,5 tone kokaina vrijednosti oko pola milijarda eura zapljenjeno je u Atlantiku kod portugalske obale. Droga je pronađena brzom gumenjaku za oceansku plovidbu, a privedena su 4 krijumčara.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Hvar 28, Split 29, Kaštela 30, Makarska 31 Celzijev stupanj. U vremenu Slavko Radilović.
4: Sutra postupna stabilizacija vremena, iako poslije podne postoji mala mogućnost za koju kap kiše u zaobalju, dok će prevladavati uglavnom tiho.

Nema lipšeg od toga kad čovjek je na svome. Vjerujem da ćete, poštovani slušatelji, uživati u svakom trenutku svega onoga što se kod vas događa u onim malim, sitnim stvarima. Pa recimo i u nekoj dobroj pjesmi koju čujete, to je one male, sitne životne radosti koje u biti na kraju kad se svi punti zbroje ostane jedna lijepa uspomena na bilo koji trenutak. Ali treba znati izbrati punte. Isto tako nadam se da vi na otocima i u Zagori imate dovoljno ljudi za igra na briškulu, trešetu, uvijek to nedostaje, znate, ono, fali četvrti. Bio je jedan film snimljen o tome kako su tražili na škoju jednoga koji im nedostaje, ili briškula, kako li se već zvalo, ili trešeta. U svakom slučaju, društvo, čovjek je društveno biće, prema tome je uvijek dobro došlo. Budite i vi dobri prema svojim bližnjima i uživajte u društvu s njima, ali isto se tako ne morate mijenjati. Budite ono što jeste. Budemo li svi isti, onda je to uniformirano da svi postajemo roboti, svi postajemo klonirani, a mi nismo klonirani, mi smo ipak, koliko god slični, poprilično drugačiji. Nemojte definitivno ići kontra

pratimo sve vijesti zemlje i svijeta, sve ono što se događa. Kazali smo prije otprilike sat i pol vremena u Splitu i okolicu za sada nema problema što se goriva tiče, jer očekuje se kao nešto veće poskupljenje, ali sve smo mi to navikli u posljednje vrijeme. Od ponoći, kažu, veliki udar na sve one koji koriste goriva, posebno dizel. Kažu, tijekom noći očekuje se prilične gužve na benzinskim postajama. U Zagrebu već na nekoliko postaja nema određenih vrsta goriva, dakle ljudi su očito navalili kako bi uštedili 10 eura, očito svaka lipa, odnosno cent je bitan u proračunima svih vas, poštovani slušatelji, odnosno svih nas koji živimo od danas do sutra. Posebno ističemo, dakle, ako tankate gorivo, ima ona odluka da se ne može više od 300 litara na većini benzinskih postaja. Ne znam koliko vas to uopće može pogoditi, osim autobusere i kamionđije, jer oni to mogu staviti, ovo 300 litara. Ja stvarno ne znam osobni automobil koji može staviti 300 litara u svoje spremnike. U svakom slučaju, dobre vijesti nam dolaze s bojišnice između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Smirilo se posljednja dva dana i odmah je to rezultiralo smanjenjem cijene nafte. Za otprilike $6 su pale cijene po barelu. Kako će se to odraziti na nas, dakle Hrvatsku i Europu, to ćemo nažalost saznati tek za 14 dana kada će doći do novih promjena cijena goriva. 19 sati je i 30 minuta.

19:37, kratko gledamo što nas to očekuje što se vremena tiče. Pretežno vedro će nam biti sutra. Poslije podne postoji vrlo mala mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Ujutro tihu ili slab burin, poslije podne slab do umiren majstor, ali zatim u noći slaba bura. More malo valovito. Poslije podne može samo ponegdje biti umjereno valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature od 21 do 24, u zaobalju od 16 do 19, a najviše dnevno od 30 do 33 stupnja.

0: 20 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: I dalje traje potraga za austrijskim skiperom koji uslijed jakog juga jučer pao more s katamarana domaće čarter tvrtke. Plan traganja perimetar je proširen u smjeru otoka Šol te Drvenika Malog. U akciji sudjeluju djelatnici Splitske lučke kapetanije s dvijema spasilačkim brodicama kojima pomaže dron s termovizijskim sustavom. U akciju se uključilo policijsko plovilo. U akciji potrage govore Ivan Paušić iz Splitske lučke kapetanije, nadporučnik Domagoj Štvanović Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.
2: Prošlo je već više od 24 sata, sigurno da se šanse za pronalaskom smanjuju, međutim dokle god postoje minimalne teoretske šanse, mi ćemo biti na terenu i nas eto i povijest naučila da su postojali primjeri gdje po nekoliko dana u hladnijem moru su ljudi preživjeli, tako da nećemo odustati od potrage.
3: Nakon dugog i opsežnog leta i dugog opsežnog pretraživanja, nažalost nismo uspjeli pronaći austrijskog državljana. Nakon ovakve zadaće ostaje gorak osjećaj kada se čovjeka ne pronađe, međutim već 30 minuta nakon slijetanja piloti 32. eskadrila aviona spremni su za novu potragu u svrhu traganja i spašavanja unesrećenog.
0: Od ponoći više cijene goriva. Litra benzina košta će euro 62 centa, litra dizela euro 75, a litra plavog dizela staće euro 21 cent. 4 godine od otvaranja Pelješki most mora obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Tijekom radova most će biti otvoren za promet. Francuska policija privela je muškarca koji u Parizu noževima napao 3 žene i 2 od njih teško ozlijedio. Motiv napada ni identitet napadača još se ne znaju. Više od 2,5 tone kokaina vrijednosti oko pola milijarda eura zapljenjeno je u Atlantiku kod portugalske obale. Droga je pronađena na brzom gumenjaku za oceansku plovidbu, a privedena su 4 krijumčara.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Hvar, Split 28, Kaštela, Makarska 30 celzijevih stupnjeva. U vremenu Slavko Radilović.
4: Sutra postupna stabilizacija vremena, iako poslije podne postoji mala mogućnost za koju kap kiše u zaobalju, dok će prevladavati uglavnom tiho, samo poslije podne uz slab do umjeren sjeverozapadnjak. More će biti mirno ili malo valovito, a temperature za koji stupanj ili dva viša od današnje.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Pomorska večer.
1: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. U Pomorskoj večeri iz Radio Zadra vodimo vas na drugu stranu Jadrana, u Anconu, kamo smo putovali Jadrolinijinim katamaranom Jelena. Bili smo i u najvećem gradu Jadrana, talijanskoj Luci Bari, gdje smo posjetili lokalne ribare. U goste nam dolazi zadarski kapetan Ante Jureško, koji na mega jahtama ugošćavao svjetski jet set. Na Viru smo svjedočili povratku u živote jednog leuta, te bili na moru s pakoštanskim župnikom, koji je vjeran slušatelj naše emisije. Govorimo i o ribarskim temama, brodovima na vodi, te prvom Zadraninu koji je preplivao La Manche. Još jednom dobru večer žele vam tonski realizator Marin Dražić, glazbeni urednik Toni Dunatov, te urednik emisije Vladimir Šetka.

0: Pomorska večer.
1: Poštovani slušatelji, na samom početku emisije o akcijama spašavanja na moru. Dubrovačka policija izvijestila je da su tri osobe poslije podne spašene iz mora ispred jednog tamošnjeg hotela. Policija izvijestila da strani državljanin koji se kupao ispred hotela nije mogao izaći iz mora zbog velikih valova. Drugi stranac skočio je u more kako bi mu pomogao, ali nijedan nije uspio doći do obale. U more je potom ušla i spasiteljica, no zbog zahtjevnih uvjeta nije ih mogla izvući na obalu. U akciji spašavanja sudjelovala su plovila lučke kapetanije pomorske policije uz pomoć građana na jet skiju. Strani gosti prevezeni su u bolnicu. A potraga za nestalim austrijskim skiperom koji je jučer u akvatoriju Šolte pao u more s jedrilice i otada mu se gubi svaki trag, proširena je i na akvatoriju otoka Drvenika Malog, priopćilo je Ministarstvo mora. Uz brodove lučke kapetanije, policije i carine sudjelovale su i vojne zračne snage, a u našu emisiju javila se jedna Šoltanka koja se jučer gotovo u isto vrijeme našla na moru. U razgovoru s kolegicom Katarinom Lučić-Štampalija upozorava na nesavjesno ponašanje nekih nautičara te opasnosti koje vrebaju tijekom nevremena na moru.
2: Dobra večer, evo, drago mi je da imam priliku ja dati nekako svoje očitovanje. Zapravo nisam svjedočila samom trenutku događaja, ali sam u to nekako slično vrijeme dok su brodice za spašavanje, helikopteri i avioni pretraživali područje za nestalim skiperom se na drugom brodu našli na tom području. Mi smo zapravo bili jedini brod u tom trenutku na tom području osim ovih zatraganja i spašavanje. Valove su bile minimalno 2 metra. U nekakvom jednom trenutku smo mi i obukli prsluke za spašavanje jer na brodu samome su bile 6 malodobne djece dobi od 4 do 6 godina, svi prestravljeni i uplakani. Ne znam, evo, mi smo na svu sreću dobro došli do svog odredišta, ali je situacija prvenstveno čak i za mene bila jako stresna i uznemirujuća.
3: Što ste vidjeli?
2: Evo, nažalost, gospodina još nisu našli, ali bilo ko od nas koji je bio u tom trenu na tom brodu, zbog samog nevremena i valjanja broda, stvari su lupale, razbijale se po brodu, je mogao stradati, upast u more, slično završiti možda kao gospodin skiper koji je sa drugog broda. Tako da evo, baš onako ružno, jedno osjećaj, nevrijeme, valovi. Oni nisu imali niti upaljenu radiostanicu, ti gosti, oni su Šveđani, da bi čuli sam poziv u pomoć, budući da su se zatekli već na tom teritoriju, što je na kraju krajeva i obveza svih pomoraca da koriste radiostanice. Međutim, ljudi na tim jedrilicama većinom privatno upravljaju brodovima, ne unajmljuju profesionalnog skipera i rade stvari po svom nahođenju bez neke odgovornosti, znači oni su svjesno ugrozili zapravo živote svih nas na brodu. Mi nismo morali ići na to putovanje, definitivno nismo morali, nigdje se mi nismo žurili.
3: Možete li mi reći više o brodu na kojem ste vi bili, evo na taj način namo reći?
2: Znači, ja sam bila na brodu koji
3: i putnicima
2: je prolazio, naravno, Ruton u svojstvu kuharice, stewardese za goste, a skiper je bio sam gost iz Švedske, koji po njegovim rečenicama koje je izjavio, on je iskusan i radio je već puno puta i taj posao prije i sad je kao gost jeli sa svojim prijateljima i obitelji i 6 djece došao na brod i evo mi smo isplovili iz Trogira. Zaustavili smo se kratko na Drveniku na kupanju, u toj dionici je još i ok, donekle bilo samo more, međutim na ovoj dionici kad smo krenuli prema Šolti je bilo baš onako nezgodno i evo.
3: I ona zapravo
2: hvala
3: što
2: Bogu
3: vi...
2: da smo se svi vratili na sigurno u nekom trenutku.
3: Rekla bi ono što vi zapravo želite i ovim javljanjem upozoriti, koliko zapravo svi oni koji unajmljuju brodove možda nisu ni svjesni situacije u kojima se mogu naći i koliko možda ne paze.
2: Su neodgovorni prema svom i tuđim životima jer mi nismo jednostavno morali biti u toj situaciji kad se nisu niti pogledali vremensku prognozu, oni su samo na karti gledali gdje je destinacija na koju oni moraju doći, a sve druge nekakve parametre koje svaki razuman pomorac prije nego što izlazi na more pogleda i pregleda, to je prvenstveno vremenska prognoza, pomorske obavijesti, distres obavijesti koje oni na ugašenom radiju nisu ni mogli čuti. Znači, totalna neodgovornost i ugrožavanje svjesno tuđih života, ono, evo, to je ono što se jučer dogodilo na brodu sa gostima iz Švedske, to su ljudi od svojih 40-45 godina odrasli, a djeca od 4 do 10, 11 godina. Evo.
3: Koliko je bilo ukupno ljudi na brodu?
2: 10 gostiju i ja 11 kao član posade, evo.
3: Dakle, vi zapravo hoćete reći da se doslovno mogla dogoditi još jedna nesreća mimo ove koju sad, o kojoj sad izvještavamo.
2: Tako je, mi smo jedini bili na tom teritoriju, onako, valjda, grubo rečeno, lužaci.
3: Petra, hvala vam na ovom javljanju i na vašem iskustvu i zapravo na neki način još jednom upozorenju da kad god smo na moru moramo što više i prije svega paziti prvo na sebe pa onda time i na druge, je li tako?
2: Aha, kažem da ako idemo uživati, ne idemo svjesno gubiti svoju i tuđe glave potencijalno i ništa drugo, evo, malo više odgovornosti.

0: Još od sredine 60. godina prošlog stoljeća Zadar i Ancona bili su povezani čuvenim trajektom Liburnija riječke Jadrolinije, koji je bio namjenski izgrađen upravo za povezivanje ta dva jadranska grada. Liniju su kasnije održavali poznati trajekti Ilirija i Slavija. A od ove sezone Zadar je ponovno povezan s Anconom, i to Jadrolinijim katamaranom Jelena. Neki su tu mogućnost iskoristili kako bi se prisjetili nekih davnih vremena.
1: Ja sam putovao pre 40 godina zato. Pa onda ponavljam.
2: I onda nije kretala iz Grženice, nego iz starog grada tamo.
3: Otišao u penziju, pa poslije 40 godina rada, a tad sam već bio student kad sam išao.
0: Italijanski turisti s kojima smo se iz Zadra uputili za Italiju kažu zašto su odabrali upravo katamaran, a ne neko drugo prijevozno sredstvo. Davide i Stefano.
4: Bili smo na odmoru u Hrvatskoj i stigli smo jedilicom s drugim prijateljima. Oni ostaju u Hrvatskoj do 27. srpnja, a mi se moramo vratiti u Italiju prije njih. Odabrali smo Jadroliniji katamaran Jelena zbog udobnosti i brzine putovanja. Lani u Anconi nisam vidio Jadroliniji katamaran u luci, a ove godine za nas je ova linija stvarno, stvarno super.
5: Very, very nice. This line. We start from Ancona.
4: Pa zato što krećemo iz Ancone, a brod je bio najbolji način za otići u Hrvatsku. Nije skupo. Skuplji je zrakoplov.
0: I dok isplovljavamo iz Zadarskog arhipelaga prema otvorenom moru, penjemo se na zapovjedni most gdje nas dočekuje zapovjednik, kapetan Ivan Vulić.
6: Zapovjednik sam evo od 2021. godine, znači 5 godina, na katamaranima Jadrolinije.
7: Ovo vam je prva vaša međunarodna linija.
6: Točno, pravo ste, prvi put i sve što je novo je i zanimljivo.
7: Kojom brzinom vozimo?
6: Evo, trenutno smo na 30 čvorova, što je i običajna putna brzina za ovaj katamaran.
7: Do Ancone nam treba 4 sata.
6: Čak i kraće.
7: Čak i kraće.
6: Da, malo kraće s ovom brzinom, tako da ali s obzirom da moramo poštovati i propise plovidbe, to onda ispadne na 4 sata, s obzirom da imamo pilotaža Zadar, pilotaža Ancona, manovre, 4 sata, 4 sata plovidbe.
7: Koja je razlika između ovih linija koje idu prema našim otocima, vama ovako, iz vaše perspektive kao zapovjednika, kapetana, pomorca i ove preko pučine?
6: Pa čujte, razlike neke velike nema, s obzirom da su pravila plovidbe jednaka, uvjeti plovidbe znaju biti zahtjevni i u globalnoj plovidbi i ovoj koju sad trenutno radimo. Jedina možda razlika je to što dosta često i očekujemo možda zahtjevnije more, zato što ipak idemo na pučinu, na otvoreno more, što i nije uobičajeno za ovakvu vrstu plovila. Tako da, ali u suštini sve to jako slično, ništa prezahtjevnije nego što smo do sad radili.
7: Evo, pitam ljude zašto su odabrali katamaran, a ne recimo neko drugo prijevozno sredstvo. Talijani mi kažu, udobno je, relativno je brzo, nema čekanja, nema nekih velikih kontrola i tako dalje. Kako je vaše iskustvo?
6: Pa mislim da se mogu složiti sa tim, putovanje jako kratko, s obzirom da pruža užitak plovidbe morem, s obzirom koji je ljubitelj mora i ajmo reći prirode i razgledavanje tih naših arhipelaga, odlična je opcija. I samim time brod također udovoljava svim uvjetima ugodne plovidbe koju putnici naši zahtijevaju i mislim da je to stvarno, stvarno dobra opcija za putovanje.
7: Jeste plovili možda nekad, dakle u trgovačkoj mornarici, jeste ne. Počeli, znači od prvog dana?
6: Ne, od prvog dana. Jadrolinija je evo 16. godina staža na Jadroliniji, tako da nadamo se da će biti toga još. Od mornara, pa vježbenika, palube, pa treći, drugi, tako, do ovoga danas.
7: Što vas je to toliko zadržalo na Jadroliniji?
6: Posao, zainteresiran, svaki dan je nešto novo, nisam tip koji voli monotoniju, tako da na brodu se uvijek nešto novo događa, evo sad ta ova nova linija, opet neko novo iskustvo, tako da. Najviše to.
0: Na putu susrećemo kruzer koji posadu Jelene obavještava o tome kako namjerava dalje ploviti.
8: Jelena, Explorer of the Seas 16.
9: Explorer of the Seas, this is Jelena replying.
8: Hey, Jelena, starboard to starboard može. Mi skrećemo desno, ulazimo u Silbarski kanal.
9: Može, desno.
8: Hvala.
0: Za manje od 4 sata pristajemo u luku Ancona ili Jakin, kako su ga nekada zvali Hrvati, a još jedna veza koja grad spaja sa Zadrom su i građevine koje je u 15. stoljeću gradio naš Juraj Dalmatinac, rodom Zadranin. Ondje nas dočekuju dr. Guido Giambuzzi, predsjednik uprave tvrtke Amatori, koja agencijske poslove obavlja za riječku Jadroliniju. Za sada je zadovoljan rezervacijama putnih karata, iako se putnici s obje strane Jadrana tek trebaju naviknuti na obnovljenu liniju.
4: Najbolji način komunikacije je usmena predaja, pa se svi nadamo da je ovo dugotrajan projekt također i za nadolazeću sezonu. Zašto je to toliko važno? Prije svega, opet imamo izravnu liniju od Ancone do Zadra. To u prošlosti također nije bilo tako jasno razlučeno, ali dva važna grada u središtu Jadrana koji vrlo jednostavno povezuju ostatak dviju zemalja apsolutno su neophodni. I ove godine to konačno opet imamo. Također, imamo brzu vezu koja odgovara zahtjevima tržišta i to po prilično fair cijeni. Znam da je nekima to malo skupo u usporedbi s avionskim kartama, ali nije to tako skupo ako razmislite o tome. Oko 180 eura za povratnu kartu daje vam priliku da ostanete 2 dana, 3 dana, 5 dana, tjedan, nekoliko tjedana. Vrlo je fleksibilno. I to je bilo nešto što je nedostajalo, a sada se vratilo na tržište. Tako da, zahvaljujući Jadroliniji, opet imamo ovu vrstu usluge. Trebalo je dosta vremena da se uspostavi veza jer planiranje, kada imate tako veliku flotu, brinete o domaćim linijama i tako dalje. Jednostavno traži vremena, ali najvažnije da je sada imamo.
0: Agencija Amatori Jadroliniju predstavlja još od 1994. godine, podsjeća Aris Lamar.
10: Mi smo ovu liniju imali već nazad puno godina, kako vi vjerovatno znate. Zadar je s Anconom bio spojen još za vrijeme Italije i postojala je tu i avionska linija i hidrogliserska linija od jedne druge kompanije koju smo isto mi onda u ono doba predstavljali. I to se izgubilo kroz vrijeme iz razloga dotrajalosti brodova i tako. Sad kad već imamo nove snage i nove mogućnosti, tu liniju treba uspostaviti jer Zadar i Ancona su praktički dva grada blizanca. Uvijek su bili vezani povijesno prema tome, a da bi se počela nanovo jedna linija, ne može se očekivati da se isti dan odmah popuni. Treba dati dosljednost, treba dati kontinuitet. I onda se kroz 2 ili 3 godine naravno može vidjeti opet razvoj te iste linije koji ja sigurno smatram da će biti.
0: Brod u luci Ancona stoji 2 sata i u 14 se vraća za Zadar. Većina putnika su Talijani, ali i Njemci, te jedna naša sugrađanka koja živi u Njemačkoj.
11: Lucio. Aus Berlin, aber meine Familie kommt hier aus Macerata.
4: Ja sam Lucio iz Berlina, ali moja obitelj dolazi odavde iz Macerate. Odlučili smo se za katamaran kako bi posjetio obitelj svoje partnerice, ali sjevernije u Rijeci. Ova linija nam je odlična. Nema letova s autobusom ili autom, bilo bi predugo i preskupo. A ovo je ugodna vožnja, brza je i ima smisla.
12: Sandra Radelja.
7: Kako ste se vi odlučili na ovo putovanje?
12: Ja sam tu na odmoru kod mame u Srimi, pokraj Vodica. Inače živim u Njemačkoj, a momak mi je tu blizu Ancone. Tako sam se odlučila za 4 dana da ode malo u Italiju.
7: I šta kažete na ovu liniju?
12: Super mi je. Mislim, ovo je sad drugi put da vozim. Prvi put me malo bilo strah, pošto je bilo jako valovito. Ali sad znam šta me čeka, sad više nije strah.
0: A Zadar i Ancona do 30. kolovoza ove godine ostaju povezani 5 puta tjedno.

0: Pomorska večer.
1: Poštovani slušatelji, često u našim emisijama slušate kapetane, zapovjednike velikih brodova, tankera, LNG brodova i slično. No, vrlo rijetko su s nama zapravo kapetani na jahtama i to onim luksuznim jahtama. Naravno, zato što je njihov posao takav da nekako u sezoni najčešće nisu doma. Evo, mi smo jednog ipak uhvatili, priveli ga u našu emisiju, naš Zadranin Ante Jureško. Ante, dobra večer, dobro došao u Pomorsku večer.
2: Dobra večer i hvala na pozivu Pomorsku večer.
1: E, nije slučajno zašto smo vas zvali. Prošle godine bili ste nominirani u kategoriji Yacht Master. E, sad ćete vi dalje reći što?
2: Hvala na tome. Znači, bio sam nominiran za Master Unlimited Award. Znači, to je jedna organizacija koja prepoznaje, ajmo reći, kapetana, odnosno posadu. Neko ih nominira, da li posada od broda, da li broker i to. Ja sam imao tu čast da sam bio nominiran među u klasi Master Unlimited. Znači, to je bilo i Chief Officer Unlimited, i Chief Officer 3000, Master 3000 i drugi niz posade. Tako da je bilo zanimljivo jedno društvo oko mene.
1: Bili ste u toj najužoj konkurenciji, sve se događalo, činili mi se proglašenje u Španjolskoj.
2: Tako je, bilo je proglašenje bilo na Majorci. Ja nisam, znači, tamo mogao prisustvovati, bio sam online. Znači, pokazao sam se tu nekako, nisam mogao biti na to što je bila sezona, bili smo s gostima u čarteru, tako da nisam pobjedio, moram to reći.
1: Ali je velika stvar uopće doći u konkurenciju.
2: Je, velika stvar, bilo mi je stvarno drago, jer zna da je neko prepoznao taj posao, tako da evo i sad se zahvaljujem, da li je to posada bila ili koliko me prijavio, uglavnom bila je velika čast i baš mi je to drago da to neko prepoznao.
1: Negdje sam pročitao da je to zapravo na jedan način i jedna vrsta Oscara koji se dodjeljuje u, recimo to tako, u toj branši.
2: Pa ne znam bi li ja baš rekao tako da je to vrsta Oscara, ali ima tu puno kolega koji su...
1: Dobro, ne morate biti skromni.
2: Puno kolega koji rade, koji sigurno rade super svoj posao. Kažem opet, lipo je da je to neko prepozno i vidio neke stvari. I svakako je lijepo bilo vidjeti kad sam dobio e-mail i kad su me pozvali na to. Tako da, eto, zahvaljujem se i bilo je lipo, mislim, ugodno je to društvo koje sam uopće mogao vidjeti na online i s kojim sam mogao biti u komunikaciji. Vidjet ćemo što će biti u budućnosti.
1: Na kolikim jahtama plovite?
2: Znači, ja sam sad, evo, zadnjih 5,5 godina bio na jahti 56 metara, prije toga sam bio 106, 147, uglavnom su to sve bile stvarno velike jahte, ajmo reći neki range od 50 pa do 147 metara.
1: Ja vas neću pitati tko su bili ljudi koji su bili na vašim jahtama, na kojima ste vi bili, jer naravno vi ste obvezni čuvati ono što se kaže tajne i ne pričati tko je bio na jahti, kako se ponašao i tako dalje, ali vjerujem da je bilo ljudi koji su možda i poznati, koji su i milijarderi i tako dalje.
2: Ma da, svakako, znači isto dobro ste to rekli, ne smijem mi govoriti imena i ko je bio na brodu, ali svakako tu je bilo od filmskih zvijezda, od sportskih zvijezda, od poznatih političara, državnika, bilo je jako zanimljivih, mogu reći, karaktera.
1: Dobro, kakvi su ti ljudi privatno, evo, jedna onako općenita slika?
2: Oni su jako normalni i znači, oni jednostavno vole ponašaju se normalno, znači bolje da se oko njih ljudi ponašaju normalno, da ih ništa ne shvaćaju kao nešto posebno i mogu reći, ja imam sva dobra iskustva, znači ništa loše nisam doživio od njih, da pa će iznenaditi neki put koliko su jednostavni, koliko su skromni.
1: Ono što uspijem onako malo razgovarajući s vašim kolegama, vi zapravo niste samo kapetan na jahti, nego ste na jedan način i domaćin tim ljudima. Vi morate nekad i sjesti, biti s njima, provesti neko vrijeme.
2: Tako je, ma znači vi kad ste, vi ste zapovjedni na jahti, vi ste te ljude ugostili u plutajućem hotelu. I znači vi ste uz njih i dobro jutro, i dobar dan, i laku noć. Znači uvijek ste u njih, ne samo kao zapovjedni, nego kao cijela posada, tu su i chief stewardesa koja je uvijek i kuhar. I znači to je cijela jedna firma ljudi koja radi, tako bi rekao. Ali to što dobro ste rekao, znači mora se biti s njima i objasniti gdje će ići, što mogu raditi, što mogu posjetiti. Bilo to Hrvatska, bilo to Grčka, bilo to Španjolska, Italija, ali uvijek si ti taj koji je njihov glavni kontakt. kontakt, koji njima sve objašnjava, odnosno pokušajno objasniti što je najbolje za njih. Tako da, da, svakako taj kontakt je tijekom 24 sata.
1: Koliko vas bude članova posade, recimo na jednoj od najvećih, na najvećoj jahti na kojoj ste bili?
2: Znači, najveća jahta na kojoj sam bio bilo je stvarno previše, bilo 86 ljudi, to je ogroman, mislim, broj ljudi, ali ajmo reći, znači, jahta 60 metara, to je nekih 14 članova posade, jahta 73 metara gdje sam bio, to je bilo 21, jahta 107 metara, to je 36, tako da ima tu popriličan broj ljudi, zvanja, znači, i pomorski nautičari, pomorski strojari, i stewardese, i kuhari, tako da, security, popriličan broj ljudi.

0: Od ponoći veliko poskupljenje goriva. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja. Skuplje gorivo moglo bi povećati troškove prijevoza, proizvodnje i distribucije, a time i cijene mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga i ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Četiri godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
2: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature, što bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: U Srbu je obilježena 85. godišnjica ustanka naroda Hrvatske u organizaciji Srpskog narodnog vijeća i Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske. Položeni su vijenci, a održana je i tribina o jednom od prvih organiziranih antifašističkih ustanaka na području Hrvatske. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac.
3: Prije 85 godina na današnji dan bio je ustanak. Ustanak protiv terora koja je nezavisna država Hrvatska provodila na ovom mjestu i na cijelom svojem državnom teritoriju. I toga se trebamo sjećati. Trebamo se sjećati onoga što je još važnije, a to je da je taj ustanak prerastao u zajedničku borbu Hrvata i Srba protiv okupatora, protiv osvetnika i protiv kvislinga.
0: Skupština Splitsko-dalmatinske županije prihvatila je plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2024. do 2029. godine. Njime se predviđa završetak gradnje centra u Lećevici, a ne bude li do tog roka gotov, razmotrit će se mogućnosti povećanja kapaciteta aktivnih odlagališta. U sklopu centra u Lećevici planira se odlagalište za neopasni otpad na oko 10 hektara površine. Kapacitet odlaganja građevinskog otpada bit će 33 tisuće tona na godinu, dok će pogon za mehaničko-biološku obradu na godinu moći primiti 110 tisuća tona komunalnog otpada. Planirana je i izgradnja 6 pretovarnih stanica na Hvaru, Visu, Braču, u Splitu, Sinju i Zagostu. Sport.

0: smo ih malo više upoznali, nismo znali točno kako će igrati. Vidimo da vole igrati na duge lopte i osvajati druge lopte i prljave lopte. Mislim da ćemo na tome poraditi i mislim ako to riješimo i ako povećamo intenzitet, mislim da ćemo sigurno biti bolji i nadmoćni i pobijediti utakmicu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra većinom sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podne velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
2: Tonski je realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

0: Odakle dolaziš, mornaru?
1: Od oceanskih puta, djevojko.
0: Kada opet odlaziš, mornaru?
1: Uvijek odlazim, djevojko, jer putovi su moji napravljeni od slanih noći i dubina.

Tankerska plovidba. Ida sa u Trstu, Dugi otok u Konstanci, Olib plovi za Huelvu, Frankopan ispred Lake Charlesa, Rava u Alžesirasu, Velebit u Tuxpanu, Vinjerac u Tanjungu, Vukovar u Teksasu, Zoilo u Balboji, Dalmacija plovi za Krišnapatnam, Pag plovi za Cristobal. Atlantska plovidba. AP Imperial na Sidru u Manzanilu, AP Petka plovi za Singapur, AP Dubrovnik plovi za Abbot Point, AP Argos u Lumutu, AP Jadran sutra u Balik Papanu, AP Astarea u Kosi Čangu, AP Slanu u Kamsaru, AP Dubrava u Bin Kasimu, AP Revelin u Las Ventanasu, AP Kupari u San Nikolau, AP Lapad plovi za Port Louis. Korkira Shipping. Salek sutra u Valeti, Ocean Swagman plovi za Port Said, Esaras sutra u Cartageni, Bahidža plovi za Montevideo. Alfa Adriatic, Veruda plovi za Santoš, Stoja plovi za Bedi, Punta u Damri, Serenity u zaljevu Nemrut, Champion Pula u Norveškoj, Verige plovi za Panamski kanal, Champion Pomer plovi za San Lorenzo, Champion Istra plovi za Kandlu.

0: Pomorska večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Donosimo priču o brodu koji je bio u vlasništvu obitelji Cecić više od 80 godina. Leut je bio i ribarski i ratni. Jedan je od prvih brodova koji je ušao u slobodni trst tijekom Drugog svjetskog rata. Gotovo je bio propao, ali mu sada novi život udahnjuje mladi Ive Vučetić Svira. Evo što je ispričao Katini Vrsaljko.
2: Praktički 90% poslova radim sam, tako da došao je u dosta dobrom stanju, ne mogu reći. Bilo je malo nekakvih preinaka, kabina i tako to se prebacivava radi ide u turističke svrhe, ali generalno je dosta dobar brod i dobro je napravljen i sve, tako da ono, bilo je posla, ali ne mogu reći da je nešto strašno.
3: Čini mi se kao i da ti je gušti, ili možda i neki osjećaj odgovornosti onako raditi na ovakvom brodu sa takvom pricom.
2: Pa da, sigurno, pošto kad sam čuja drugu stranu priče od prijašnjeg vlasnika, kako što, koga posjedova i tako, isto malo mi drago dođe, jer volim tu starinu i stare brode i kuće i tako to.
3: I jednog dana, znači, ići će u turističke svrhe, onda ćeš moći isto ispričati ljudima njegovu priču.
2: Pa, da sam baš da ću se nešto puno sporazumiti s ljudima, bit će malo zeznuto, ali moći će se nešto.
3: Treba neki prospektić napisati.
2: Da, treba će. ima priču svoju, tako. Lipo priču ima.
3: Koliko radiš na njemu, evo sad ne znam, na dnevnoj bazi, koliko dugo i koliko još planiraš?
2: Praktički od prošlog lita smo ga dovezli, sad će znači biti eto, malo manje od godinu dana. A svaki dan radim, kako u Aten ima poslova i drugih, tako da ono svaki dan, praktički skoro svaki dan sam, no, uru, dvije, tri, neke pute po cijele dane budem, tako, kako u Aten vremena.
3: I što si ti po struci, jesi se planirao baviti se ovako nečim?
2: Ni najmanje, ja sam po struci vodim instalater, nisam baš išao ni za to, mi se ni baš sviđalo, a nisam nikad ni mislio da ću raditi s brodom nešto i išta blizu broda. Uopće mi nisam da ni imalo ni more, ni brod, ni ništa, ništa me to previše ni vuklo.
3: I što se dogodilo?
2: Pa je to malo ovako kroz posa, uvijek se nešto čačka oko broda, onda mi sve više i više i više, onda sve mi se sviđa. I sad sa Akosotin, pošto još starija, starina me uvijek vukla, to mi je lipo, to mi je ono, volim tako to.
3: Zadovoljan si?
2: Ja sam prezadovoljan.
1: Ive radi kod budućeg punca Igora Vučetića u Suhoj Marini. Čim su vidjeli brod u oglasniku, krenuli su po njega, a kad su čuli cijelu priču, osvojio ih je.
4: Kad smo čuli drugu stranu i povijest tog broda, onda smo se stvarno uhvatili u koštac da ga dovedemo u stanje za turizam i priča je, mislim da ima jedan nastavak i završetak koji će odgovarati i prijašnji vlasnici. Znači, brod je 43. naručio, znači vlasnik ovog broda, Ivan Cecić, nadimak mu je bio Bile, koji je inače bio profesionalni ribar i u Trogirskom šveru za vrijeme Drugog svjetskog rata je naručio taj brod i 43. je on napravljen, s tim da je kratko brod mjesec, dva, tri ribario, ali pošto su Italija kapitulirala, Njemci prodiru više na ove naše otoke i brod prepušta, tadašnji vlasnik Ivan Cecić prepušta ga narodoslobodičkom pokretu onda, znači, i prevozio je partizane po tim otocima i to je lokalno stanovništvo koje je, ajmo reći, izbjegavalo preko tih otoka. Znači, brod je više u tom akvatoriju Splitsko-dalmatinska, ajmo reći, sad današnje županije. Poslije brod, na tom brodu je tadašnji Tomislav Cecić, sin ovog vlasnika Ivana Cecića, imao 16 godina, on je bio kao zadužen za motor, jer je jedan od rijetkih broda koji imao u to vrijeme motor, iako taj vlasnik ima više ribarskih brodova. Ajmo reći, pri kraju Drugog svjetskog rata, to je u noći na ulazak u Trst, narodoslobodilački pokreta koji su ušli u Trst, ovo je bio jedan od prvih brodova koji je ušao tu noć, iako se službeno ne vodi, uzeo mu je taj epitet, mu je uzeo puno veći brod. Ali i taj brod je jednostavno nestao u tom dijelu pri završetku rata, gdje vlasnik ga traži po Jadranskoj obali, nađe ga gore negdje u Kvarenskom dijelu i tegli ga dole na Šoltu i u jako lošem derutnosti, mislim, u oštećenom stanju i pokušava ga opet obnoviti za svoje ribarske svrhe, s tim da je on ribario još jedan dugi niz godina. Samim tim, Tomislav Cecić, koji je bio tada 16-godišnjak, to mu je bilo ajmo reći, i jedna prekretnica u životu, da je nastavio ploviti na dugoj plovidbi, a završio je sa svojom obitelji u Bakru. I kao, ajmo reći, kap od makine, cijeli svoj životni vijek je proveo na brodovima, što stranima, što domaćima. Pošto njegov otac je prestao ribariti, brod je izvučen na kraj i bio je u dosta lošem stanju, a on pri povratku u mirovinu odluči taj brod kompletno renovirati. Na Milni u Braču su se odradio veći dio ovih drvenarskih poslova, što se tiče kabine, podizanja nadvodnog dijela, i oni su jednostavno doveli ga u funkciju za plovidbu. S tim da se taj pokojni Tomislav se razbolio, a obitelj je tamo 2002. odlučila da ipak ispuni želju ocu, pa su taj brod, ovaj sadašnji brod, došlepali, mislim, prevezli ga iz Šolte u Bakar, tu je podignut na suhi dok i tu je stajao 23 godine, dok evo mi nismo vidjeli na oglasniku da se prodaje, pa nas je interesiralo, evo stvarno smo se zainteresirali da ga dovedemo opet u funkciju, da radi nakon 85 godina, da, ili 83 godine, da nastavi plovidbu Jadranom, pa mislim da će to biti drago i prijašnjim vlasnicima, eto. I ovim putem ih pozdravljam i mislim da će mi biti drago vidjeti da je opet brod u funkciji.
3: Sad ga zapravo obnavlja vaš zet.
4: Budući zet, on ga obnavlja i evo, pušta se u turizam. Drago mi potaknuti mlade da rade ovakve poslove i mislim da će još dugo, dugo ploviti, što se mene tiče. Sad pomoćemo mu u svakom slučaju na bilo koji način, koliko god bude moći.
3: Vi se isto bavite s brodovima isto nekako cijeli život?
4: Pa dobro, ja sam nautičar po struci, pa evo imamo i suhu marinu, pa održavamo i servisiramo te brodove i stavljamo ih isto u more ovim novim vlasnicima koji su tu. To je praktički na čuvanju, cjelogodišnje čuvanje i održavanje. Eto.
3: I onda ste imali sreće sa zetom?
4: Pa evo, imao sam, vam reći da imam sreće sa zetovima, da.
3: Kako se taj brod zvao, je se to nešto mijenjalo ime i kako bi ga ti volio?
5: A isprva sam on zvao Sveti Antonio, ali ja ću to morati malo promijeniti, malo po svom guštu i tako, pošto je to, sad ću dobiti sina još malo, koji će zvati Mate, pa će i brod biti Mate. Tako da.
3: A vas svih veže to ime Ivan, jel tako, po kojoj liniji?
5: A ja sam baš Ive, ne Ivan, baš Ive, moj pradid je bio Ive, tako da i Mate će dobiti ime po svom pradidu i tako to uvijek. Meni je to lipo kad se tako veživa jedno za drugim.
3: A ovi cecići su bili Ivan isto?
5: Oni su isto bili, da. Didi i unuk su i bili Ivan.
3: Kako si zamislio te turističke rute, što ima tu lipo vidjeti?
5: A više sam se bazira na otoke, na ti par otoka oko Liba i tako to. A vidit ćemo neke tako malo izletiće, plaža, pa ako ima di za nešto poisti, popiti, malo slobodnog vremena i tako. To još treba vidjeti sve kad se brod stavi u funkciju, kako će to sve funkcionirati, koliko će mi vremenski tribati do neke lokacije, onda ću to malo napraviti raspored kako, što i kada.
3: A reci mi ovako, tvoje neko viđanje, tvoje neke generacije mladih ljudi?
5: Pa vidim da dosta sad moje generacije isto počinju više voliti tako tu starinu i te, ne samo za brode, nego uopće nisu za kuće, običaje stari, ono. Vidim da više to sve više iđe u modu i tako.
3: Vraćaju se korijenima.
5: Vraćaju se, da, vraćaju se. Dosta moje generacije isto tako i bavi se tim turizmom i to, tako da ono, ima.
1: No, nije sve tako idilično. Ima i problema, posebno kada je riječ o komunalnim vezovima, dodaje budući punac Igor.
4: To je kronični problem na Jadranskoj obali, nedostatak komunalnih vezova. Znači, problem je ove prirode da vi nemate da takav brod vezati od 10 metara, to je već brod za marinu. Mislim da ćemo nešto u suradnji sa Županijskom lučkom upravom riješiti, da će taj brod naći svoje mjesto, jer ipak to nije brod za sport i razonodu, nego jednostavno će ići u komercijalne svrhe, tako da nadam se da ćemo iznaći to rješenje. Ali, kažem, mislim, da vi danas napravili jednu marinu, to je period od 3 do 7 godina, to je jako velik period, to bi se trebalo pojednostavniti, sve to kreće od prostornih županijskih planova, koncesija, izgradnje prostorno-planske dokumentacije, pa imate studije utjecaja na okoliš, koje odnese 2 do 3 godine, onda još 2-3 godine izgradnje, 6 godina je velik period. Mislim da bi trebali mi bazirati tu na postojeće lučice i gatove koje bi trebalo osvježiti, jer neke od Austro-Ugarske nisu ni popravljeni i to je tako otišlo u nasljeđe. Trebalo bi ih produžiti, pontone postaviti i osigurati jedno viru da nas treba sigurno od 800 do 1000 komunalnih vezova ljeti. Zimi nešto manje jer nema toliko tih brodica za sport i razonodu, ali u ljetnjem periodu sigurno do 1000 vezova bi bilo potrebno.

0: našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
1: Župnik iz Pakoštana Donije Rolim Lenkić strastveni je ribolovac, a najviše voli ribolov ostima uz sviću. Obožava i sport. Veliki je navijač Hajduka, hrvatske nogometne reprezentacije i košarkaškog kluba Zadar, a dva put jedno redovito igra košarku, iako su mu tek 62 godine. Osim toga, on je i strastveni slušatelj pomorske večeri. Mantiju mijenja za mornarsku odjeću i nekoliko puta tjedno s prijateljem Tomislavom Čudinom otisne se na pučinu. Ovoga puta društvo mu je pravila i naša Marina Šaponja, koji je dočekao pjesmo.
2: Prije jutra u zoru, galebima na moru, na poštama.

0: 우리 발의 혼이 미루유.
1: ljubav prema ribolovu kad se javila?
2: Ljubav prema ribolovu javila se od 10. godine života. Počeo sam ribariti na osti uz kraj sa lampom i s ostima. Nije bilo velik ulov, ulovio sam u 3 godine 3 sipe. Jednu sipu sam ulovio od 75 deka. I majka se oduševila kad je vidjela, spremila je brodet sa krompirima.
1: Vi ste ovdje u Pakoštanima poznat kao strastveni ribolovac. Koliko često idete na more?
2: Tjednom jedan puta ako je bonaca uz kraj na lampu, a često puta i sa ribarom Tomislavom Čudinom, najviše s večarima zajedno.
1: Što vam se najviše sviđa kod ribolova?
2: Kod ribolova mi se najviše sviđa odmor, relaksacija nakon svakodnevnih obaveza. More mi je odmor za dušu i tijelo.
1: Čula sam ja da vi znate poprilično ulovite.
2: Hvala Bogu da se nešto lovi. Nisam profesionalni ribar, ali se ulovi nešto isto.
1: Koliko dugo već sa Tomislavom idete?
2: 2,5 godine.
1: U razgovoru ste ranije spomenuli da ste se zapravo ribolovom krenuli baviti dok ste obnašali službu na otoku, jel?
2: Da, u Kalima. U Kalima nisam ribario. Oduševili su me ribari iz Kali, jer su stalno pričali o moru, kad bi se vratili sa otvorenog mora, i to me motiviralo i potaklo. U Vodicama sam položio za voditelja brodice 2003. godine, a 2004. godine mali i veliki ribolov položio sam u Šibenskoj kapetani.
1: Vi niste tipičan svećanik, da to tako kažem. Vi ste i navijač?
2: Jesam navijač Hajduka, uz Torcidu naših Pakoštana, koja je čvrsta utvrda navijača. Dimi se njihovoj upornosti, i kad Hajduk gubi, oni su vjerni navijače od Dalmacije do Slavonije, do Kvarnera. Svaku utakmicu prate i to me oduševljava. Često s njima zapivamo neke pjesme u Hajduku, u nekim prigodama radosnim života. Hajduk je nešto emocija, više od kluba, simbol Dalmacije i sportskog identiteta. Za Hajduk navijamo od 7. godine života, isto tako za košarkaški klub Zadar. Kad Hajduk gubi, otiđe na bonacu, na more i vratim se odmoran kući. Kada Hajduk pobjeđuje, još bolje se ribari i bolje se ulovi ribe, a kada Hajduk izgubi, morim je lijek da mogu pretrpiti taj poraz do nove pobjede.
1: Hoćete zapevati onda neku?
2: O Hajduku?
1: Može o Hajduku.
2: Bili su bili vrhovi planina, bila je košulja hajdučkoga sina, bila i plava, skladna je boja, to je simbol majstora s mora. Ruke ćemo skupa zabile dići, ko jedno srce za Hajduk ćemo biti. Ruke ćemo skupa zabile dići, ko jedno srce za Hajduk ćemo biti. Ovih dana smo preimenovali pjesmu za hrvatsku reprezentaciju Zajedno smo jači u 11 vatreni. Producent iz Slovenije je složio spot novi sa 8 pjevača Hrvatske, sa mojom malenkošću. Bog, domovina i nogomet, ako smo i mali, ali smo srca velikog, vjera i hrabrost krasi, igrača hrvatskog u pobjedi i padu, zajedno smo svi.

0: igra 11 vatrenih.
1: Kako najviše volite ribu jesti? Na gradele, lešo?
0: Na gradele, lešo, brodeti, tako.
1: Jel nešto sami pripremate?
0: Pa, hvala Bogu, završio sam za kuhara u Vodicama, u Šibeniku. To je bilo od 2019. godine. Pa znamo spremiti ugora na brodet sa osnovnom ribom, škrpinom i podlanicom i sa krompirima na kaljski način. Kaljani su me naučili kako se sprema brodet sa krompirima. I to mi je nešto posebno, originalno. Može se i s paštom, može se na drugi način, palentom, ali mi je posebni brodet od ugora sa krompirima.
1: Vaši vjernici, vaši župljani vas jako cijene, koliko to vama znači?
0: Hvala im od srca, to je duhovna moralna podrška da smo zajedno u pastoralu za dobrobit naših ljudi i za spasenje duša.
1: A koliko dugo ovdje obnašate?
0: 7 godina.
1: Tomislave, od kad traje ova tradicija ribarenja sa velečasnim Jerom?
2: Zadnje 2 godine. Kroz razgovor mi je izrazio želju da bi išao na more i onda smo pošli jedan puta, pa drugi puta, pa treći puta i tako sa. Idemo često kad možemo.
1: Jeste bolje ribari kad je velečasni na brodu ili kad nema njega?
2: A, kad je velečasni, onda Bog daje bolji blagoslov. Više ribe bude kad je velečasni.
1: Imate li kakvu anegdotu možda sa ovako nekog ribarenja?
2: Sa velečasnim? Pa imam. Po noć i po udaljeni smo 2 milje od kuće i vadimo ubotnicu za kraj i idemo kuće, je li tako velečasni? I velečasni kaže kako more odmara u ponoć i po. Je li tako bilo velečasni?
1: On samo s vama ide na ribe i spaku što ne li još nekim?
2: Bija je sa...
1: Većinom s vama?
2: Većinom s menom ide. Koliko ste bili s njime? Sa Šimojem bija jedan put, a većinom ide s menom.
1: Je li uvijek ovako na sviću ili ima još nešto?
2: Na sviću idemo, uvijek idemo na sviću. Ne bacamo ni mreže, ni vrše, samo na sviću. Najbolja je svića, nema do bumbete, do ferala. Ubije se i lignja, i sipa, i orada, i brancin. Sve što nam dođemo, velčasni sve pogađa.
1: I onda je li padne uvijek zajednička večera ili kako?
2: Pa znamo napraviti skupa večeru, više puta smo skupa večerali, pozovemo prijatelje i tako, skupa konzumiramo.
1: A jel svaki put pjevate na brodu?
2: Pa u većini slučajeva da, kad smo dobro raspoloženi, kad je dobar ulov, onda pada pjesma.
1: Vi ste aktivni još i u sportu, jel tako?
0: Igramo košarku 2 puta tjedno, ponedjeljak i četvrtak. Sa košarkašima iz Borika. S nama igra još jedan svećenik, Don Igor Rikić. Odličan košarkaš.
1: Vi ste i bili osnovali ste ligu, nogometnu, jel?
0: Nisam osnovao katoličku ligu, samo sam je vodio 10 godina. Sa suradnicima Roko Šimunić iz Bibinja i ostalima. Tako da smo imali jako dobra pozitivna iskustva s mladima. Da ih odgajamo sportom, da ne bi završili u neke poruke lošeg života.
1: A koliko dugo ste u službi sveća?
0: 36 godina.
1: Slušate li pomorsku večer Radio Zadra?
0: Posebno, svaki ponedjeljak slušam bilo iz kog studija, ali Zadra, Splita, Rijeke, Pule. To me posebno oduševljava. Još kao adolescent, srednjoškolac, slušao sam pomorsku večer i to me fasciniralo. Pratili smo naše mornare i pomorce na svim morima svijeta i molili smo za njihovo zdravlje i povratak njihovim obiteljima.
1: Evo vi često i na misiji istaknete da se treba moliti za pomorce.
0: Također, da. Posebno jer oni su izloženi velikim valovima mora i pučina, otvoreno more, oni znaju što je to jako teško i treba se za njih puno moliti Bogu.

0: Pomorska večer.
1: Umjesto gužvanja s 50-ak ili 100-tinjak turista, sve više stranih gostiju bira izlete manjim brodicama, bilo da je riječ o poludnevnim ili cjelodnevnim turama ili pak potpuno privatnim vožnjama do zadarskih otoka. Što ih najviše zanima i kamo ih vode, otkriva nam mladi zadarski skiper Lovre Dundov.
2: Turiste uglavnom zanimaju neke plaže, otoci, imamo tu i neke potopljene brodove koje usput i posjetimo s njima. Ali uglavnom žele posjetiti što više otoka i ajmo reći da većina njih želi posjetiti Saharun.
1: Saharun je posebna plaža, ona je i zaštićena. Koliko se otprilike ostaje na svakoj od lokacija, recimo u nekakvom poludnevnom izletu?
2: Pa evo, otprilike kad posjećujemo potopljeni brod, tamo ostajemo nekih 20-ak minuta da mogu izroniti, malo vidjeti, pa neki što bolje malo irone dotaknuti brod, to im je veliki uspjeh ako dostignu do toga. Pa zapravo biti 20 minuta, a na otocima ostanemo po sat vremena.
1: U tih sat vremena što najčešće rade? Koje su njihove aktivnosti? Je li to samo kupanje ili malo obiđu mjesto ili kako to izgleda?
2: Pa ovisi o generaciji, to jest o dobi gostiju. Uglavnom stariji vole obići malo cijelo misto, pa nakon toga sisti na piće, odmoriti do sljedećeg stopa, a mlađi uglavnom samo odu na plažu, bace se i lagano kokteli.
1: Jedna od tura, to ste mi rekli prije, je koja uključuje i bivše vojne tunele, odnosno vojni tunel na Dugom otoku.
2: Postoji ta tura koja je kraća od cjelodnevnog izleta i u toj turi posjećujemo vojni tunel, malo im objasnimo, to jest damo par informacija o tome. Evo, mogu reći da su gosti zapravo oduševljeni tunelom i vole i potopljeni brod. To su im dvije najbolje, najmo reći najzabavnije neke lokacije ili dva najbolja stopa.
1: Imaju li na otocima prigodu recimo sratiti u neki od naših restorana i kušati baš onako neku domaću dalmatinsku spizu?
2: Pa imaju mogućnost na Božavi stati u restoran, ukoliko to hoće, normalno na njima je to uvijek. Mi im preporučimo da ukoliko su gladni, da imaju vremena i da mogu probati lokalnu spizu.
1: Spomenuli ste da ima i starijih i mlađih, ko je pretežita publika?
2: Pa uglavnom su to ljudi u nekim do 30, ajmo reći, uglavnom od 20 i koje do 30. To su uglavnom mlađi ljudi.
1: Je li evo od vas traže da izvodite neke egzibicije dok vozite prema destinacijama ili se vi držite onih pravila kako se treba ponašati na moru?
2: Njima bi uvijek bilo bolje da se brže vozi i to, ali međutim to nije moguće jer se treba normalno držati pravila i to je to zapravo. Oni vole ovoga, malo kad je more malo divlje pa brod skače, ali zapravo se držim pravila.
1: Vi ste skiper, ali s jedne strane zapravo i vodič. Je li vas oni pitaju, ne znam, o nekim stvarima, zanimljivostima, koji je ovo otok, koji je ovo hrid i tako dalje?
2: Pa da, normalno, kroz cijelu turu gosti postavljaju cijelo vrijeme pitanja od broda, pa da informacija tu o brodu, kad je napravljen, koliko je dug, kad je potopljen i tako dalje, pa vojni tunel, pa onda dođemo na otok, pokažem koja mista su vrijedna za pogledati tako nešto. Uglavnom pitaju dosta pitanja, tako da u jednu ruku sam zapravo daj vodič.
1: Evo i na kraju, Lovre, vaše iskustvo, kad podvučete crtu, jesu li to dobri gosti?
2: Prosjek je da su to vrlo dobri gosti, eto, ne mogu se požaliti, stvarno su korektni i pristojni.
1: Hvala lijepo.
2: Hvala vam.

0: I u nastavku ostajemo u Italiji. Vodimo vas u Bari, najveću luku talijanskog južnog Jadrana, gdje lokalni ribari, prkoseći strogim propisima, čuvaju tradiciju konzumacije sirove hobotnice i drugih morskih plodova.
1: Lučki grad na jugu talijanskog Jadrana u posljednje vrijeme sve više postaje turističko odredište. Grad pomoraca i ribara posebno se ponosi bazilikom Svetog Nikole, zaštitnika djece, pomoraca i putnika, čije se relikvije čuvaju u kripti bazilike. Zrečevo ime nosi i grad gdje lokalni ribari svako jutro pripremaju hobotnice za sirovu konzumaciju. Kefaj, što raditi?
2: Avičano per mangiare crudo.
3: Omekšavamo je da bi se jela sirova.
2: E poi mangiamo crudo. Avičamo.
3: Vidiš kako ona je tamo radi, ali vidiš?
1: Tradicija im je važnija od sanitarnih zakona i propisa.
2: Quella è la tradizione di Bari.
3: To je tradicija Barija.
1: Kada su ulovljene ove hobotnice?
3: Noćas su ulovljene i sad ih pripremamo za sirovu konzumaciju.
1: Nudite samo hobotnicu?
3: Dagnje, kamenice, sve morske plodove jedemo sirove. To je riblji karpačo.
1: Franco, također ribar, pojašnjava zašto ljulja posudu s hobotnicama.
4: Perché?
3: Kovrčam krakove.
1: A zašto?
3: Da postane mekana, da omekša.
4: Come un bambino.
1: Vi to kao s bebom?
3: Da, kao s bebom. Sad će joj otići sva ona sluz. Ovo je kao suši.
1: I dok turisti uglavnom samo promatraju, domaći obožavaju sirovu hobotnicu.
3: Odlično je, odlično, jer je mekano, afrodizijak.
5: Afrodizijako.
6: Tut manđamo potpuno.
3: Sve jedemo ovdje. Hobotnice, sipe, kamenice.
1: S limonom ili?
3: Hobotnicu bez limona, a na sipu ako želiš staviš limon ili ne staviš.
1: Michele i Franco desetljećima su ribari. Mlađih ribara gotovo da ni nema, a i ribe je sve manje.
2: E poco pesce, poco.
3: Malo je ribe, jer je previše sportskih ribolovaca koji love s obale.
1: Jedan od njih je i Dito. U 40 godina koliko lovi s gata Svetog Nikole imao je i boljih ulova.
7: Malo pesce, malo
3: pesce. Ima dosta ribe. Lovim ciple, morade, brancine.
1: A hobotnice?
3: Hobotnice s vremena na vrijeme, s vremena na vrijeme.
1: Ovdje?
3: I ovdje sam ulovio dvije hobotnice. Jednu od 5 kilograma, a drugu od 3.
1: Hobotnicu nismo kušali, ali smo zato guštali u tradicionalnoj talijanskoj glazbi.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Od ponoći znatno poskupljuje gorivo. Plavi dizel za čak 19 centi po litri.
0: 4 godine nakon otvorenja, Pelješki most zbog pukotine mora na popravak, radovi počinju na jesen.
2: Požari i dalje haraju Francuskom i Španjolskom, najavljene ekstremne vrućine ne idu na ruku vatrogascima.
0: Vrijeme sutra većinom sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi.
2: Od ponoći će osjetno poskupjeti gorivo. Eurosuper će biti skuplji za 8 centi po litri, eurodizel 16, a najviše raste cijena plavog dizela čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. Izvijestit će Iva Rogić.
3: Vlada u cijene goriva intervenira svaka 2 tjedna. O tome koliko će dugo to još moći činiti, ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Kad govorimo o nacionalnoj komponenti, na dizelu smo ovom intervencijom iscrpili manevarski prostor. Na benzinu ga imamo još nekoliko eurocenti, 3 nešto sitno. Ono što nam se otvara kao prostor, ukoliko dođe do daljnje eskalacije, jeste europska trošarina. Kao što znate, Republika Hrvatska je, za razliku od najvećeg dijela članica Europske unije, tražila derogaciju. Dobili smo je. Ona počinje vrijediti od početka mjeseca kolovoza.
3: Veliko poskupljenje goriva povlači pitanje rasta cijena dobara i usluga. Ministar Ćorić ističe da je takvo povećanje potaknuto poskupljenjem energenata opravdano, ali ne i ako govorimo o dvotjednom skoku cijena.
4: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za 2 tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijene energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
3: Dok prijevoznici upozoravaju na nove troškove, poljoprivrednici se pitaju ima li smisla nastaviti proizvodnju. Plavi dizel je, kaže ratar Ivan Valentić, prošloga tjedna u jednom trenutku postao nedostupan u gotovo cijeloj Hrvatskoj zbog najava o poskupljenju.
5: Plavi dizel poskupio za 19 centi, što naravno nije malo. Ako uzmemo nekakav prosjek od 200 litara goriva po traktoru, to je neki 308 eura poskupljenje na samom tankiranju. Plavi dizel bi bilo po nama gotovo najbolje i ukinuto. Dajte nam euro dizel, dajte nam subvenciju na taj euro dizel i do ovakvih situacija više neće dolaziti.
3: Velike probleme imaju i ribari. Ministar poljoprivrede David Vlajčić obećava pomoć.
6: Izravno komuniciramo s Ministarstvom gospodarstva koje je nadležno za ovo područje, sa INOM koja je dominantno najzastupljenija kao distributer, kako bismo olakšali cijelu ovu priču poskupljenja energenata, samim time i plavog dizela.
3: U kojoj će mjeri novo poskupljenje goriva utjecati na cijene proizvoda i usluga te troškove poslovanja, bit će jasnije u tjednima koji slijede.
2: Ipak dobra je vijest da su cijene sirove nafte na svjetskim tržištima danas oštro pale prema $90 za barel. Trodnevni zastoj u borbama SAD-a i Irana probudio je nadu u diplomatsko rješenje i deblokadu Hormuškog tjesnaca.
0: Naime, posrednici predvođeni Katarom i Pakistanom pokušavaju premostiti razlike i obnoviti teško narušeno primirje. I dok američki predsjednik Donald Trump uvjerava javnost da Teheran pod svaku cijenu traži diplomatski izlaz iz sukoba, Iran to oštro opovrgava. Nema izravnih pregovora s Amerikom, nego se s Omanom razgovara isključivo o tehničkom

0: još se raspravlja. Gotovo smo uništili njihovu vojsku. Žele se sastati i sastajemo se. Vidit ćemo što će biti. Dobri su izgledi da postignemo dogovor. Bez onoga što smo učinili, ne bi niti razgovarali s nama. Zatražili su sastanak preko svojih posrednika i izravno i mi se sastajemo. Znate, mogu se dogoditi dobre stvari.
1: Kronika dana.
2: Ministar financija Tomislav Ćorić predstavio je prijedlog izmjena poreznog sustava koji je dio antiinflacijskog paketa. Nakon burnih rasprava vlada je ublažila prvotni plan pa u javno savjetovanje šalje znatno povoljniji model za paušalne obrtnike. Za sve one s godišnjim prihodima do 40.000 eura neće se povećavati davanja državi. Povećanje poreza tako će osjetiti samo oni u najvišim prihodovnim razredima, te iznajmljivači u elitnim turističkim područjima. Detaljnije Snježana Miljak.
3: Vladin paket mjera protiv inflacije predstavljen u svibnju izmijenjen je kada je riječ o paušalnom oporezivanju obrtnika. Ministar Tomislav Ćorić.
4: Da do iznosa od 40.000 eura prihodi obrtnika i dalje ostanu na razini doprinosa i poreza kako je to bilo i prije ovog prijedloga.
3: Neizmijenjeno stanje će se odnositi na više od 83% ukupnog broja paušalnih obrtnika. Za njih 16% bit će određenih promjena.
4: Razred od 40 do 50 tisuća eura, nosi nižu razinu priznatih izdataka, izmjenu koeficijenta uplate doprinosa, što će ukupno na razini godine značiti povećanje izdataka za 1336 eura. Za razred od 50 do 60 tisuća eura, to će nositi uvećanje oko 3000 eura.
3: Zadovoljni što su se uvažili njihovi argumenti su u Hrvatskoj obrtničkoj komori. Dalibor Kratohvil.
5: Sa čvrstim argumentima smo uspjeli postići da 77.000 obrtnika neće se ove antiinflacijske mjere dirati.
3: S druge strane, nezadovoljni su u glasu poduzetnika. Hrvoje Bujas.
6: Ovako dizanje poreza, a za čak preko 200% za ove preko 40.000 eura godišnje prometa je doista loše.
3: Sve ostaje isto kao što je najavljeno kada je riječ o malim iznajmljivačima, pa se tako u prvoj kategoriji koja uključuje turistički najrazvijenije sredine do Donja granica godišnjeg paušalnog poreza po krevetu povećava sa 100 na 150 eura, dok se u drugoj kategoriji diže sa 70 na 100 eura. Kada je riječ o uvođenju poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, ministar pojašnjava.
4: Logika prije svega ide zatim da oni koji su u 2026. godini neopravdano dizali svoje profitne marže u odnosu na prosjek trogodišnjeg razdoblja budu za to oporezivani ovom stopom od 50%. Inflacija u Hrvatskoj proteklih nekoliko mjeseci pada. Ovaj petak će biti objava nove stope inflacije. Mi očekujemo i ovaj petak pozitivne vijesti.
3: Ustrajni smo ovim paketom mjera adresirati problem inflacije u Hrvatskoj, kaže, i u idućim ga mjesecima s prvim kvartalom sljedeće godine svesti na razinu prosjeka zemalja eurozone.
2: U dvijema županijama u Slavoniji i dalje je ozbiljna epidemiološka situacija. Afrička svinjska kuga u ovoj godini dosad zabilježena u 108 slučajeva. Resorni ministar najavio je pojačan nadzor svinjogojaca te odstrel divljih svinja, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze. Više u prilogu Ivane Šubarić.
7: Dva su nova slučaja pojave virusa afričke svinjske kuge u Baranji proteklog vikenda. Uz Osječko-baranjsku županiju, drugo ovogodišnje žarište je Virovitičko-podravska, iz koje ministar poljoprivrede David Vlajčić, nakon sastanka s lokalnim kriznim stožerom, poručuje.
8: Svakom izbijanju kumuje ljudski faktor i jednostavno nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti i opće vođenja svinjogojskog gospodarstva. Ono što je najbitnije, a to je da se mora pojačano provoditi nadzor, pojačano voditi brigu o svakom svom gospodarstvu, na što kontinuiramo, apeliramo na sve naše svinjogojce.
7: Ministar najavljuje da će veterinarska inspekcija pojačano nadzirati svinjogojska gospodarstva u ugroženim županijama, a ovaj ovaj tjedan na teren izlaze i lovci koji će uz potporu policije provoditi odstrel divljih svinja. Zbog zaraženih strvina, boravak u šumama veliki je rizik za širenje zaraze.
8: Još jednom apeliramo na sve ljude koji borave u šumama, na šumare prije svega. Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno

0: ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
1: Rizična su i gospodarstva na kojima se svinje ne drže u skladu s propisima, pa Poljoprivredna komora traži njihovo hitno klanje ili usmrćivanje. Potpredsjednik komore Josip Križanić.
2: Na takvim nesukladnim domaćinstvima morat ćemo narediti zabranu držanja svinja i to tražimo do sukladnosti. To već traje predugo, 3 godine su imali domaćinstva priliku da budu sukladna.
1: Kao pozitivan primjer u borbi s virusom, ministar Vlajčić navodi Vukovarsko-srijemsku županiju, u kojoj se bolest u ovom valu nije pojavila. Nakon sastanka tamošnjeg kriznog stožera, sutra se sastaje onaj u Brodsko-posavskoj županiji, a u petak u Požeško-slavonskoj.
3: Zbog nezadovoljstva stanjem na tržištu, Upravni odbor Udruge podravskih proizvođača povrća u Virovitici sastao se s ministrom Vlajčićem. Tvrde da su zbog sve većeg uvoza povrća iz trećih zemalja i neravnopravne utakmice u vrlo teškoj situaciji. Strahuju da će i ove godine dio povrća morati baciti. Evo na što su ministra upozorile Marija Komar i Veronika Dmitrović.
4: Nekad je sat radnika koštao 12-13 kuna, a paprika se plaćala 5 kuna i otkupa je bilo. Sada taj isti radnik nas košta 6-7 eura, a paprika se otkupljuje po 80 centi.
5: Mi očigledno jesmo paravan, znači otkupljivačima koji su uvoznici iz trećih zemalja, znači što manipuliraju sa našim lotovima i deklaracijama. Samim time smo, znači, paravan baš za, evo, sa našom robom koja je, znači, i svježija i zdravija.
0: Hrvatska deklaracija, hrvatski proizvod mora imati svoju težinu i kao takav u trgovačkim lancima očekujem da i svi mi kupci ga prepoznamo. Upravo zato se pozivam još jednom na onaj naš pravilnik o tržišnim standardima, gdje smo propisali da mora jasno, vidljivo veličinom napisane cijene biti označena zemlja porijekla.
6: Više od 300 tisuća ljudi i dalje je raseljeno zbog velikih požara u Francuskoj i Španjolskoj. Očekuje se da će sljedećih dana biti još teže jer požari nisu pod nadzorom, a najavljen je novi toplinski val s temperaturama do 40 stupnjeva. Danja Dubravac.
7: Nakon obilaska požarišta i zapovjedništva u Bordeauxu, francuski predsjednik Emmanuel Macron zahvalio je svima na predanom radu i poručio da će zajedno pobijediti.
8: Sljedeći tjedni bit će teški, moramo izdržati. Ključna je hitnost, dakle moramo se oduprijeti. I zato je najvažnija potpora koju ćemo pružiti svim snagama kako bismo nastavili stabilizirati taj požar, kao što vi činite. Kako bismo ga mogli zaustaviti i potpuno ugasiti. No znamo da će to potrajati. I vjerujem da je ono što je učinjeno posljednjih sati u najosjetljivijim područjima bilo ključno. Imamo vrlo teške vremenske uvjete, temperatura će ponovno porasti, a tu su i vjetrovi.
7: Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.
8: Taj požar u jugozapadnoj Francuskoj, ono je što se naziva konvektivnim požarom. Zapravo, on ima svoj život. Koriste mu i klimatski uvjeti i priroda tih šuma, a sve to mu omogućava nepravilno ponašanje. Autonoman je, samoodrživ i širi se u svim smjerovima. Dakle, to je požar koji je teško kontrolirati. Iznimno teško kontrolirati, koji je već progutao više od 40 tisuća hektara.
7: Među brojnim stranim ekipama koje pomažu u gašenju, četvrti su dan ondje i pripadnici Hrvatske 855. protupožarne eskadrile, kapetan druge posade, bojnik Ivan Dukić.
9: Stanje je puno bolje nego što je bilo jučer, zahvaljujući sinoćnoj kiši, međutim, evo kako je danas već i veća temperatura, kako dan ide prema kraju, vjetar pojačava, požar se, hajmo reći, ponovno budi, tako da ćemo vidjeti što će donijeti naredni sat i dan.
7: U Španjolskoj i dalje bukti najveći požar u Aviliji, onaj u okolici Madrida, a rasplamsao se i onaj kod Valencije. Premijer Pedro Sanchez ponavlja da će uskoro biti još teže.
8: Meteorolozi najavljuju novi toplinski val za cijeli Pirenejski poluotok i zato sve građane u zemlji pozivam na izniman oprez i prevenciju. Diljem zemlje već je izgorjelo više od 170 tisuća hektara, 6 puta više nego što je do istog datuma izgorjelo 2025.
7: U objema zemljama gasitelji žele što više napredovati zbog novog toplinskog vala koji će prema prognozama trajati do kraja tjedna.
3: Njemačka pooštrava sigurnosne mjere nakon jučerašnjeg smrtonosnog napada kada se 21-godišnji njemački državljanin Abdul Balut vozilom zaletio na berlinsku povorku ponosa i usmrtio jednu osobu. Još u svibnju osuđen je na zatvorsku kaznu zbog pripremanja teškog oblika nasilja na državu, no bio je na slobodi jer mu se sudilo prema maloljetničkom zakonu. Njemačka javnost zbog toga je bijesna, a ministar unutarnjih poslova najavio je promjene. Cilj je, kako je rekao, ukloniti opasne pojedince s ulica, što uključuje nošenje narukvice za elektronički nadzor, veće ovlasti sigurnosnih službi u praćenju takvih osoba, te oduzimanje državljanstva ako imaju dvojno.
6: Volodimir Zelenski prvi je strani dužnosnik kojega je ugostio novi britanski premijer Andy Burnham. Dvojica čelnika sastala su se u pomorskoj bazi gdje traje program obuke ukrajinskih vojnika pod vodstvom Ujedinjenog Kraljevstva. Novi je britanski premijer rekao da njegova zemlja i dalje čvrsto stoji uz Ukrajinu te da Rusija ne bi trebala sumnjati u njihovu odlučnost.
3: Mađarski je parlament za suca Ustavnog suda izabrao kandidata stranke TISA, premijera Petera Mađara. Sveučilišni profesor Paul Sonnevend izabran je u parlamentu na 9-godišnji mandat u ubrzanom postupku. To je zasmetalo organizaciji Amnesty International, koja tvrdi da je parlament imao rok od 60 dana za izbor novog suca. Kažu da ih takav pristup vladajuće stranke bez stručnih i političkih konzultacija podsjeća na metode bivšeg premijera Orbana. Inače, posljednje ankete pokazuju pad Mađarove popularnosti među biračima kojima smeta što dio odluka, suprotno obećanjima, donosi bez javnog savjetovanja.
10: Kronika dana.
6: 5,5 godina nakon petrinjskog potresa korisnicima čiji su domovi stradali dodijeljeni su stanovi na privremeno korištenje u 11 novoizgrađenih višestambenih zgrada, 8 u Petrinji i 3 u Sisku. Riječ je o ukupno 209 stanova. U Sisačko-moslavačkoj županiji dosad je izgrađeno 57 takvih zgrada, a još će 2 uskoro biti završene i uključene u program priuštivog stanovanja. Izvještaj Igora Okičića.
11: Stanove su na privremeno korištenje dobili građani čije kuće i stanovi još nisu obnovljeni. Doroteja Marinčić iz Siska i Dragana Lazić iz Petrinje oduševljene su novim prostorom koji će im olakšati život dok se njihove kuće obnavljaju.
12: Prelijep je, jako sam zadovoljna, tako da jedva čekam da se uselim i da to kaže napokon krenem živjeti normalno.
13: I onda mislili smo kako će moći ovo biti gotovo, ovo je zapravo došlo tamo u pravo vrijeme. Imamo vremena za iselit, preselit, nadam se još uvijek brođem povratku nazad onom gdje smo bili.
11: Korisnici stanova neće plaćati najamninu, a država će sufinancirati i režijske troškove. Nakon završetka obnove, stanovi će biti uključeni u program priuštivog stanovanja, najavio je resorni ministar Branko Bačić.
14: Biće ih 1024 na području Sisačko-moslavačke županije u 59 više stambenih zgrada. Doprinosimo da će nakon obnove te stambene jedinice poslužiti mladim ljudima za priuštivo stanovanje.
11: Obnova je pri samom kraju i do kraja iduće godine bit će završene sve obiteljske kuće, poručuje premijer Andrej Plenković.
15: To je velika poruka i mislim da ćemo onda polako ispuniti sve ono što je sukladno zakonskim propisima odgovornosti države bila i zadaća.
11: Gradnja novih stambenih zgrada snažan je poticaj demografskoj obnovi, istaknuo je sisačko-moslavački župan Ivan Celjak, a Sisak i Petrinja zato privlače sve više mladih iz Zagreba i drugih gradova.
6: Nakon samo 4 godine od svečanog otvorenja, Pelješki most već treba popravak i to zbog pukotina na površinskom sloju betona. Radovi će početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je i gradila most. Javlja Katarina Lučić-Štampalija.
16: Pelješki most, više od 420 milijuna eura vrijedan projekt financiran iz fondova Europske unije, svečano je pušten u promet prije 4 godine. Gotovo 2,5 km dugačak most gradila je tvrtka China Road and Bridge Corporation prema projektu Marijana Pippenbachera. Već na jesen slijede radovi na obnovi. Građani kažu prebrzo.
17: Pa evo, prošla sam jučer, nisam ništa primijetila. Šteta, nisu dobro Kinezi napravili.
18: Smatram da nije u redu da tako brzo strada. Ne znam što je.
19: Mislim, ne bi se to smjelo događati. Prebrzo da se dogodilo.
16: Na zaštitnom sloju betona na pilonima mosta uočene su mikropukotine. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurijanček.
20: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature. To bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
16: S obzirom da je Pelješki most još uvijek pod jamstvom, iz Hrvatskih cesta ističu kako konačni trošak za sada nije poznat. O svemu se očitovao i ministar graditeljstva Branko Bačić.
21: Ono što je važno reći, da time nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu, bi svakako bi se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta, pa prema tome to će se realizirati vrlo brzo. Još je se to skupa u garantnom roku, financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most.
16: Početak radova planiran je za listopad, a trebali bi potrajati sve do početka iduće sezone.
20: A ako do tada ne budu završeni na svim pilonima, nastavit će se tijekom jeseni sljedeće godine.
16: Iz Hrvatskih cesta naglašavaju kako su za vrijeme radova moguća manja suženja kolnika, no istovremeno Pelješki most ostaće otvoren za promet.
6: U samom središtu Zagreba na Trgu bana Jelačića postavljaju se spremnici za otpad. To je izazvalo podijeljene reakcije građana, ali i oštro protivljenje gradske oporbe na čelu s HDZ-om zbog narušavanja povijesne jezgre grada. Više u prilogu Magdalene Pongrac.
22: Velik dio Trga bana Jelačića ovih dana ograđen je i raskopan, a duboke grabe okružuju kamioni. Slika je to središta glavnog grada u kojem se postavljaju podzemni spremnici za otpad. Građani su o tome podijeljenog mišljenja.
23: Zašto to ovdje treba ispred name, robne kuće, ne znam čemu to služi.
24: Bolje nego da ništa ne rade, nek nešto rade.
25: Te spremnike, pogotovo tu na bana Jelačića, nakarada.
22: I gradski HDZ ovu odluku smatra nepromišljenom. U priopćenju su istaknuli da je gradonačelnik Tomislav Tomašević time u srcu Zagreba ostavio svoj povijesni pečat, spremnike za smeće. A potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić rekao je da grad za takvu intervenciju treba suglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture.
26: Suglasnost za taj projekt, za izgled, za lokaciju, sve treba suglasiti sa Zavodom za zaštitu spomenika, očuvanje spomenika kulture. Sada taj detalj ćete trebati upitati grad.
22: Imamo sva potrebna odobrenja, kaže glasnogovornica grada Dinka Živalj.
27: Sve imamo, znači to je najbolja moguća lokacija s obzirom na instalacije. To su spremnici prije svega za stanare. Znači još jedan uvjet koji sam htjela reći, znači uz instalacije, dakle da instalacije to dozvoljavaju, je i udaljenost za stanare. Ona treba biti do 200 metara i zbog toga je ta lokacija izabrana.
22: Do sada je, kažu podaci, postavljeno 275 podzemnih spremnika na 66 lokacija u Zagrebu.
3: U Srbu je obilježena 85. godišnjica ustanka naroda Hrvatske. Polaganjem vijenaca, prigodnim govorima i kulturno-umjetničkim programom odana je počast jednom od prvih organiziranih antifašističkih ustanaka na području Hrvatske. Obilježavanje koje su organizirali Srpsko narodno vijeće i Savez antifašista završilo je tribinom o povijesnim okolnostima i nasljeđu ustanka. Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac istaknuo je važnost sjećanja na otpor teroru i zajedničku antifašističku borbu.
28: Prije 85 godina na današnji dan bio je ustanak. Ustanak protiv terora koja je nezavisna država Hrvatska provodila na ovom mjestu i na cijelom svojem državnom teritoriju. I toga se trebamo sjećati. Trebamo se sjećati onoga što je još važnije, a to je da je taj ustanak prerastao u zajedničku borbu Hrvata i Srba protiv okupatora, protiv osvetnika i protiv kvislinga.
6: Posljednji je dan rapske fijere festivala Srednjovjekovlja. Stoga idemo uživo do grada Raba gdje nas čeka kolega Vladimir Jurić. Dobro večer kolega. Koliko je posjetitelja privukla ovogodišnja transformacija Raba u srednjovjekovni grad?
0: Jako puno, dobro večer, pozdrav. Evo mi smo se malo povukli jer je velika buka ovdje u samom centru grada. Dakle, večeras, dakle, više od 10.000 ljudi je se okupilo ne samo na glavnom trgu gdje upravo traje turnir samostreličara, dakle pucanje samostrela i traži se najbolji samostreličar, najbolji vitez rapski večeras. Tu i u brojnim radionicama, više od 100 radionica, više od 700 kostimiranih sudionika, ne samo sa otoka Raba, nego i iz prijateljskog San Marina, čak iz dva njihova kastela. Tu su i vitezovi iz njemačkog grada Kenisbruna, tu su i gosti iz Slovenije, iz Kočevija, i ono što je najvažnije, velika veselje ovdje na otoku Rabu. Nažalost, nismo imali trodnevlje, imali smo samo dvodnevlje. Prvi dan bilo je svečano otvaranje, predivno je bilo na otvaranje prije dva dana. Jučer loše vrijeme, kiša, nisu dopustili onaj dan kada je posvećen ribarima i ribarenju po starinski, ali zato danas od ranih jutarnjih sati velika živost u gradu Rabu, veliki broj posjetitelja. Treba neći naglasiti da u ovim trenucima na otoku Rabu, ne samo u gradu Rabu nego i u općini Lopar, boravi više od 25.000 turista iz gotovo svih europskih zemalja i od njih 25.000, najmanje 10-12 tisuća ih je došlo večeras ovdje u Rab, a sve će završiti tradicionalno kada će gradonačelnik grada Raba, gospodin Grigurić, zatvoriti rapsku fijeru točno ponoć. Bit će onda pucanje stopa, bit će jedan pirotehnički vatromet, a onda za sve rabljane njihove goste jedan onako specijalni nastup. Gypsy Kings nastupaju, dakle, sa svojim osnivačem Rejesem. Bit će vrlo veselo i živo, dakle, noćas Rab ne spava, a ono što je zanimljivo, treba reći da su domaćini tijekom rapske fijere dozvolili svojim ugostiteljima da rade 24 sata. Evo, dakle, to je ono što je zanimljivo. Oni koji nisu bili nikad na rapske fijeri, neka se spreme za sljedeću godinu. Ove godine je 25. jubilarna rapska obnovljena fijera, iako još iz daleke 1364. godine je prva rapska fijera održana i u zlatna vremena, kažu, slavila se 14 dana, tada su mogli svi u grad doći i oni koji su trebali će zatvor, nisu išli zatvor, dakle, napravili su sve da tih 14 dana se slavi rapska fijera.
6: Hvala vam kolega Juriću na svim ovim informacijama. Sport. I Davor Lulić.
1: Nogometači Dinama spremni su za sutrašnji uzvrat drugoga pretkola Lige prvaka, što će ga od 20 sati igrati u Maksimiru protiv Tuna. Ozljeđenih nema, stadion je gotovo rasprodan, a trener Mario Kovačević poručuje.
2: Ja vjerujem da ćemo se mi tu nametnuti svoj način igre od prve minute i jednoj dobroj utakmici na kraju veseliti se pobjede. Radili smo najviše na igri, ipak igramo tu našem terenu, da tu loptu još više spustimo, da budemo još više kombinatori ono što mi jesmo, i na realizaciji prilika. Ja vjerujem da ćemo se već, evo, moramo već sutra biti tu puno precizniji i bolje ako ćemo pobijediti.
1: Dodajmo ovome i da iz kluba definitivno otišao Alžirac Bakrar, koji će karijeru nastaviti u egipatskom Al Ahliju. Splitski Hajduk objavio je kako mladog krilnog napadača Roka Brajkovića zbog ozljede križnih ligamenata koljena neće biti na terenu sljedećih nekoliko mjeseci. Na Poljudu su objavili da su postigli dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem i Hugom Giljamonom. Krovinović odlazi u brazilski Gremio, a Giljamon u redove španjolskog drugoligaša Sportinga iz Hihona. 8 dana nakon što je sudio u finalu svjetskog prvenstva utakmicu Španjolske i Argentine, slovenski nogometni sudac Slavko Vinčić završio je karijeru na zelenim travnjacima. Punih 16 godina bio je na FIFA-nom popisu međunarodnih sudaca te jedini Slovenac koji je bio glavni sudac i u finalu Lige prvaka i u finalu svjetskog prvenstva. Vareze će od petka do nedjelje ugostiti najbolje europske veslačice i veslače. Među njima će biti i braća Martin i Valen Cinković u dvojicu na pariće. Zadovoljni su, kažu, treninzima uoči odlaska u Italiju.
4: Veselimo se, dobro smo trenirali, stvarno smo zadovoljni kako su prošle pripreme. Tehnički ide odlično, vidjet ćemo kako je fizički, super se osjećamo, brzine su dobre i veselim se utrkama, nadam se da će sve proći dobro.
5: Kao što Marti rekao, sve je prošlo super, to je najvažnije, dobro smo se spremili i dobro smo odradili na Perući. Specifično je to da ćemo tri utrke od 24 sata, to do sad još nismo imali na velikom natjecanju, ali evo, probat ćemo se što bolje snaći i dati sve od sebe koji uvijek.
1: Četiri hrvatske posade bit će u Varezeu. Osim Sinkovića nastupit će i David Šajn u samcu, Patrik i Anton Lončarić u dvojicu, te Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja u četvercu na pariće. Na najnovijoj ATP ljestvici dvojica su hrvatskih tenisača među 100 najboljih. Marin Čilić je na 86. mjestu, dok je Dino Prižmić pao na 98. mjesto. Na WTA ljestvici među prvih 103 su hrvatske tenisačice. Dona Vekić je 35. Petra Marčinko 53. Antonija Ružić 55.
7: Vremenska prognoza.
6: I Krunoslav Mikec.
8: Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti umjerena naoblaka u prvom dijelu dana, samo rijetko uz poneku kap kiše, a popodne uz jači dnevni razvoj oblaka može biti pokojeg pljuska u unutrašnjosti Dalmacije te u Lici. Vjetar na kopnu većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a tijekom jutra ponegdje bura koja podnove lebita na udare može biti jaka. Najniža jutarnja temperatura predviđa se od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva Hrvatske sutra između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
7: Kronika dana.
6: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: Od ponoći znatno poskupljuje gorivo, plavi dizel za čak 19 centi po litri.
6: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most zbog pukotina mora na popravak, radovi počinju na jesen.
3: Požari i dalje haraju u Francuskom i Španjolskom, najavljene ekstremne vrućine ne idu na ruku vatrogascima.
6: Vrijeme sutra većinom sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi.
3: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredila je Kristina Bokanić i Marija Gerbec-Njavro.
7: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

0: U našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
1: Kako će izgledati pomorski prijevoz budućnosti na Jadranu i kakvu ulogu u tome može imati vodik? Odgovore na ta pitanja donijela je završna konferencija projekta Trans-H2 na kojoj su partneri iz Hrvatske i Italije predstavili rezultate prekograničnog projekta usmjerenog na dekarbonizaciju pomorskog prometa. Najprije poslušajmo što je rekla ravnateljica Razvojne agencije Zadarske županije Zadranova Marina Dujmović-Vuković i Hrvoje Grancarić u ime programa prekogranične suradnje Interreg Hrvatska i Italija.
2: Na razini cijelog projekta ostvareni su vrlo vrijedni rezultati, izrađene su detaljne analize, prometni modeli za 3 pilot područja primjene vodikovih rješenja u pomorskom prometu. Jedna je to regionalna linija Tronchetto-Lido u Italiji, Split-Supetar u Hrvatskoj, te jedna međunarodna linija, je to naravno Ancona-Split. Za svaku od tih ruta provedene su sveobuhvatne meteorološke, oceanografske, navigacijske i okolišne analize, kao i procjene energetskih potreba vozila, odnosno plovila, na temelju kojih su izrađeni prometni modeli i identificirani tehnički, ekonomski i okolišno održiva rješenja za primjenu vodika u pomorskom prometu.
3: Naš program je maritimni pomorski program, dijelimo naše more, dijelimo naše probleme, dijelimo naše prilike zajedničke. Što se tiče transporta u okviru kojeg je Trans-H2 financiran, naš program je ukupno ugovorio do sada 10 projekata, u procesu smo ugovaranja još dodatna 2. Radi se o iznosu ukupnom oko 31 milijun eura kojima financiramo sektor transporta. Uglavnom su to projekti koji se bave multimodalnim vezama, dekarbonizacijom prometa, digitalizacijom luka.
1: Projekt je vodio profesor s Riječkog pomorskog fakulteta Edvard Tijan.
4: Zašto baš te rute?
5: Napravljena je analiza, uzeto je obzir više desetaka luka s obzirom na udaljenosti i mnoge druge parametre i zaključeno je od strane partnera da su to neke pogodne rute na kojima bi se mogli implementirati, dakle, piloti, to jest pilot podprojekti sa brodovima na vodik. S time da bi prekogranična ruta trebala ići putem hibridnog broda, ne broda koji je pogonjen samo vodikom. Mi nismo ulazili u ekonomsku analizu, niti u pravnu analizu koja je izuzetno bitna, jer potrebno je promijeniti pravnu regulativu da bi tako nešto zaživjelo, a naravno ekonomska komponenta je izuzetno bitna, a to opet ovisi o nekom koncesionaru i naravno ovisi i o državama. To ćemo pokušati kroz follow-up projekt, prijavit ćemo se na 4. poziv Italija-Hrvatska na kapitalizacijski poziv, da ova istraživanja pokušamo konkretizirati, da dodamo ekonomsku komponentu, dakle da se odmaknemo od tehničkog dijela priče i od nekih studija izvodljivosti i da vidimo je li to stvarno izvedivo. A naravno, zadnji korak bi bio gradnja, prvo projektiranje, onda gradnja stvarnog broda. Naši italijanski partneri na Val Progetti, projektantska firma, oni su napravili idejne projekte za 2 takva broda, dakle za lokalni brod i za ovaj prekogranični brod. To jest tehnički izvedivo, tehnologija postoji, samo ponavljam, pitanje je isplativosti i pitanje je pravne regulative, ne samo hrvatske, nego i talijanske.
4: Kad ste spomenuli brod koji bi bio između talijanske i hrvatske obale, dakle, imao bi najmanje 2 pogona, dakle, ovaj na vodik i pretpostavljam na ili struju, generatore ili klasično na naftu. Je li to zbog toga što je ipak otvoreno more, u slučaju da se dogodi neka, neću reći, tehnički kvar jednostavno, lako je reagirati kad je to, ne znam, između Splita i Supetra ili Zadra i Preka, ali nije baš jednostavno kad se nađete na sred Jadrana. Je li zbog toga predloženo upravo takvo rješenje?
5: Tako je, i to ne bi bila 2 pogona, nego čak i 3. Primjer je MV Hidra, brod koji plovi na lokalnoj ruti u Norveškoj. On ima 3 pogona, on ima pogon na vodik, ima baterije, dakle električni pogon, i ima naravno dizel u rezervi koji se do sad nije koristio, ali on je tu iz razloga ako otkažu ovi drugi pogoni. Zanimljivost tog broda je recimo što on plovi većinom na vodik, ali kod svakog pristajanja koje traje izuzetno kratko, jer je to u stvari mali trajekt, on se priključuje na infrastrukturu i pune se baterije. Bez obzira koliko to kratko trajalo, 5 do 10 minuta, služi za nadopunjavanje baterija.
4: E sad kad govorimo o tom vodiku, primjerice u Australiji postoji jedan projekt po kojem bi za proizvodnju tog vodika se koristio ugljen. Koliko je to onda ekološki održivo, ako za proizvodnju, kako bi se proizvodio taj vodik kod nas, evo recimo, kako vi to predlažete?
5: To je jedna jako široka priča, dakle vodik klasificiramo po bojama. Konkretno ovaj vodik koji se proizvodi iz ugljena, on je crni ili smeđi vodik takozvani, to naravno nije ekološki. Zeleni vodik koji je proizveden na ekološki prihvatljive načine, primjerice iz solara, on bi definitivno bio najbolji izbor. S time da priča je jako široka, dakle nije stvar samo broda koji je pogonjen vodikom, stvar je i proizvodnje vodika, kao što ste spomenuli, onda transporta vodika, pohrane vodika, punjenja u lukama i u konačnici same eksploatacije. Dakle, priča je jako široka, mi se bavimo samo jednim malim segmentom, a naravno netko drugi će ovaj drugi dio priče dodatno istražiti, jer kao što rekoh, već postoje prototipovi, ovaj MV Hydra koji sam spomenuo prije, i to funkcionira. Koliko je to isplativo, pretpostavljam da znate, nije još uvijek komercijalno isplativo, ali je izvedivo. I sa proširenjem i infrastrukture i proizvodnje i tako dalje, u nekom trenutku ćemo doći do neke točke isplativosti, za što je naravno potrebno puno ulaganja i u istraživanje i u prototipiranje, i potrebna je promjena zakonske regulative i na razini same države i na europskoj razini.
4: Evo vidimo da zapravo se u nekim lukama razmišlja i ovoj, nazovemo to tako, elektrifikaciji luka, punionice, dakle mora biti i na otocima sva moguća infrastruktura i tako dalje. Onda bi u tom slučaju, pretpostavljam, i za vodik bilo jednako tako, da bi trebala postojati, pogotovo na nekim udaljenim rutama, na jednoj i na drugoj strani punionica.
5: Da, ista je stvar i sa brodovima i sa vozilima. Struju treba proizvesti, opet na neki ekološki prihvatljiv način, i struju treba dovesti. Evo imamo primjer Luke Rijeka, gdje se rade dvije punionice, ja mislim da je financirano preko CEF fonda, gdje bi se brodovi, dok su u luci, glavni pogon, glavni stroj bi se gasio, a napajanje bi išlo sa obale. Što naravno podrazumijeva ne samo infrastrukturu na obali, nego i dovoljnu količinu električne energije koju treba opet dovesti nekim novim dalekovodima do luke. I treba je proizvesti.
4: Hvala vam lijepo.
5: Hvala vama.

0: pomorska večer.
1: Dok se posjetitelji zadarske plaže Kolovare bezbrižno prepuštaju morskim radostima, spasioci budno paze na njihovu sigurnost. Budućem studentu Niki Baričeviću ovo je prva sezona.
2: Bio sam motiviran isprava preko prijatelja, a i htio sam se iskusiti u nekim novim stvarima.
3: Inače, što treniraš?
2: Plivanje.
3: Je li bilo ovih dana nekakvih intervencija?
2: Imali smo dva slučaja, to je kolega riješio, bila su dva utapanja, ostalo je sve nešto manje nekakvih zahvati, ali evo nadam se da će tako i do kraja ostati sezone, da će biti mirno, ali evo nikad ne možemo predvidjeti, a i ako bude nešto, tu smo mi da to spriječimo. Ljudi se najviše u takvim situacijama uplaše, paničare, ne znaju što raditi, izgube osjećaj za vodu i normalno ono, tresu se, viču i takve stvari.
3: Ovdje ćeš biti cijelo ljeto, nije lako ni vama izdržati na ovom suncu.
2: Da, da, ali to sve u dogovor sa kolegama, normalno nismo stalno po suncu, malo se zaklinjemo tu na tornju i tako se uz dogovor izdržimo.
1: Nije po žegi ni njima lako, spašava ih natkriveni toren s kojega motre more i plažu. Nika Kotlar to radi već četvrtu sezonu.
4: Ima svega i svačega, od nesvjestica do uboda ose, ljudi se znaju gušiti, zna biti sve i svašta i zato baš uvijek moramo biti atentov, ne gledati samo more nego i cijelu plažu i ostatak svega što se događa. Ako je više njih neko od obitelji pa trči dolazi, ili ako ne znam stanu na ježa pa dolaze sami pitati imamo li plaster ili što im već treba. Na svu sreću tamo s naše strane plaže apsolutno sve bilo u redu, nije bilo nikakvih većih problema, eventualno neke porezotine i to je to. Cijeli dan je tu, dosta je to i velika odgovornost i vidjet ćemo koliko ide pa je vrijeme za neke druge stvari. Trenirala sam plivanje 15 godina i sad sam se opet počela baviti.
1: Zadarska spasilačka služba obslužuje sve veće plaže u Zadru i okolici, kaže voditelj Niko Vlatković iz Gradskog društva Crvenog križa Zadar.
5: 15.6. je počela sezona na našoj popularnom kupalištu Kolovare tu u Zadru, gdje su nazočni naši spasioci. U ovih proteklih dana bio je stvarno jaki toplinski val. Spasioci rade, obavljaju svoj posao profesionalno, maksimalno koliko mogu. Paze na kupače, djeluju preventivno, obilaze kupače. Zna se dogoditi situacija da neko ostane malo duže po onom najjačem suncu, pa i na taj način upozore ljude.
3: Koliko plaža i koliko spasilaca?
5: Pa evo, na našem području u gradu Zadru, evo ćemo reći, imamo znači plaža Kolovare, bazen Kolovara na kojima djeluje spasilačka služba i ove stare naše hotelske kuće Falkensteiner, Punta Skala, Borik, vrlo velika spasilačka postaja u turističkom naselju Zaton, Marina Dalmacija u Sukošanu.
3: Znamo da se godinama spasilačke službe Hrvatskog Crvenog križa zapravo na jedan način bore s tome kako mlade ljude privući da preko ljeta dodatno i zarade. Vi, čini mi se, svih ovih godina niste imali tih problema, pa ni ove.
5: Tako, evo, možemo se pohvaliti. U Zadru svake godine krajem 5. i početkom 6. mjeseca održavaju se tečajevi za spasioce. Sam tečaj nije toliko lagan, dosta je intenzivan, težak, tako da potrebno je zadovoljiti norme na samom testiranju. To je isplivati 300 metara unutar 6 minuta i prevoniti dužinu bazena od 25 metara. Tek tada kandidat stječe uvjete za pristup sedmodnevnom tečaju koji sam već rekao dosta intenzivan i naporan.
3: Te mlade ljude regrutirate, novačite iz plivačkih klubova i slično.
5: Tako, evo, imamo vrlo dobru suradnju sa plivačkim klubovima, vaterpolo klubom Zadar, klubom skokova u vodu daljinskog plivanja, tako da od tu crpimo te naše najjače snage koje paze na naše sugrađane i na goste koji dolaze u naš grad.
3: Neki od njih godinama su već ovdje na ovom tornju, neki su novi, koliko ovi dugogodišnji mogu pomoći zapravo u pripremama i u svem ovom ostalom tijekom boravka na plaži?
5: Tako je, pa evo, imamo spasioce koji već godinama rade na ovoj plaži, ali svake godine uključujemo i nove. Od velike pomoći su novim spasiocima, puno im je lakše ući u posao kad ih ovi stariji kolege uvedu na pravi način u posao.
3: I do kad su oni ovdje na plažama?
5: Za sad je radno vrijeme od 10 do 18 sati. Sezona je, kao što smo rekli, počela je 15.6. na traje do 15.9. Nadamo se sa što manje posla. Evo.
3: Koji su savjeti našim gostima i sugrađanima kad su one najžešće vrućine?
5: Pa tako, evo, u ovim izrazito velikim vrućinama savjetujemo, ako možete, ne dolazite nekako na kupalište od 11 do 16, 17 sati, pijte dovoljno tekućine, hidrirajte se. Kažem, ako već dolazite, zaštitite se prozračnom odjećom, kapama, kremama, ne ulazite vrući u more, nemojte najmanje 1 sat jesti prije nego što uđete u more i pazite na sami sebe, ne udaljavajte se daleko od obale. Ako se već dogodi neka nezgoda, tu su spasioci, ostanite smireni, mašite jednom rukom i bit će sve u redu.
0: Svaka večer.

0: Od ponoći osjetno poskupljuje gorivo. Eurosuper bit će skuplji 8 centi po litri. Eurodizel 16, a najviše raste cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. Goriva za poljoprivrednike i ribare ima dovoljno, nema potrebe za stvaranje osobnih zaliha, poručio je resorni ministar David Vlajčić.
1: Ne smijemo ugroziti da na crpkama nestane plavog dizela i jednostavno sve pozivam na razumijevanje, kao kad je bila i proljetna sjetva, da se koriste količine koje su potrebne u tom trenutku kako ne bi stvaranjem zaliha onemogućili drugim poljoprivrednicima, ribarima da dođu do goriva. Jednostavno distribucija nije neograničena, količine u rezervoarima crpki su jednostavno ograničene, tu treba biti razuman.
0: Predstavljen je prijedlog izmjena poreznog sustava koji je dio antiinflacijskog paketa. Razloga za zadovoljstvo imaju paušalni obrtnici s godišnjim prihodima do 40.000 eura. Njihova davanja državi ostaće ista. Povećanje poreza osjetit će oni s višim godišnjim prihodima te iznajmljivači u elitnim turističkim područjima. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Razred od 40 do 50 tisuća eura nosi nižu razinu priznatih izdataka, izmjenu koeficijenta uplate doprinosa, što će ukupno na razini godine značiti povećanje izdataka za 1336 eura. Za razred od 50 do 60 tisuća eura to će nositi uvećanje oko 3000 eura na godišnjoj razini.
0: Francuska i Španjolska još se bore s razornim požarima zbog kojih je evakuirano nekoliko stotina tisuća ljudi. Gašenje otežavaju vremenski uvjeti, a na ruku gasiteljima ne ide ni najava novog toplinskog vala. U pomoć je poslan i jedan hrvatski kanader. Klimatske promjene utječu na broj i jačinu požara i u našoj zemlji, rekao je za HTV glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ove godine imamo 7% više požara nego lani, na obali ih je čak 16% više, do sad ih je zabilježeno više od 3000, istaknuo je Tucaković pa upozorio.
3: Nemojmo paliti vatru, nemojmo žar odbacivati, nemojmo uopće se igrati sa otvorenim plamenom jer ne treba zaista puno i nemojmo odbacivati opuške. Dakle, i cijele kampanje koje vodimo i na hrvatskim autocestama i svugdje, dakle, svode se na preventivno djelovanje i upravo preventivno djelovanje će nam doprinijeti da požara ne dođe. I upravo zbog ovih klimatskih promjera preventivno smo mi započeli sa dva sastanka na koordinaciji sustava domovinske sigurnosti. Razgovaramo već o prosjecima, o putevima gdje smo rekli da puno je toga zapušteno, idemo pokrenuti se sada jer moramo razmišljati unaprijed. Dakle, sada poduzimati mjere i je to odgovor na ono što će nam biti za 4-5 godina. Dakle, stvarati uvjete da mogu i vatrogasci i sve službe doći na mjesto događaja. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
4: Nogometaši Dinama spremni su za sutrašnji uzvrat drugoga pretkola Lige prvaka, što će ga od 20 sati igrati u Maksimiru protiv Tuna. Ozlijeđenih nema, stadion je gotovo rasprodan, a trener Mario Kovačević poručuje.
5: Ja vjerujem da ćemo se mi tu nametnuti svoj način igre od prve minute i jednoj dobroj utakmici na kraju veseli se pobjede. Radili smo najviše na igri, ipak igramo tu našem terenu, da tu loptu još više spustimo, da budemo još više kombinatori ono što mi jesmo i na realizaciji prilika. Ja vjerujem da ćemo se već, evo, moramo već sutra biti tu puno precizniji i bolji ako ćemo pobijediti.
4: Dodajmo ovome i da iz kluba definitivno otišao Alžirac Bakrar, koji će karijeru nastaviti u egipatskom Al Ahliju. Splitski Hajduk objavio je kako mladog krilnog napadača Roka Brajkovića zbog ozljede križnih ligamenata koljena neće biti na terenu sljedećih nekoliko mjeseci. Na Poljudu su objavili da su postigli dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem i Hugom Giljamonom. Krovinović odlazi u brazilski Gremio, a Giljamon u redove španjolskog drugoligaša Sportinga iz Gijona.
0: Vremenska prognoza. Sutra većinom sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19.

0: Krenuli su taj proces. Zajedno sa Marinom smo krenuli u tu znanstvenu analizu, zapravo studiju koju će Marina sigurno ispričat. Marina je između ostaloga testirala koliko te jedinke koje se puste zapravo preživljavaju. Dakle, ima li uopće smisla tu jedinku kad se ulovi pustiti. I dan danas, dakle to je bilo kao prije četiri godine, dan danas se njoj javljaju ribari, evo lovili smo sa vašim brojem jedinku. Dakle, Marina je stavila svoj broj mobitela, to je kao neki Tinder za ribare. Dakle, oni ulove tu jedinku, jave se na taj broj, ona zapiše. Dakle, imamo sad podatke. Marina sa 4 godine već prikuplja podatke tih ulovljenih jedinka. Nakon toga, ono što je bitno, dakle, zajedno sa tim ribarima i tom znanstvenom studijom smo išli prema upravi, rekli smo, ajmo napraviti zakonsku obavezu da svi moraju to raditi. Dakle, ne samo oni ribari koji gledaju na ribarstvo dugoročno, nego da zakonom i oni koji kratkoročno gledaju moraju pustiti taj jedinke. I nakon, recimo, 2 godine smo postigli to da je to sad zakonska obaveza. Dakle, svaki škamp ulavljen vršom sa vanjskim jajima mora biti pušten po zakonu Republike Hrvatske nazad u more. Na ovoj drugoj slici vidite, dakle, spomenuli smo tu ribarsku zadrugu koja je osnovana tu. Ona je osnovana na inicijativu samih ribara uz našu podršku, dakle, osnovali smo tu zadrugu koja nije baš stala na noge, ruku na srce kako smo htjeli. Međutim, i dalje pokušavamo, pa smo tako i njih povezali sa Valamarom, pa sad gledamo tu mogućnost suradnje. Dakle, nama je jedan od glavnih korporativnih partnera Valamar. Valamar ima preko 36 hotela diljem obale. Ono što s njim želimo pokazati je da održivost ne mora biti samo ograničenje. Moramo pokazati da održivost i zaštita prirode mogu biti profitabilne. To je jedini način na kojem će ljudima, pogotovo ribari, ići u taj smjer. Ako mi to samo pokazamo kao ne smijete ovo, ne smijete ovo, ne smijete ono, to neće uroditi plodom, stvorit će se jedan određeni bunt i ribari se toga neće pridržavati. Mi njima moramo pokazati da to zapravo može biti profitabilno. I tako je ribarska zadruga Komiša, zajedno s nama Valamar je krenuo otkupljivati od njih oslića, odnosno mola, dakle po puno većoj cijeni od one koju su oni inače dobavljali, upravo je toga što je to mol, kao što je ovaj škamp, ulovljen na održiv način i mi smo iza toga koji garantiramo da je to održivo. To je dakle ideja da i u Velebitskom kanalu tog škampa prodamo kao premium proizvod koji dolazi iz održivih izvora, a postoje klijenti koji su spremni platiti više za takav proizvod. U ovaj posao sam krenuo sa idejom da zapravo ja želim nešto zaštititi, želim ostaviti neki trag, želim napraviti nešto radi sebe, radi ribara, radi ovoga, radi onoga. Sad sam u nekoj fazi gdje zapravo sve više razmišljam da želim omogućiti da moj sin doživi more onakvim kako sam ga ja doživio. Ako nastavimo ovim tempom, ja vam garantiram da on neće doživjeti more onakvim kakvim ga mi danas doživljavamo. Dakle, vrste koje lovimo danas se neće loviti, nove vrste koje dolaze, a vidite to u novinama, od vatrenače, plavog raka i svega će preplaviti, on će se suočavati sa potpuno drugačijim morem, drugačijom temperaturom i drugačijim vrstama. I to je razlog zašto moramo nešto napraviti tako da buduće generacije isto imaju priliku upoznati mor onakvim kakvi smo ga i mi upoznali.
1: Doktorica znanosti Marina Mašanović, inače iz obitelji ribara, svoj istraživački rad posvetila je razumijevanju i rješavanju problema prekomjernog izlova škampa u Jadranu.
2: Zapravo moj cijeli život je škamp i evo škamparsko prigovaranje, znači od kad sam baš bila mala, zapravo sve već bilo vezano za škampa i ribolov škampa baš vršon. Cilj mi je od uvijek bio dakle da očuvamo toga škampa, a zašto? Zato što sam svjedočila tome da moj tata je lovio škampa i dogodio se jedan kolaps u Bračkom i Hvarskom kanalu gdje on sa 20 kila ulova dnevno pao na 2 kila ulova dnevno i mene od uvijek onda zanimalo što se tu dogodilo jer to meni bila egzistencija obitelji i onda sam zapravo ozbiljno krenula u tu priču proučavanja, ajmo reći što se dogodilo i zadnjih 10 godina sam posvetila svoju pažnju i svoje vrijeme zapravo Velebitskom škampu, zato što nažalost u Bračkom i Hvarskom kanalu nema više škampa. Doduše sad ima nekih naznaka da se nešto tu oporavilo, ali to je isto dosta još sada ono malo. Tako da sam posvetila zadnjih 10 godina ovome Velebitskome i jedno predivno iskustvo doživjela i upoznala super ljude i super ribare i mislim stvarno jedno predivno putovanje. I nadam se da nije došao kraj tome putovanju i mi smo na tom cijelome putu zapravo imali jedan zajednički cilj, a to je taj moj cilj, da mi očuvamo toga škampa kako bi zapravo čuvali ribara i ribarstvo na ovome području. I meni je ovaj Velebitski kanal jako fascinantan jer ovdje smo napravili sve rezultate o kojima sam uvijek sanjala. Znači, prvo smo ispitali sve što je Fabo reka, dakle, te ženke s vanjskim jajima, što se tu zapravo dogodilo, usporedili smo ulove vrše i koće i vidjeli da vrša lovi značajno više jedinki sa vanjskim jajima, dok u

0: Koči nema toliko tih ženki, a to je zbog načina kako se ribari. Dakle, koča prelazi preko morskog dna i kupi sve što je vani, a vrša primamljuje, dakle, škampa unutra i ženke, isto koje su gladne, dakle, izlaze iz svojih rupa, kad bi zapravo trebali biti unutra i onda ulaze u vršu. I tome smo onda doskočili zajedno sa ribarima i riješili taj problem, tako da baš ribolov vršom bude održiv. Onda smo vidjeli da ribari vraćaju nazad male jedinke u more, koje su im manje vrijedne nego velike, i onda smo željeli da se ta selekcija događa na morskom dnu, jer nema smisla da mi te škampe vadimo gore, pa da riskiramo da ih pokupi neka riba ili da oni stradaju zbog vrućine i tako, nego ajmo mi lipo da se ta selekcija događa na morskom dnu. I to smo jednostavno postigli, smo povećali veličinu oka na mrežnom etegu znači sa 18 na 20 mm. I time smo riješili problem selekcije na brodu. Ribar lovi samo jedinke koje želi imati u svome ulovu. Onda smo željeli pokazati, odnosno dokazati da je ovaj velebitski škamp jedna izvorna populacija, dakle jedna od najstarijih populacija u Jadranu, odakle je krenula sva naseljavanje. I onda smo uspjeli i to pokazati i pokazali smo da je drugačiji genetski i da se razlikuje od ostatka Jadrana cijeloga, tako da je to nešto super za Velebitski kanal. I onda smo još i morfološki ispitali sve te škampe na Jadranu i vidjeli smo da se čak i razlikuje morfološki ovdje u Velebitu, dakle da širina oklopa varira, dakle kod jedinki više ovdje u Velebitskom kanalu nego u ostatku Jadrana. I onda smo i označili te jedinke, tih 2000 jedinki, i vratili smo i nazad u more 2021. godine. Ulovili smo nekih 45% jedinki ponovo. Još uvijek ribari love i evo prije možda desetak dana me baš ribar zva da je ulovija i narasta je taj škamp 1.3, znači centimetra, od 1.3, dakle centimetar i 3 mm od 2021. godine, i sačuvaju tagicu sve ono svoje provlačenje, što je super. Dakle, potkrili smo onu metodu kako ga označiti i biti sigurni da će ostati ta oznaka, čak je i to jedan doprinos. S tim da to je bila veća jedinka, ona je imala inicijalno 3.5 centimetara dužina glavopršnjaka. Oni kad su stariji se manje puta preslače se jednom godišnje, a kad su veći, a kad su manji onda se više puta znaju preslačiti, znači u godini se mogu i do 3 puta presvući kad su mali. Tako da on je bio veća jedinka, je starija, pa je zato se manje puta presvukao i manje je rasta, tako da dinamika rasta se usporava.
1: Na skupu je sudjelovao i Ante Sladoljev, čija su iskustva u ribarstvu počela prije 15 godina u ribarskoj zadruzi u Tribunju.
2: Gdje sam u biti tamo u doticaju s ribarima u poslovanju shvatio da je jedan od većih biti problema u ribarstvu što prvo nismo udruženi, ribari nisu bili udruženi i ne daju nikakvu vrijednost proizvodima ribarstva, što biti dovodi do prelova. Jel? Kad uspoređujemo kolege ribare iz Italije, svaki ribar pripada nekoj zadruzi, udruženju, organizaciji, a kod nas rijetko pa i nikako. Jel? Došao sam do informacije, u biti naš jedan kolega mi je predstavio da u Hrvatskoj što se tiče poljoprivrede i ribarstva zadružno poslovanje je svega 0,08%. Znači, jel, to je ono nemjerljivo, dok je recimo razvijenim zapadnim državama se penje do 90% čak. Znači, u jednom Nizozemskoj poljoprivrede i ribarstvo čitavo poslovanje se bazira na zadružnom poslovanju. U isto vrijeme dok sam radio u zadruzi se počeli se dakle pričati o europskim fondovima i onda smo mi osnovali lokalnu akcijsku grupu o ribarstvu Galeb, kako bi u biti ta sredstva iskoristili. U biti aktivnost ovog projekta je jedna je tako projekt koji je financiran iz lokalnog lagura, flaga. Shvatili smo da možemo povući neka sredstva iz europskih fondova da bi razvili naše ribarstvo. Osnovali smo flag i počeo sam raditi edukacije za ribare kako ta sredstva iskoristiti, međutim došao sam pred njih i shvatio sam da je vlada jedno potpuno nepovjerenje ribara u sustav i potpuno jedna blokada, da vi s njima ne možete u biti iz nekih valjanih i možda ja moram reći manje prihvatljivih razloga, ne žele se nisu htjeli koristiti ta sredstva i nisam nikako kroz tih par radionica mogao doprijeti do njih. Ja sam odlučio jednog kolegu ribara kojega znam, ajde daj mi samo svoje vrijeme, daj mi dokumentaciju, ja ću probati to prijaviti pa ćemo vidjeti šta ćemo uspjeti napraviti. Prijavili smo mu 3 projekta, uključujući i vozilo sa rasadnim sustavom i opremanje plovila za povećanje energetske učinkovitosti, za sigurnost zdravlje. Sva tri projekta je dobio, proveo je, dobio ih je sredstva i to je bio taj neki trenutak u mom području koji je napravio ogroman prelom. Više nisam morao dolaziti kod ribara, nego su oni počeli dolaziti kod nas. Prvi ajmo će vidjeti šta možemo mi bi nešto prijavili, tako da a moram reći da sada sigurno

0: više stotina projekata smo proveli ja osobno, ali evo i najviše u suradnji sa WWF-om. Tad je nekako naša suradnja u WWF-u počela jer smo shvatili, mislim, dijelimo isto razmišljanje, ne moramo štititi okoliš ako ne uključimo ribare. Jer su oni prvi ti koji imaju doticaj, koji imaju najveći utjecaj na stokove i ne možete ništa planirati, ništa raditi ako ne uključite njih, ali opet morate njihovo povjerenje steći. I onda me WWF angažirao da nekako to povjerenje prvo steknemo baš kroz taj dio, da im izvučemo neka sredstva, da ih educiramo mi njih sami kako razviti poslovanje, i mislim da smo u tom projektu uspjeli. Povukli smo tada preko 9 milijuna kuna.
1: Da.
0: Milijon i 100 tisuća eura da bi razvili njihove brodove i da bi se oni razvili, i tu smo u biti pokazali, pratili smo, nije da smo samo ono to pokazali kako se radi, makli smo, nego smo ih pratili u svakom koraku toga puta. Oni su projekte proveli i od tada se ta suradnja i sa WWF-om i sa ribarima nastavlja, posebno ih izdvojio kad smo već tu u Ražancu. Da sam shvatio biti da i čak i preko fondova možemo financirati i alat. I ako je selektivniji. I tu smo iskoristili istraživanje o marine koje je dokazala da ako se poveća oko na vrši za tako da će. Tako je da će utjecati na način da bude da se veći broj manjih jedinki može izaći van i oni će loviti veće primjerke, ostvarivat će bolje cijene. Dvojici ribari smo uspjeli u tom, iako smo našli na veliki otpor uprave ribarstva, jer je to bila jedna inovacija koju su oni mislili da ne mogu financirati, to jest ti su projekti stajali u ladici godinu dana, međutim na kraju su ih morali odobriti. Našem Šimi Bariću je prvi projekt prošao i trenutno čekamo natječaj da biti njima smo financirali iz fonda, a više ribara je WWF sam financirao. I sad čekamo novi natječaj, sve je spremno da prijavimo dodatnoj količini ribara, broju ribara također veće vrše sa većim okon, i onda čekamo tu kritičnu masu, kada to ostvarimo onda ćemo zajedno sa WWF-om i ribarima i znanstvenom podrškom ići prema upravi ribarstva da u sam pravilnik uđe da ribari koji love na području Velebitskog kanala da mora biti ta minimalna veličina, dignut će se znači. A čim to dođe od ribara, mislim, ne mogu vam opisati koji je to uspjeh, jer da od samih ribara dođe takva jedna, ajmo reći, potpora, da oni sami sebe ograničavaju, sami sebi davaju strožije uvjete.

0: Tibor Jančić s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu govorio je o održivosti ulova sitne plave ribe.
1: Prehrambeno-biotehnološki fakultet znači nekakva prehrambena industrija, ne zvuči baš održivo, ali u principu kroz jedan adekvatan pristup tome sigurno može postati održivo. To jest sve može postati održivo, to jest možemo sa različitim resursima upravljati na puno bolje i održivije načine. Orijentiran sam najviše na poboljšanje prerade, znači istraživanje tehnologije prerade proizvoda ribarstva, svih mogućih, znači i rakova, riba, školjaka i tako dalje. Isto tako na poboljšanje kvalitete proizvoda koje nalazimo na tržištu, zdravstvenu ispravnost i tako dalje. To je ovaj laboratorijski dio posla koji u principu mi nažalost uzima najviše vremena i to je sve znači namijenjeno nekakvoj preradi u nekakvim većim mjerilima, znači industrijskima, recimo to tako. Znači cijelu priču je pokrenuo Daniel dok je još radio u WWF-u, imao je dobru viziju da bi to održivo se trebalo pristupiti sa različitih strana. Imali smo nekoliko uspješnih projekata do sada. Ova srednja slika je znači projekt poboljšanja kvalitete sitne plave ribe na Jadranu, koje smo provodili WWF Adria, meni su zaposlili, znači što smo radili, ribari su testirali pumpe za ukrcaj srdele, to jest sitne ribe, znači ukrcaj na plovilo. Inače se to radi sa ovim, sa mrežama. S tim i to traje dosta dugo. Isto tako kad u tu mrežu, kad zagrabite 200 kg srdele, ove dolje na kraju jadne budu, budući da su nježne, prilično zgnječene, u principu narušava im se kvaliteta. S druge strane, te pumpe nisu do sad bile testirane na takvu nježnu ribu, isto tako određeni su izdatak. To smo radili na plovilima ribarske zadruge Omega 3. I u principu nakon istraživanja i laboratorijskih analiza kvalitete itd. ispalo je da te pumpe vrlo dobro funkcioniraju na ribarskim plovilima i znači da je riba zbog same brzine ukrcaja i bržeg poleđivanja u principu bolje kvalitete kad dođe do tvornice na preradu. Rezultati su bili dovoljno uvjerljivi da čini mi se da je ribarska zadruga na svih svojih 20 plovila ugradila pumpe za ukrcaj ulova i oni su u principu jedan dobar primjer M poslovanja i zadruga, što je Fabijan se osvrnuo na zadrugu Škamparsku zadrugu ovdje pod Velebitom. Znači, isto tako, oni imaju jako dobar pristup samoj kvaliteti svojih proizvoda. Znači, u principu, oni najkvalitetniju srdelu svoju, najkvalitetniji ulov prodaju van u Španjolsku. Ne bi vjerovali za što, kao ješku za parangale. Znači, u principu, ali Španjolci ne kupuju ako ta srdela kad je smrznuta ne izgleda skoro ono ko da je živa, oni to neće kupiti, jednostavno ne zadovoljava njihove kriterije. U principu, oni su postavili jedan jako dobar sustav gdje zadrugari moraju isporučiti ribu prve klase, znači najkvalitetniju moguću i za to su adekvatno financijski nagrađeni. Sve što je niža klasa, to je niža kvaliteta, dobivaju manje novaca i u principu na taj način potiču svoje članove da brinu o tome što rade na moru. Ova gornja slika je, to je sa ribarskom zadrugom Komiža, znači koji love parangalima mola. U principu trenutno radimo isto tako na ova je slika kad smo išli na ribolovni izlet s njima, u principu da vidimo što se na brodovima zbiva i kako bi se mogla poboljšati kvaliteta samog ulova. Ne mogu vam puno pričati trenutno o Škampu, zato jer čekamo da ta zadruga stane na noge i nadam se da hoće. Kao što ste vidjeli na ovim slikama, recimo ova srednja, u principu nekakva tehnologija dolazi do izražaja tek kad se nešto prenese nekako malo veće mjerilo, što u ovom slučaju znači da bi eventualno, to je minimalno bi trebala zadruga poslovati, znači da imaju nekakav pogon za preradu. Za sad tu nekakvog realnog posla za mene nema, ali željno iščekujem da se zadruga postavi na noge jer bi jako rado volio se baviti s time u budućnosti.
0: Znanstveni suradnik Splitskog instituta za oceanografiju i ribarstvo Pero Garković, koji se dugi niz godina bavi zaštitom živog svijeta u moru, imao je potrebu upozoriti kako sve utječemo na morski ekosustav. No, podsjetio je zašto je dosta svog istraživačkog rada posvetio kirnjama.
2: Ovdje u Ražancu nije bilo kirnje sve do nedavno. Možda niti 20 godina su se prve počele loviti. Upravo to je bio jedan od motiva zašto sam uopće počeo istraživati kirnje. Su se one počele širiti na područja koja se nikad prije nisu nastanjivala. Možemo li onda kazati da je kirnja invazivna vrsta ovdje, ili strana vrsta. Definicije su jako čudne. Tako da to je jedna od stvari koje sam istraživao. Osobno nikad naravno Škampa nisam istražio, ali ono što mi najviše me raduje to je istraživanje svih vrsta organizama, uglavnom ekologija, morska ekologija. I mislim da sam u svom životu jako puno istražio. Nedavno sam ovdje u Ražancu isto ronio i našao sam neke organizme. Znači ja u ovome svemu ne zgrćem novac zgrćen u turizmu. I uvijek kažem glupi turizam, zato što mrzim ovaj naš hrvatski turizam. On je upravo toj morskoj ekologiji učinio jako veliku štetu. Ta neodrživost stihija koju smo napravili, od mora smo učinili bazen za kupanje turista. Živimo od turizma, ali turizam srozavamo sa ovim načinom na koji se bavimo turizmom toliko da smanjujemo mu vrijednost. Ta masovnost koju proizvodimo, uništavanje okoliša, uništavanje posebno toga prirodnog dijela obale koji je ti prva dva metra koji su zapravo bioraznolikost je tu najveća i najvažnija upravo za naš život. Njoj ovisimo zapravo, mi kao ljudi. Svi škampi koje mi vidimo ovise zapravo i o toj bioraznolikosti u plitkom području. To je ono što ja u biti pokušavam ljude educirati. Iako nisam toliki više vjernik u edukaciju, ali eto, pokušavam svom snagom preko Facebook grupa i preko svih mogućih kanala educirati ljude upravo što je to bioraznolikost, što je to ekosustav. Čovjek je ekosustav. Pola ljudskih stanica je ljudsko, a pola je životinja ili bakterija koje nisu ljudi. I taj ekosustav djeluje zajedno da čini nas zdravim. Ako oduzmemo dio tih bakterija iz našeg tijela, mi smo bolesni, imamo Crohnovu bolest, ne znam koje sve bolesti nastaju, oduzimanje dijela tih drugih vrsta živih bića. Tako isto i ekosustav. Ako mi oduzimamo od prirode dio toga ekosustava postaje bolestan. I to utječe na zdravlje i nas samih, i našu budućnost, i naš opstanak. Nedavno sam sa kolegama, enima isto također nisu formalno znanstvenici, ali su cijeli život proučavaju malakologiju. 5 godina nam je trebalo da napišemo knjigu od 500 stranica koja se zove Jadranski puževi. 1/3 Jadranskih puževa, znači 500 stranica, 1/3. Naš je cilj bio naravno napraviti najbolju moguću knjigu koju smo mogli, ali smo se trudili sve te puževe koliko god možemo naći žive. I slikati i žive. To je bio jako dugotrajan proces koji nastavljam svakim svojim. Evo sad sam donio masku i opremu, pa ako šta nađem opet danas, vidit ćemo. I to je samo jedan od načina na koji sam pokušavam doprinijeti Hrvatskoj i znanosti i svemu i istražujem taj ekosustav cijeli život. Volio bih da ima neki optimistični govor ovdje. Uvijek kad počnem govoriti o tome, uvijek na završenu nešto negativno. Ali eto, jednog dana ćemo se valjda i opametiti, spasiti taj ekosustav, upravljati ekosustavom, upravljati ribarstvom, upravljati turizmom i pokušati naći balans ili takozvanu održivost. To je balans između naše zarade, našeg načina života i naše budućnosti. Jer ne možemo samo kratkoročno razmišljati, ako razmišljamo kratkoročno, dugoročno smo gubitnici. I naravno, od kad se pojavila vatrenjača, pokušavam educirati ljude o tome što je ta riba, koliko je ona zapravo štetna za morski okoliš. Ovdje još naravno nije došla i još će proći neko vrijeme dok neće doći, ali doći će na dane u Velebitski kanal. Nadam se ne toliko skoro. 2001. bio sam kao autor rada kad se pojavila prva vatrenjača, onda ih je bilo jako malo, dok 2024. godine nisam primijetio da su se počele masovno pojavljivati i uzeo sam stvar u svoje ruke i počeo sam jednostavno moliti ljude da mi šalju informacije gdje su ih vidjeli, da ih slikavaju i došao sam do jednog podatka da je od 15.7. do kraja godine 124 vatrenjače smo vidjeli 2024. 2025. im bilo ih je toliko da sam prestao brojati. Znači jako, jako brzo su te ribe došle u Jadran i one su nastanjile gotovo sve od Otranta do negdje tamo Kornata i Dugog otoka i sad se lagano počinju širiti sjevernije. Kako more je sve toplije, to njima sve pogodnije život u našem moru. I počeli smo jedan novi projekt na račun toga što su se one širile, projekt od IUCN-a, gdje ćemo zapravo trenirati djelatnike nacionalnih parkova prirode da se bore sa ovom ribom koliko mogu, naravno će moći istrijebiti, ali će pokušati mitigirati ili smanjiti njihovu brojnost koliko je moguće. Zajedno smo bili, evo ovdje nas nekoliko, nedavno na Mljetu, Pokušali smo ih i snimiti i videa i educirati ljude i također trenirati tamošnje djelatnike. Međutim, upravo kako i mi radimo taj projekt, tako i učimo, dok je hladnije more, te ribe su neaktivne, nismo ih puno tada našli i sad znamo puno bolje, treba more malo zatopliti, kada more zatopli one počnu jako aktivne i tamo kad smo završili sa tim ljetom, još tjedan dana kasnije, one su jednostavno eksplodirale, sada ih ima jako puno, tako da buduće treninzi koje budemo uradili, buduća uklanjanja, pokušava na sve moguće načine, organizira natjecanja u podvodnom ribolovu koja će biti ciljana protiv ove ribe, radi nagradne igre preko interneta da ljudi što više njih eliminiraju pa da budu nagrađeni, zato pokušavamo dogovoriti sa Savezom za sportski ribolov da to se uključi u natjecateljski, da se boduju najmanje ribe. Pokušavamo sa državom naći neki model na koji će ona dopustiti da se one uklanjaju sa ronilačkom opremom, što je danas protuzakonito. Tako da to iza toga ima još jako puno posla. Mi ćemo utjecati na to bar da se u zaštićenim područjima ove ribe ne rade štetu, a za ostala područja, nažalost, budućnost mora će postati tropsko more i ovo je tek početak. Ova riba će jednog dana postati simbol Dalmacije i ljudi će misliti da je to, nosit će majice i pisat će Dalmacija i ova riba će biti na dnu.

0: našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
1: Marko Denković Kraljev postao je prvi Zadranin i tek četvrti Hrvat koji je preplivao morski kanal La Manche. Svoj veliki uspjeh Marko Denković Kraljev ovjekovječio je fotografijama sa zastavom grada Zadra i svoga kluba. S njim je za pomorsku večer razgovarao Željko Kapelari.
2: Veljko Rogošić, Toni Pavićić, Donkić, Dina Levačić i naš Zadranin Marko Denković Kraljev. Da, riječ je o ljudima koji su preplivali znameniti La Manche. Marko, lijep pozdrav, dobar dan.
3: Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav svim vašim slušateljima.
2: Marko, prije svega velike čestitke, jesu li se dojmovi slegnuli?
3: Pa jesu, sad osjećam olakšanje i iako nisam navikao na ovoliku medijsku pozornost, pa mi je sve nekako neobično. Evo na putu baš do vas zaustavilo me dvoje ljudi pa mi čestita, i tako da mi je to sve nekako iznenađenje, ali vjerojatno ću se naviknuti s vremenom.
2: Evo Marko, kada ste prvi put pomislili ja ću preplivati La Manche?
3: To sam zapravo pomislio već u djetinjstvu. Bio sam inspiriran pokojnim Rogošićem i njegovom knjižicom koju sam pročitao 10 puta i sve mi je to bilo tako fascinantno. Međutim, život me odveo na totalno neke druge strane i nakon plivanja sa 2025. dalmatinskom kupa sa Tonijem Pavićićem Donkićem došao sam ponovo na tu ideju da preplivam La Manche. Malo me oni na to potaknuo, jel? Kad je vidio kako plivam.
2: Malo više čini mi se.
3: Malo više, da.
2: Što reći o Toniju, mislim, eto, često ga spominjete, definitivno da nije bilo njega, teško bi se tako ovo pretvorilo u djelo.
3: Naravno, to je čovjek i izniman sportaš koji pliva svaki dan na Hvaru, u 58. godini je u fantastičnoj formi, pobjednički mentalitet, duh, to je nešto nevjerojatno i baš sam onako bio fasciniran s njim i njegovim pristupom, a zapravo je pristup jedna jednostavnost. Ja sam prije imao neke sumnje i nedoumice i neki overthinking, međutim sve sam to izbacio iz svog mentalnog sklopa upoznavši njega.
2: Član ste kluba daljinskog plivanja Sidro, svakako vrijedi istaknuti tim koji je cijelo vrijeme bio uz vas.
3: Naravno, u timu su mi bili Toni Pavićić Donkić kao mentor i trener i moj dobri prijatelj Nikola Cvitanović, koji je inače moj jedan sparing plivački partner, jel? Zajedno smo trenirali, i Ernesto Šimac, naš predsjednik kluba koji je odradio kompletnu logistiku, pripreme putovanja, dokumentaciju sa engleskom i CSPF-om, tom organizacijom koja organizira sam maraton.
2: Marko, pripreme za ovaj izazov bile su duge, kako je sve krenulo, kada je krenulo, koliko je kilometara preplivanih bilo do starta La Manche-a?
3: Pa recimo 1500 kilometara preplivanih do samog i jako puno testova. Na primjer, za plivanje La Manche kvalifikacija 6 sati na ispod 16 stupnjeva. Ja sam to plivao u prvom mjesecu 2026. na Hvaru kod Tonija u Starom gradu na Hvaru. Plivali smo zajedno. Zajedno smo otplivali Nin Zadar.
2: To mi je zanimljiva lokacija, spomenuti. Nin Zadar.
3: Od plaže Ždrijac, kroz Virski most, Privlaka, Punta Skala, Petrčane, Orgulje.
2: To je dužinski?
3: 29 km za 8 sati i 8 minuta.
2: Dobar trening.
3: Odličan, da.
2: Ali to je za sada ruta koja još nije službena, možemo reći, tako?
3: Nije, ali biti će, jer je to sve Toni odradio da se može verificirati. Uh-huh. Imali smo pratnju, imali smo svjedoke, imali smo sve je bilo video. Video je snimljen, zapisano, sve je bilo. Tako da će se to verificirati i zapravo čekamo samo tu potvrdu.
2: U biti tijekom cijele godine pripreme su trajale,
3: plivanje u moru, zimi u kupačama na 13 stupnjeva, 14, 15 i tako.
2: Idemo se vratiti na sam start, samo ćemo reći 11 sati 21 minuta u moru, sam start, vaš skok u more, koliko je sati bilo?
3: Da, bilo je 2 sata u noći.
2: Kad svi spavaju?
3: Da, kad svi spavaju.
2: A vi idete u more?
3: Je.
2: A zanimljivo?
3: Da, interesantno, ali na noćno plivanje sam ja bio apsolutno spreman i to sam probao. Tu u Zadru na samim pripremama, u sred kanala, u sred noći smo se bacili Nikola Cvitanović i ja i zajedno odplivali od Kukljice do Kali i nazad. I onda smo vidjeli da okej, nije to ništa ništa strašno i ovoga. Tako da bio sam ja spreman na noćno plivanje, međutim ono na što apsolutno nisam bio spreman je u samom startu su valovi koji su udarali u bok broda i stvarali tako uskomešano more da sam prva tri sata kao da sam plivao u veš mašini. Te rebatajice su me uništavale, u onom smislu zagrsnuo sam se desetak puta, napio se mora i bio sam zabrinut da mi neće to uzrokovati neke želučane tegobe kasnije. Međutim, kad se promijenio kut broda u odnosu na valove, to više nije bio slučaj i uvatio sam neku svoju plivačku rutinu i automatiku i nastavio plivati.
2: To ispada sada kada slušamo nakon 3 sata, trebalo je preživjeti ta 3 sata u svakom slučaju.
3: Naravno, i to je bio sam početak, jel, slijedio, da.
2: Temperatura mora, čak ste mi rekli da je bila i tople, 19 Celzijevih tada, očekivali ste hladnije?
3: Da, očekivao sam 16 stupnjeva, u 7. mjesecu u Engleskoj je tako inače 16 stupnjeva, međutim ove godine je bio neki toplotni tamo val koji je digao tu temperaturu mora na 19 stupnjeva, tako da to nije bio neki problem.
2: Jeste li u nekom trenutku to pomislili da odustanete?
3: U niti jedan trenutku nisam pomislio odustati. Da, bilo je teško, u nekim trenucima imao sam krizu i kasnije, međutim, nakon što sam vidio pogotovo obalu Francuske, apsolutno sam znao, nema šanse da odustanem.
2: Je li vas ipak nešto možda iznenadilo na tom La Manche unatoč svim tim pripremama?
3: Pa da, mislim, iznenadilo su me meduze koje su me pekle cijelim putem. Ovoga, stotine tisuća meduza, to je nešto nevjerojatno. Ja ne znam, ja sam baš naletio na takav dan, ovoga, tri vrste meduza, velike bijele kokošarkaške lopte u koji samo onako zabiješ pa te iznenadi, ali ta ne peče. I mala plava koja peče kao neki mali, lagani, na primjer, strujni udar. I ta najopasnija smeđa sa dugim tim krakovima koja te onako oprudi pa te peče sat vremena. A pošto su me pekle stalno, tako za cijelo vrijeme sam bio ovoga.
2: Dobro su vas držale budnima u biti.
3: Pa da, jedan put sam se malu plavu i namjerno pekao.
2: Jel ima velikih riba?
3: Nema, nisam vidio nikakve ribe.
2: Rekli smo 11 sati, eto što čovjek razgovara sam sa sobom nakon 8-9, evo vi ste 11 sati plivanja. Imali ste vremena?
3: Da, mislim, da, to, cijeli život ti prođe kroz glavu i ovoga. Ali uglavnom sam trebao sam se jačati s tim nekim pozitivnim mislima. Eto, možda je zgodna ta neka priča da vam prepričam kako je na samom tom brodu je bila kao neka naljepnica onako po bandi zaljepljena i kako sam plivao to noćno plivanje, nisam vidio što je to na toj naljepnici, ali kako se malo razdanilo, primijetio sam da je to kao Poseidon koji izlazi iz mora, da. I drži onaj trozubac i s prstom pokazuje u mene, pisalo je na samoj naljepnici "You can do this".
2: Odlična poruka.
3: Da, i odlična poruka i ovoga, kad god ne bi vidio Nikolu koji me non stop bodrio i gledao prema meni i koji me hranio s tim tekućim ugljikohidratima, bananama i s tim nekim, kad bi bio na tim kratkim pauzama, kad god njega ne bi vidio, taj Poseidon s tim "You can do this" mi je bio ono
2: vodilja,
3: da.
2: Eto, vrijedi istaknuti na samom startu, u biti šok glavni trener Toni, zdravstveni problemi.
3: Da, apsolutno, znači Toni je odmah u samom startu, kako su odmah bili ti veliki valovi, iako je popio draminu protiv mučnine, doživio valjda najteži oblik morske bolesti, je bio potpuno zelen tako da je bio cijelo vrijeme u kabini i ovoga povraćao je 20 puta i bio sav iznemogao, kao da je i on preplivao zajedno sa mnom.
2: Da, vjerojatno je to sve utjecalo i taj pritisak i sve i na Tonija.
3: Da.
2: Stigli smo do francuske obale brže nego što ste vi, dotakli ste obalu, što je onda u glavi, izlazite iz mora?
3: Da, i to je bilo isto interesantna priča. Bili su takvi uvjeti, takvi valovi da inače se po pravilu mora spustiti gumenjak iz velikog broda koji te pratio, odvestite do Francuske, ne odvestite nego popratiti plivača do Francuske obale i kad plivač dopliva do Francuske obale mora se popeti na stijenu ili izaći na plažu, dignuti ruka u zrak i to označava kraj maratona. Međutim, meni zbog vremenskih prilika, oni su se dogovorili pilot, mornar i ta observerica službena i od CSPF-a, da ja samo trebam doplivati do obale, dotaknuti stijenu i vratiti se nazad. Ja sam doplivao do obale, diglo se neko čitavo jato tamo galebova koji su bili na ovoga, tako da je to bilo interesantno onako na videu kasnije vidjeti, i naravno da sam se digao na noge jer ne bi tio da kasnije neko dovodi u pitanje moje
2: nakon toliko plivanja.
3: Naravno, našao sam neku stijenu tamo i digao se na noge, i to je onda i to zabilježeno.
2: Marko, eto, prvi ste Zadranin i tek četvrti Hrvat kojemu je to uspjelo. Koliko vam je to znači, taj podatak?
3: Pa, jako mi je drago biti, i čast mi je biti na istoj listi s tim ljudima, jel? Mislim, što reći o jednoj Dini Levačić, ja ju osobno poznajem i čuli smo se i prije i poslije maratona, to je jedna divna prva osoba, a za mene, sad pogotovo nakon ovog iskustva što sam proživio i to što je ona proživila, mogu reći da je za mene ona najbolja hrvatska sportašica svih vremena.
2: Osjećate li eto da ste vi ovim pothvatom ispisali dio sportske povijesti grada Zadra? Nije mala stvar.
3: Pa da, nije, hvala vam na lijepim riječima, da, čast mi je naravno.
2: Što biste to poručili mladim sportašima koji misle da su im veliki neki ciljevi možda je to nedostižne?
3: Pa samo nek se bave sportom, nek napreduju, nek slijede svoje snove i ciljeve, i sa jednim discipliniranim radom može se postići svašta, pa evo, čak i u nekim ovim godinama srednjim. Za mene to sad završena priča, meni je ovo bio cilj i ja ovoga neću sad se vatati nekih i dalje takvih pothvata. Ostajem pri ipak našem lijepom, čistom i toplom Jadranu. Ovdje ću plivati dalje maratone, ali u takve neke poduhvate velike vjerujem da se neću više opuštati.
2: Znači, prvi sljedeći za Dan domovinske zahvalnosti, preko Zadar.
3: Da, preko Zadar. Možda ako mi prođe ruka, jer sam na samoj proslavi, kad sam se popao na tu krmu koja se toliko se valjao brod da smo i Nikola i ja pali i ozlijedio sam ruku jer smo se pokušali slikati sa zastavama stoječki, ali to nije bilo moguće. Zato sam na slikama sa zastavama sjedim na krmi.
2: Doček. Jeste li ostali iznenađeni?
3: Jesam, obitelji i prijatelji na zračnoj luci u Zadru, nisam mogao vjerovati, fantastično, i sad ta medijska isto to sve skupa popraćenost i
2: pa lijepo je to.
3: Svi mi nešto čestitaju, lijepo je, ne mogu reći.
2: Eto, vrijedi istaknuti, osim što ste odličan plivač, vi ste i vaterpolisti, osnivač ste za vaterpolske amaterske lige, imamo tu Kolpo Mortog, Armenjak, veliko društvo tu koje vas je pratilo.
3: Je, naravno, sutra je...
2: Treba to sve i počastiti.
3: Biće tek sam problem, da. Oni baš isto tako nešto organiziraju, mi sad neki doček i to će isto biti svečano i zanimljivo ovoga. Tako, nadam se da ću onda nakon toga naći neko vrijeme za odmor prije što počnem raditi.
2: Da. Marko, što drugo, eto, posebno mi je zadovoljstvo što ste bili naš gost, eto, pa vidjet ćemo da li je to točno tako kao što ste rekli da nećete naći neki novi izazov. Za sada uživajte u ome, učinili ste nas itekako sve ponosnima. Hvala vam još jednom što ste bili u gostu u programu Radio Zadra.
3: Hvala vam.
0: Pomorska večer.
1: A mi smo, poštovani slušatelji, prepribali još jednu pomorsku večer. Toliko od nas iz Zadra, za tjedan dana s vama su kolegice i kolege iz Radija Rijeke. Srdačne pozdrave šalju vam tonski realizator Marin Dražić, glazbeni urednik Toni Dunatov i urednik emisije Vladimir Šetka. Do slušanja.

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja. Od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Vlajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se smanjila mogućnost širenja zaraze.
2: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako Hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papu, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: Vijesti. Više od 300 tisuća ljudi raseljeno je zbog velikih požara na jugozapadu Francuske, gdje se vatra opasno približila gradu Bordeauxu, a gori i u središnjoj te istočnoj Španjolskoj. Požari još nisu pod nadzorom, a dodatno zabrinjava vijest da stiže novi toplinski val s temperaturama do 40 stupnjeva. Više Danja Dubravac.
3: Nakon obilaska požarišta i zapovjedništva u Bordeauxu, francuski predsjednik Emmanuel Macron zahvalio je svima na predanom radu i poručio da će zajedno pobijediti.
4: Sljedeći tjedni bit će teški, moramo izdržati. Ključna je hitnost, dakle moramo se oduprijeti. I zato je najvažnija potpora koju ćemo pružiti svim snagama kako bismo nastavili stabilizirati taj požar, kao što vi činite. Kako bismo ga mogli zaustaviti i potpuno ugasiti. No znamo da će to potrajati. I vjerujem da je ono što je učinjeno posljednjih sati u najosjetljivijim područjima bilo ključno. Imamo vrlo teške vremenske uvjete, temperatura će ponovno porasti, a tu su i vjetrovi.
3: Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.
4: Taj požar u jugozapadnoj Francuskoj, ono je što se naziva konvektivnim požarom. Zapravo, on ima svoj život. Koriste mu i klimatski uvjeti i priroda tih šuma, a sve to mu omogućava nepravilno ponašanje. Autonoman je, samoodrživ i širi se u svim smjerovima. Dakle, to je požar koji je teško kontrolirati. Iznimno teško kontrolirati, koji je već progutao više od 40 tisuća hektara.
3: U Španjolskoj i dalje bukti najveći požar u Aviliji, ono je u okolici Madrida, a rasplamsao se i onaj kod Valencije. Premijer Pedro Sanchez ponavlja da će uskoro biti još teže.
4: Meteorolozi najavljuju novi toplinski val za cijeli Pirenejski poluotok i zato sve građane u zemlji pozivam na izniman oprez i prevenciju. Diljem zemlje već je izgorjelo više od 170 tisuća hektara, 6 puta više nego što je do istog datuma izgorjelo 2025.
3: U objema zemljama gasitelji žele što više napredovati zbog novog toplinskog vala koji će prema prognozama trajati do kraja tjedna.
0: Klimatske promjene utječu na broj i jačinu požara i u našoj zemlji, rekao je za HTV glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ove godine imamo 7% više požara nego lani, na obali ih je čak 16% više, a do sad ih je zabilježeno više od 3000, istaknuo je Tucaković, pa upozorio.
5: Nemojmo paliti vatru, nemojmo žar odbacivati, nemojmo uopće se igrati sa otvorenim plamenom jer ne treba zaista puno i nemojmo odbacivati opuške. Dakle, i cijele kampanje koje vodimo i na hrvatskim autocestama i svugdje, dakle, svode se na preventivno djelovanje i upravo preventivno djelovanje.

0: biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
1: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature. To bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: U Petrinji i Sisku uručeni su ključevi stanova građanima čiji su domovi oštećeni u potresu. Riječ je o ukupno 11 novih stambenih zgrada, 8 u Petrinji i 3 u Sisku, s ukupno 209 stanova. U Sisačko-moslavačkoj županiji dosad je izgrađeno 57 stambenih zgrada, a još dvije će uskoro biti završene i uključene u program priuštivog stanovanja. Resorni ministar Branko Bačić.
2: Mene posebno veseli što osim što obnavljamo Sisačko-moslavačku županiju pa i grad Petrinju, te da ne obnavljamo samo zgrade koje su oštećene u potresu, već da doprinosimo izgradnju novih stambenih jedinica, a bit će ih 1024 na području Sisačko-moslavačke županije u 59 više stambenih zgrada, doprinosimo da će nakon obnove te stambene jedinice poslužiti mladim ljudima za priuštivo stanovanje.
0: Počinje je gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura.
3: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
4: Nogometaši Dinama spremni su za uzvrat drugoga pretkola Lige prvaka što će ga u 20 sati igrati u Maksimiru protiv Tuna. Ozlijeđenih nema, stadion je gotovo rasprodan, a Mateo Lisica poručuje.
5: Mislim da smo spremni, da ćemo biti na 100%, vjerujemo u nas, trener vjeruje u nas i to je najbitnije i to ćemo pokazati na terenu. Ja sam spreman, psihički i fizički i to je najvažnije.
4: Dodajmo ome da je iz kluba definitivno otišao Alžirac Bakrar koji će karijeru nastaviti u egipatskom Alahliju. Splitski Hajduk objavio je kako mladog krilnog napadača Roka Brajkovića zbog ozljede križnih ligamenata koljena neće biti na terenu sljedećih nekoliko mjeseci. Na Poljudu su objavili da su postigli dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem i Hugom Giljamonom. Krovinović odlazi u brazilski Gremio, a Giljamon u redove španjolskog drugoligaša Sportinga iz Gijona. Vareze će od petka do nedjelje ugostiti najbolje europske veslačice i veslače. Među njima će biti i braća Martin i Valen Sinković u dvojicu na pariće. Evo što kaže Martin Sinković.
6: Veselimo se, dobro smo trenirali, stvarno smo zadovoljni kako su prošle pripreme. Tehnički ide odlično, vidit ćemo kako je fizički, super se osjećamo, brzine su dobre i veselim se utrkama, nadam se da će sve proći dobro.
4: Osim Sinkovića nastupit će David Šajn u samcu, Patrik i Anton Lončarić u dvojicu, te Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja u četvercu na pariće.
3: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja, od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi skorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Blajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze.
2: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
3: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature, što bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura. Kultni njemački glazbenici skupina Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu svoje velike svjetske turneje. Publiku očekuje presjek 50 godina duge karijere pionira elektroničke glazbe, čiji je jedinstven zvuk bio inspiracija mnogim glazbenicima. Dvosatni koncert u areni donosi i vizualne 3D projekcije.
4: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

po svim, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj amor, mali, debeli, gađa u srce.

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja, od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga u ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Blajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao